0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

Radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
1: Exclusiv la 7.

0: Mățică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, neața Alex, neața tuturor. Acum eu nu înțeleg treaba asta cu de ce lunea trebuie asociată neapărat cu muncă.
2: Lunea cu munca.
3: Da.
2: Că vorba aia, mai sunt și weekenduri prelungite.
3: Da, și mai sunt și alte zile. Adică trebuie chiar în toate cele 5 zile să muncim. Înțeleg că se numesc 5 zile lucrătoare, dar adică acum...
2: Hai să rămânem doar cu miercurea pentru muncă, știi?
3: Da, ar fi, cred, suficient. Ar fi, cred, rezonabil, așa. Bă, o zi, hai să rupem, să ne rupem așa de la suflet, să muncim și noi măcar o zi. Până atunci însă ne trezim din somn, vedem că e luni și că trebuie să o luăm de la capăt. Bună dimineața, oameni buni! Pornim la drum o nouă ediție de 7 dimineața, cu data de 25 mai. Este luni, este greu, pentru că ce să-i faci? Unii să mai uită și la Formula 1, care se încheie la 1 noaptea.
2: E foarte complicat din punctul ăsta
3: de
2: vedere.
3: Da, nu-mi plac deloc canadienii. Mă gândesc că începe campionatul mondial și avem ore de desfășurare a meciurilor 1, 3, 4, 5 dimineața.
2: Că s-au dus și ei tocmai acolo.
3: Da.
2: E posibil așa ceva.
3: Nu se face. Nu se face. Bun, hai să vedem ce-i cu ziua asta de 25 mai, cu ce se mănâncă ea. Astăzi este ziua unui articol foarte important, foarte important, pe care îl arunci atunci când vezi că nu se mai poate face nimic.
2: Așa.
3: Știi ce e? Ia ghici, hai, ia gânde. Ghicitoarea mea. Este ziua unui articol, da, casnic, pe care îl arunci atunci când situația este disperată.
2: E disperată, nu poți să mai faci un... Ce arunci?
3: Este prosopul, bă, băiatule.
2: Arunci prosop. Bă, băiatule. Da, corect, corect.
3: Astăzi este ziua prosopului, oameni buni. Da,
2: campionii la aruncarea prosopului.
3: Da, și că în această zi fanii poartă în mod mă rog, așa, deschis un prosop cu ei. Da? Totul a pornit de la o carte, înțeleg, Ghidul autostopistului galactic, o carte semnată de Douglas Adams, și pentru a-și demonstra aprecierea față de cărți de autor, oamenii au început să poarte acest prosop pe 25 mai.
2: Băi, lasă-o.
3: Da. Asta e.
2: Acum, Ghidul autostopistului galactic. Bă, deci asta e de citit acum. Trebuie neapărat să o căutăm.
3: Da, Douglas Adams, rețineți. Tot astăzi este și ziua vinului. Bun, bun, bun. Se aprobă. Este și ziua tocilarilor. Da. Și este ziua stepului mastru.
2: Ziua stepului.
3: Da.
2: Ziua Stepan stepului. Stepanovici.
3: Care locuia în stepă și care avea 13 copii și un singur țucal. Și așa a apărut stepul.
2: Atât s-a putut.
3: Exact. Da. Ce-ar mai fi de spus? Astăzi, 25 mai. De fapt, nu astăzi. Într-o zi de 25 mai 1977 avea loc premiera primului film Star Wars, bă băiatule.
2: Ia uși, bă băiatule.
3: Da, George Lucas venea cu această propunere senzațională. Băi, și erau niște efecte speciale la vremea aia de nu-ți venea să crezi. Și cum, cel mai interesant este cum s-a făcut filmul. Cu machete, cu ce să mai, o nebunie. Nu știu dacă ați văzut vreodată vreun making of de la primul Star Wars.
2: Îți dai seama cât au muncit aia care au făcut toate machetele.
3: Da, da, da, da.
2: Senzațional.
3: Și erau cu camera apropiată și cu zoom și
2: trebuia cu zoom,
3: și cu,
2: da. Exact.
3: Da,
2: exact.
3: O nebunie întreagă. Spune-mi tu dacă mai ai ceva legat de ziua asta.
2: De ziua asta. Ia să vedem, pe 25 mai 1940 are loc unul dintre cele mai cunoscute și importante experimente făcute vreodată pe șoareci. El a avut loc la Sir William Dunn School of Pathology din Oxford și a fost condus de trei oameni de știință care au vrut să materializeze descoperirea întâmplătoare pe care o făcuse Alexander Fleming cu peste 10 ani în urmă, cum că mucegaiul distruge bacteriile. Ei au cultivat un tip de mucegai numit Penicillium notatum, din care au extras serul numit penicilină, pe care l-au injectat în 4 dintre cei 8 șoareci pe care anterior îi injectaseră cu o doză letală de streptococ de grupă A. Când doar cei 4 șoareci injectați cu penicilină au supraviețuit, lumea științifică a înțeles că a fost deschisă calea către găsirea unui leac ce va revoluționa practic tratamentul antimicrobian, marcând începutul erei antibioticelor.
3: Băi, mare lucru. Mare lucru, a crescut speranța de viață spectaculos
2: din doar momentul ăla.
3: Doar cu mucigaiul. Mm-hmm. Așa, bun. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Băi, am uitat două lucruri importante. Mm-hmm. Ce? 3, 4? Ia uite. Azi e ziua națională a Argentinei. Și-au câștigat independența la 1810. Este și ziua națională a Iordaniei astăzi. Mm-hmm. 1946 și-au câștigat independența față de Regatul Unit. Este ziua internațională a copiilor dispăruți. E o zi ce se marchează din 1983. Și astăzi este ziua Africii, mă.
2: Azi e ziua Africii?
3: Da.
2: Băi, ce frumos.
3: Da. Băi, noi avem piesa aia, Africa,
2: alu Yuri.
3: Africa, ah, ce vis ferbinte.
2: Trebuie să o avem, da.
3: Băi, da, hai mă să ascultăm Yuri, mă, că n-am mai ascultat de mult. Ok, hai să vedem ce sărbătoriți avem. Să trăiți șeful, să trăiți. Îl avem pe domnul Ludovic Orban.
2: Ia auzi.
3: Mare om, mare caracter, politician și prim-ministru. 2019-2020 este perioada când a aprobat banii pentru Chemical Brothers.
2: Da.
3: Așa, împlinește 63 de ani. La mulți ani. Poate ne face și nouă cântare. Cântare când moale. Tot 63 de ani împlinește și Mike Myers, actorul canadian. Da, el e americano-canadian, așa. 73 de ani împlinește Daniel Passarella.
2: Ia uite,
3: da, Passarella, vă aduc aminte, nu știu dacă nu cumva a fost chiar capitanul naționalei Argentinei în 1977, când au devenit campion mondial. Da? Cu Kempes, cu Grey aia, înainte de Maradona.
2: Da, cu Mario Kempes.
3: Da. Mai erau, dar uite că nu mai țin minte acum. Mai erau.
2: Osvaldo Ardiles.
3: Ardiles, da. Fai de capul meu. Mi-aduc aminte că la un dat, nu știu, au jucat cu România și Rica a avut una din aia cu ce vorbești, bă, băiatule, că mi-a dat păsărică ăla una, nici n-am văzut. Era Passarella. Mi-a dat păsărică ăla una, nici n-am văzut. Așa, bun. Cam astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Este 7:16 minute. Dăm cu muzici și venim cu informațiile meteo în câteva minute.
2: Ia uși.
3: Asta e, tati, asta e.
4: Africa!

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem cum stăm cu vremea la, pe la orele astea. Bă, undeva la 16 grade, poate chiar mai mult, spre 17 mi-arată termometrul.
1: Ia stai să verific și eu, să vedem. Era plăcut afară, e plăcut, e ok. Cerul e bine, este... E variabil mai mult senin. 19 grade la această oră mi-arată. Deci s-a mai încălzit, da, da, da.
0: Bă, undeva la 27-28 azi, mâine, soare de plin. Miercuri, deja sărim de 30 de grade Celsius. Urcăm, urcăm, după care o coborâre bruscă, joi. Nu știu ce se întâmplă, ce masă de aer mai vine, dar toată povestea se va rezuma la 23 de grade maxim. Apoi, până la sfârșitul săptămânii, undeva la 25-26 în fiecare zi, minimele mai coboară și ele pe sfârșit de sâmbătă. De fapt, vineri, sâmbătă, undeva la 10-11, după care urcă din nou. Săptămâna viitoare, tot pe acolo începe, undeva la 24-25 de grade, până spre joi. Vineri urcăm spre 28, iar în weekend tot la 25-26 de grade, minimele rămân pe la 15-16. Acum, nu știu, șanse de ploaie nu prea văd, nimic ieșit din comun, așa, zile însorite sau cu cer variabil, dar nimic, fără precipitații în viitorul apropiat.
1: Dacă stăm bine să ne gândim, mai puțin de o săptămână și intrăm în vară oficial.
0: Da, vine luna iunie, păi, deci da, gata, mai. Cât să mai.
1: Da,
0: și chiar a fost destul de multă primăvară anul ăsta.
1: Da, chiar a fost, analizăm. Și destul de capricioasă. Hai să vedem cum va fi astăzi vremea prin țară. Se va încălzi față de ziua precedentă, astfel încât în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest și nord-vest, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil în orări, mai ales după amiaza și seara. Ceva ploi de scurtă durată și trecători descărcări electrice pe arii restrânse în est și în zona Carpaților Oriental și cu totul izolat în restul țării. Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări la rafală de 40-50 de km pe oră în est, nord-est, nord-vest și pe crestele montane. Maximele la nivel național astăzi între 23 și 30 de grade. 30 de grade, iar minimele între 8 și 18 grade, poate ușor mai scăzute prin depresiunile din estul Transilvaniei. Dimineața și noaptea, pe suprafețe mici, poate apărea și ceața. Pe litoral, dacă vă interesează, pot să vă spun că vremea va fi caldă, cer variabil cu norori trecătoare, condiții de ploaie reduse, maximele între 24 și 26 de grade, minimele între 16 și 18 grade, iar temperatura apei mării undeva între 16 și 18 grade. Deci e perfect, ce să mai. E cum trebuie. Ok, cam astea sunt informațiile meteo pe care le avem la dispoziție. Dăm cu muzici, apoi o luăm razna, plecăm prin alte locuri, pe la alții și vă povestim ce am mai aflat.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai.
1: Noi ne ocupăm numai de activitate artistică culturală.

0: Hai să vedem, 7:35 de minute. Păi, începem să ne plimbăm.
1: Da, clar, începem să ne plimbăm. Am două vești de prin Germania. Uh-huh. Că n-am mai fost de mult prin Germania și noi așa iubim Germania. Se pare că din, la toate nivelurile iubim Germania. Uh-huh. Și atunci o să vorbesc și eu despre Germania cu o veste ce ne bucură, pentru că se întâmplă la ei. Și cu un ochi râdem și cu un ochi plângem. Cu un ochi râdem pentru că se întâmplă la ei și pentru cu un ochi plângem este că o să se întâmple și la noi.
0: Așa, ia să vedem.
1: Acum nu știu dacă se întâmplă, se va întâmpla și la noi doar pentru că se întâmplă în Germania, deși
0: zis, noi avem tendința asta de a imita.
1: La cum iubim noi Germania în momentul ăsta, clar o să importăm și noi această măsură. Și anume, am aflat, conform unui articol din ziarul Bild, Comisia pentru Pensii, numită de Guvernul German, intenționează să recomandă creșterea treptată a vârstei de pensionare la 70 de ani.
0: Gata,
1: s-a rezolvat. Ziarul citează...
0: Vorba aia cu puțin noroc, poate nu mai prinde nimeni.
1: Exact. Ziarul citează surse din cadrul comisiei și a relatat că limita ar trebui să crească de la 67 de ani în prezent la 70. Deci ei deja sunt la 67. Noi suntem la 65 încă. Până la sfârșitul anului se pot întâmpla multe, adică... O să ajungem, probabil... Uite la nemți cum e!
0: Da?
1: Și atunci o să ne facă și 9,67. Sigur, că nu e același lucru, dar asta e o cu totul altă poveste. Conform unui raport, Comisia de Experți numită de Guvern și însărcinată cu reformarea sistemului legal de asigurări de pensii din Germania, această comisie intenționează să recomande acest lucru. Este posibil ca vârsta de pensionare să crească la 68 de ani la începutul anilor 2040 și la 69 de ani la începutul anilor 2050. Băi, 2040-2050, hai să le luăm înainte. Hai să o facem 67 până la sfârșitul acestui an.
0: E o oarecare diferență totuși între noi și germani. Asta să le reamintim legiuitorilor.
1: Nu cred.
0: Înainte să se apuce să imite
1: povestea asta, diferență, da?
0: La germani, contribuția pentru pensie din salariul brut se situează la 18,6%. La noi e 25% și plătește în totalitate salariatul, da? La germani pune salariatul 9,3% și angajatorul încă 9,3%, să spunem, da? Mm-hmm. Deci acolo e un pic diferită treaba. Dar atunci când vine vorba de
1: la
0: contribuție.
1: La noi angajatul nu pune, angajatorul nu pune nimic la pensie?
0: No, bine, la noi știi că s-a luat ce punea angajatorul și s-a băgat la salariu brut, în fine, s-a făcut la un moment dat transferul ăsta, dar hai să spunem că și la germani toți banii ei revin salariatului, da? Deci acolo undeva la 18,6%, la noi e 25%. Asta, păi, să nu uite, că mai contează și asta, știi, mai contează și cu cât contribui.
1: Păi, da, mă, da, acum
0: da, vezi asta, că... Sau asta contează la quantum.
1: 18% dintr-un salariu mare face mai mult decât 25% dintr-un salariu mic.
0: Nu, dar ziceam și eu așa, că în perioada asta românul dă un pic mai mult pentru pensie decât de germanul, știi?
1: Păi, în condițiile astea în care acolo lucrurile sunt mai bune, plătești impozit mai mic. Păi, de ce au venit, mă, în România? De ce au intrat, mă, în politic? Da.
0: Ori să găsească o metodă ca ăștia demnitarii să poată ieși în continuare la 65 la pensie.
1: Da. Bun, deci asta ar fi o dată, căci asta vreau să vă spun, că în principiu cam ce se întâmplă ori în Franța, ori în Germania, că noi suntem împărțiți pe două găști așa, care ne conduc. Ăștia care sunt filogermani și ăilalți filofrancezi.
0: Și aia care sunt filoruși, da.
1: A, bine, nu, aia n-au ajuns încă să ne conducă.
0: Da, acolo, atunci să te ții, tăticu.
1: Da, atunci n-au ajuns încă să ne conducă. Să sperăm că nu o să se întâmple, da.
0: Băi, ca în anii 30, adică unii...
1: Exact.
0: Bun. Unii filo, alții filo, da.
1: Exact. Și bă, de asta am vrut să vă spun, ca să știm ce ne așteaptă. Deci dacă neamțul zice 67, e acum 69, 60, 70, e adevărat că la ei astea sunt preconizate 2040, 2050, dar la noi o
0: lasă
1: să fie...
0: Lasă că ne arătăm noi cum se aplică rapideanul, așa, știi?
1: Păi, ai văzut că la noi...
0: De azi pe ieri.
1: Păi la noi creșterea vârstei de pensionare s-a făcut în 3 săptămâni.
0: Bă, la noi o să-i pună ăștia să... o să te pună să dai retroactiv, știi, că o să zic că, bă, aplicăm din 2020. Deci pe ultimii 6 ani ia dă-ne tu banii înapoi, că ai da. Ieșit prea devreme la pensie.
1: Da, și nu, da, eu sunt curios dacă, ce se întâmplă dacă mor înainte de 67-65 de ani. N-ar trebui în mod normal să pună familia să plătească în continuare? Pentru nu. Că ai îndrăznit să mori?
0: Nu, în mod normal familia ar trebui să primească toți banii pe care ai contribuit tu la pensie de-a lungul vieții, da, aia 25% din salariul pe care i-ai dat pentru fond, să-i primească familia înapoi și ridicați la rata inflației, aia mai din urmă.
1: Vezi, așa de, asta, ar trebui. De asta tu faci emisiuni la radio și nu ești politician. Eu aș fi făcut așa. Dom'le, la cât a murit? La 60? Ok, mai are stagiul de cotizare încă 5 ani. Vă rog frumos să dați banii 25% pe încă 5 ani. Da? Așa se făceau treburile. Da. Bun, și a doua treabă, că asta vreau să vă povestesc. A fost odată și ca niciodată un turist german s-a dus în Grecia, da? Așa începe povestea. A fost odată un turist german care a plecat în Grecia și s-a dus el în prima zi, n-a găsit șezlong. S-a dus în a doua zi, n-a găsit șezlong. S-a dus la 6 dimineața, n-a găsit șezlong.
0: Stai, mă, că au interzis aia, nu știu, au schimbat legea pe acolo, nu mai e cu șezlonguri.
1: Așa, bun. Și...
0: S-a dus la magazin și și-a cumpărat șezlong.
1: Și-a făcut, făcut așa tot sejurul. Tot sejurul. N-a găsit nici locul, nici la piscină.
0: Stai așa un pic. Deci omul a fost și insistent, n-am înțeles.
1: Da. Și într-un final s-a apucat și a făcut reclamații. Deci nici când se trezea la 6 dimineața nu găsea șezlonguri disponibile. Turistul a susținut că el și familia lui pierdeau chiar și 20 de minute pe zi încercând să găsească un loc liber la piscină, deoarece mulți turiști își rezervau șezlongurile încă de dimineață cu prosoape, apoi plecau și reveneau mai târziu. În fața instanței, turistul a explicat că hotelul avea reguli clare care interziceau rezervarea șezlongurilor cu prosoape.
0: Păi dar atunci el de ce n-a pus mâna, de ce n-a luat prosopul să-l dea la o parte?
1: Dar cu toate astea, angajații nu interveneau când turiștii încălcau regulile. Ce, în concluzie, judecătorii din Hanovra, căci acolo, de acolo era neamțul, au decis că operatorul de turism avea obligația să se asigure că regulile hotelului sunt respectate, iar bărbatul a primit despăgubiri 1000 de euro din costul total al vacanței, care fusese de vreo 1800 de euro.
0: Ai, a dat neamțului înapoi banii.
1: Da.
0: Bă, dar tu îți dai seama ce demenți. Știi ce făceau ăia? Zic eu ce făceau. A, dar stai un pic, alea se strâng. Ba, nu cred că se strâng.
1: Nu se strâng.
0: Băi, aș puneau ceasul să sune la 3:30.
1: Da, da.

0: întâmpla asta. De asta, bă, în definitiv și la urma urmei, nu mai bine ții tu un șezlong din ăla pliabil și te duci cu el. Pac, la! L-ai așezat și le faci așa.
1: Bă, nu mai bine dacă tot te duci tu la mare, știi, decât să stai, să te trezești la 3 dimineața, să-ți rezervi șezlong cu prosopul. Trebuie să fii cel puțin imbecil, dacă mă întreb. Nu mai bine ții tu un prosop și te duci frumos pe plajă?
0: Dai, nu e, mă, nu e așa.
1: Sau, asta, sau nici măcar nu era cazat la, într-o stațiune de pe litoral.
0: Da,
1: deci nu. Toată treaba era cu piscina aia. Dacă nu prindeai la piscină, nu mai vedeai strop de apă în orașul.
0: Băi, nu e același lucru, mă.
1: Cum mă să nu fie același?
0: Îți intră nisip pe aici, pe acolo. Dacă te așezi prost,
1: dacă
0: nu
1: te
0: mai
1: așezi,
0: mergi.
1: Da, și, da. Și are, face efectul ăla de glas papir.
0: Exact, știi? Exact. Dacă te mai dai și cu cremă din aia solară, da. S-a terminat. Adică devii așa un fel de ai o crustă pe tine. Ești ca un șnițel în crustă.
1: Da, da. Deci asta da. Nu înțeleg. Că tot te-ai dus la mare, ia-ți prosopul ăla și te cu el pe plajă, știi?
0: Da.
1: Deci eu sunt convins că așa fac nenorociții aia, mă, că își pun ceasul la 3 dimineața.
0: Dar nu e nevoie la 3, mă. Și la, ți-am zis, dacă te duci la 5, probabil că sunt...
1: Pe amarul ăsta nu zici că s-a dus la 5 dimineața și erau...
0: Da.
1: Nu, trebuie înainte de 5. 5 ore. Da.
0: Probabil că...
1: La care stai, îți dai seama că stai în hotel acolo, stai la coadă la lift? Pe la ora, da, 4,
0: probabil că dacă sunt găști mai mari așa, câte unul în fiecare zi se trezește și se duce cu 6-7 prosoape. Pac, da. Pac, pac, pac, pac, le-a pus înapoi. Da? A doua zi altul. Să nu-ți strice același om toată vacanța să se trezească la 5.
1: Bă, deci asta ți-am zis. E mai gravă decât aia cu pensia.
0: Da. Probleme. Iată că și nemții au probleme. Cine zicea că nemții n-au probleme? Uite că au vârsta de pensionare la 70 de ani. Nu găsești un loc pe șezlong în Grecia. Bă,
1: absolut.
0: Bă, sunt lucruri
1: minunat.
0: Lucruri grele, bă, băieți, lucruri grele. Hai să ne întoarcem la muzică. Rămâneți alături de Seven Neața.

Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival, serile care se transformă.

0: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai să vedem. Eu zic să mergem un pic și prin Canada. Nu știu dacă putem să încadrăm povestea asta la situații de alea în care oamenilor li se urăște cu binele, dar sunt oameni care au senzația că sunt ei un pic mai bine decât cei din jur, așa. Știai că statul Alberta vrea să organizeze un referendum pentru independență, să iasă din Canada, practic să iasă din Imperiul Britanic în momentul de față? Ei zic că
1: Cred că domnul Trump își freacă mânuțele acum. Zice, hopa,
0: pa, pa, pipam. De ce? Pentru că este o provincie cu mari resurse de petrol, de țiței. Pam, pam. Și dacă mai țin bine, au mai fost dăștea de-a lungul timpului. Să nu uităm că inclusiv Scoția acum niște ani a organizat un astfel de referendum, că tot așa.
1: Da, și a fost la limită.
0: Aveau ei senzația că au alea, știi, că au ei, vezi, doamne, sunt ale lor și cu totul și cu totul ale lor platformele alea petroliere de prin Marea Nordului de acolo, da? Nu e neapărat așa.
1: Dar a fost la limită, parcă. A fost acolo, bara-bara.
0: Nu mai țin minte cât a fost. Eu cred că a fost diferență măricică. Sau a fost peste 40%.
1: A fost destul de mare populația care a votat pentru independență, dar nu suficientă. Au britanici, adică, mă rog, scoțienii, o mare parte din ei au zis că, bă, hai să rămânem totuși unde suntem, că e mai bine. Și asta era cu mult înaintea Brexitului.
0: Da, asta cu mult, 2014. Stai așa un pic să vedem. În 2014.
1: Deci,
0: acum 12 ani.
1: 12 ani, da.
0: Ia să vedem. Noi 50. Apa. 55,44. Da, deci a fost peste 40%.
1: Da, da, da.
0: Da, erau destul de umflați în pene, așa. Da.
1: Dacă avea un domn din ăla, cum îl chema pe ăla care, hai mă că îmi scap acum, care i-a împins către Brexit,
0: Nigel Farage.
1: Dacă avea un Farage.
0: Bă, de ăla încă activ. Și știi că e crescută formațiunea lui, e crescută în sondaje în ultima vreme. Un pic șocant, știi? Adică un om despre care s-a demonstrat la o zi după referendumul pentru Brexit că a mințit aproape în totalitate, știi?
1: Da, adică, dar ți-am zis, principala calitate opiniei publice este că uită.
0: Deci mie mi se pare ireal faptul că omul ăla încă mai există pe plan politic. Primarea, bineînțeles, un om destul de destoinic. Adică, dacă îl compari cu suveraniștii de la... Adică, cu ăștia nu se poate compara. Dacă îl compari și cu Victor Orban, e chiar peste Orban, știi, așa, la discurs și la...
1: Păi și la discurs și la carismă și la...
0: carismă, e un băiat destul de...
1: A mai
0: pus
1: mâna pe o carte și n-a făcut cornete.
0: Da, din ea. Așa. Daniel Smith, lidera acestei regiuni, guvernatoarea regiunii din vestul Canadei, a anunțat joi, săptămâna trecută, formularea întrebării referendumului care va avea loc în octombrie și în cadrul căreia locuitorii din Alberta vor trebui să se pronunțe asupra dorinței lor de a vedea guvernul, propriul lor guvern. Da, acum a început și procesul legal în vederea organizării referendumului. A strâns vreo 300.000 de semnături favorabile organizării votului. Undeva la mijlocul lunii, hai că nu, acum vreo câteva săptămâni, hai, se mișcă repede, mă, canadienii, merge procesul juridic, funcționează acolo. Pe la mijlocul lunii, un judecător a anulat valabilitatea petiției, considerând că inițiatorii nu au consultat suficient și comunitățile indigene din provincii ale căror drepturi ar putea fi încălcate de o eventuală independență. În fine, primul ministru e așa, văd că până în momentul de față, Mark Carney, ăla e destul de diplomat, zice că a salutat contribuția enormă a locuitorilor din Alberta la această țară, în fine, în trecut, prezent și viitor, pentru că el, ca orice politician, știe și ce vor face oamenii, nu doar ceea ce au făcut. Bun, asta Madame Smith, asta a calificat drept eronată decizia justiției referitoare la comunitățile autohtone, specificând că acestea interferează cu dreptul, sau că nu că asta, că decizia interferează cu drepturile democratice ale zecilor de mii de locuitori din Alberta. Bă, interesantă treaba. Ți-am zis, te vezi cu saci în căruță, știi, ai senzația că ai tu resurse acolo, să calculezi cât înseamnă petrolul ăla împărțit la locuitorii tăi și cât înseamnă împărțit la locuitorii întregii Canade și ai senzația că ești un pic peste așa.
1: În fine. Dar nu știu, câți locuitori are statul?
0: Vreo 5 milioane are Albert.
1: Da?
0: Vreo 5 milioane, da.
1: Și ei per total cât sunt? Sunt 30 de milioane?
0: Canadienii?
1: Da.
0: Cred că sunt vreo 40 în da. Momentul de față, da. 40 pe vreo 9 milioane de kilometri pătrați.
1: Peste toată Europa.
0: Da, și toată Europa, mă, vorbim de 9 milioane de kilometri pătrați, da. Așa, potrivit sondajelor, undeva la 30% din locuitorii statului ar fi în favoarea independenței. Ceea ce reprezintă destul de mult.
1: Conform unui scenariu ăsta diabolic, n-o fi guvernatoarea respectivă omul domnului Trump și a zis, bă, Canada e cam mare așa, să o iau toată, e o bucată cam mare, să o mestec așa, că iau mai bine câte o bucățică, câte o bucățică.
0: Așa, cât un stătuleț, cât un stătuleț.
1: Cât un stătuleț și gata.
0: Așa, ia să vedem, doamna, deci ar trebui să fie
1: ce face
0: din partea cealaltă, o
1: ce
0: fi de dreapta.
1: Ce face petrolul ăsta?
0: Ce face petrolul din nou? Da. Bă, numai nenorociri face, n-ai văzut? United Conservative, da, e de partea aia. Al așa, Progressive, nu știu ce, economic, right wing, populism, da, deci, da, am înțeles. E, e o conservatoare de dreapta, doamna Smith. La fel ca domnul Trump.
1: Păi de asta de spun altfel, că se înțelege cu domnul
0: la
1: Trump.
0: La fel ca domnul Trump, de altfel, da.
1: Sunt în cuget și simțire. Cine știe? Poate a zis, bă, vreau să schimb suveranul.
0: Da. Pe de altă da. Parte, acum negocierile dintre guvernul federal și, și Alberta, ci că ar fi mers destul de, de mult înainte. Acum ar fi... Guvernul ar fi în favoarea unui proiect de conductă care ar urma să lege Alberta de coasta de vest a țării. Asta marchează progrese mari după mulți ani de impas, bineînțeles, sub guvernul domnului Trudeau. Că,
1: mare om de stat.
0: Mare om de stat, da? Domnului Trudeau nu-i plăcea foarte mult creșterea economică și bloca...
1: Mă rog, în principiu nu-i plăcea creșterea.
0: Da. Da, cam deci asta cam asta. Să vedem acum. Așteptăm și acest referendum. Interes dacă se va organiza
1: în octombrie,
0: și,
1: n-auzi?
0: Și dacă va fi zicem, și aprobat până la urmă, recunoscut da. Din punct de vedere legislativ așa.
1: Bun, hai că e 8 și 4 minute. Dăm o piesă și venim cu piesa de la She7 în câteva minute.

0: piesa de la She Seven.
1: Bun, mergem în Marea Britanie cu piesa de la She Seven. Chiar în Marea Britanie acolo, adică nu în Marea Britanie extinsă,
2: da,
1: ca să zic
2: chiar
1: așa.
2: Chiar la ei, în Anglia.
1: Chiar la ei, acolo Nothing But Thieves revine pe scena muzicală. Au lansat băieții o piesă nouă, acest Evolution. Nu știm exact la ce se referă când spun Evolution, dar știu ei mai bine. 077-220-4 de 7. Apropo, cam inactivă lumea în această dimineață pe WhatsApp. Nu știu ce se întâmplă. Oare se circulă bine prin București? Așa,
2: nu,
1: adică nu mai stă lumea
2: nu
1: pe la semafor
2: bine,
1: să scrie
2: este,
1: două vorbe pe acolo să...
2: Este ceva rău de tot.
1: Ia, dați-ne cât un semn, apropo, și cum se circulă pe unde. Bine, știm pe unde e rău, că mai umblăm și noi
2: nu,
1: pe aici.
2: Nu, să aflăm pe unde e bine, că de pe
1: dacă
2: rău
1: se circulă pe undeva bine prin București, exact, exact. Deci revine trupa Nothing But Thieves după ceva timp, după vreun an așa, în care s-au înfruptat din lansările trecute. Se pregătesc să scoată ceva nou, e clar. Încep așa, câte un single. Evolution, 077-220-4 de 7. Așteptăm și părerile voastre. Piesa de la She Seven de astăzi.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7. Așadar, acest Evolution de la Nothing But Thieves.
2: Una din trupele mele preferate, Nothing But Thieves.
1: Nene, o piesă care sună într-un mare fel așa. Sunt curios să văd cu ce or să mai iasă în săptămânile viitoare.
2: Da,
1: așa, cu siguranță. Cu siguranță mai au câte ceva.
2: O combinație interesantă. Are și un pic de punk acolo piesa. E...
1: Da. E bine, e un alternativ ăsta cu tentele lor de indie. Ia să vedem ce zice poporul. Bine, sună foarte tonic piesa, ne zice Cristi. Bună piesa de la She7. Abia aștept să o aud live la Electric Castle.
2: Da.
1: Auzi, cine punctează la impresia artistică?
2: Da, unii are, alții n-are, asta e.
1: Da, ne scrie Nineta în dimineața asta pe WhatsApp. Da, bă, cine nu-și permite la Electric Castle merge în Grecia, la All Inclusive, asta e.
2: Păi, ce-am zis, nu toată lumea poate. Viața e greu, nu toți poate. Bun, ce facem noi acum? Ne pregătim de un Zitu.
1: Hai
2: cu cuvintele
1: să ne pregătim
2: tale.
1: De un concurs.
2: Asta
1: ia să
2: vrem
1: vedem
2: să aud.
1: Da? Ia 031 620 0707. Țineți minte numărul de telefon și când auziți semnalul, puneți mâna și sunați repede.
2: Hai că e simplu. 031 620 0707.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la 7.

0: Ciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 7.
1: Bun, avem concurs la 7. Avem în continuare invitații duble pentru Nocturna Fest.
2: Și invitații, abonamente. Păi, nene.
1: Abonamente pentru două persoane pentru trei zile de festival, între 5 și 7 iunie. Bă, se cam apropie. Păi, se cam apropie momentul. 5-7 iunie, așadar Nocturna Fest în... în Teleorman, bă, băiatule, în zona Călinești, conacul Anișor Neagu, undeva destul de aproape de Alexandria, și acolo lucrurile sunt destul de, de clare. Avem Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hans, Anteos, Sunset, nebunie totală, trei zile de festival la aer curat, cu tot ce trebuie acolo, spațiu pentru camping, pentru parcare, pentru mâncare și mai ales pentru băutură.
2: Da, cea mai bună băutură este apa de izvor. Nu știu dacă o fi apă de izvor pe acolo, dar puteți să încercați. Oricum merită să încercați, ca o ieșire de 3 zile eventual cu cortul ar fi chiar chiar interesant.
1: Da. De bun augur, da. Cum se spune. 031 620 0707.
2: Hai că e foarte simplu. Cine are chef, cine vrea să meargă cu cortul, sau, mă rog, alte variante, poate găsiți cazări pe acolo, cine știe. Pe la localnici, mă gândesc.
1: Da. Dar totuși să fie în distanța optimă pentru mers pe jos.
2: Da, un Airbnb local, așa.
1: Da.
2: E foarte simplu, trei zile de rocăreală foarte mișto, iar voi puteți să socializați pe acolo până seara când încep concertele. Mai ales dacă vremea e și frumoasă, aveți o grămadă de lucruri de făcut pe acolo. În concluzie, cine sună primul la 031 620 0707, pune mâna pe aceste două abonamente. Două abonamente punem la dispoziție, așa încât e foarte simplu. Dacă nu puteți să sunați, nu e nicio problemă, există și numărul de WhatsApp 077 220 47. Un mesaj este suficient. Da, sigur că prioritate vor avea cei care sună. Vezi că sună un telefon.
1: Ia să vedem ce telefon sună. Uite, ia. Alo, bună dimineața.
2: Alo. 210, probă.
3: Probă.
2: Căprioara, aici Bursucu.
3: Marian sunt.
2: Aici Bursucu. Ce bună faci, dimineața, Maria?
3: Bună dimineața. Ce faceți, băieți?
2: Ce să facem? Uite,
3: proverbă.
2: Da, vrem să vă facem program.
3: Vă mulțumesc mult.
2: Da.
3: Pe dar unde? Nu știam cum să prind chiar așa.
2: Bă, uite că noroc că mi-am ridicat eu gâtul de giraf așa și am văzut un LED care care ce face un LED? Leduiește.
1: Leduiește,
2: da. Și
3: eu eram steluță eu.
2: Da. Ce faci, Marian? Unde ești în dimineața asta?
3: În București, în centru sunt. Încerc să merg, să o duc pe soție la servici, dar nu mai ajung.
2: Doar încerci. Este un... Da, asta e.
3: Am abandonat copilul acasă și sunt...
2: Am înțeles. În definitiv,
1: așa e, dacă încerci să te duci până la serviciu, e ca și cum ai abandonat copilul în zilele noastre.
3: Toată lumea încearcă, nimeni nu vrea să ajungă.
1: Da. Te întorci peste câțiva ani, da.
2: Da, tu te duci la serviciu sau o duci doar pe soție?
3: Nu, e, mai merg și eu după. Eu
2: intru
3: la 9, soția intră la 8, dar am întârziat, uite.
2: Păi, privește partea bună, ea a întârziat.
3: Păi, ai dreptate.
2: Nu e nicio problemă.
1: Bine, partea proastă e că s-ar putea să întârzi și tu. Cum se circulă pe acolo?
3: Se circulă foarte, foarte prost.
2: Rău, normal.
3: E aglomerat, da. E aglomerat, aglomerat.
2: Da.
3: Am București.
2: Lasă-mă că... ca să fiu, să am o atitudine optimistă așa, ca de lune așa, pot să spun în felul următor, să-mi iau și vocea aia de reclamă. Petreci timp de calitate împreună cu soția.
1: Da, corect.
3: Da, eu, mă, dar nu mai e așa. A rămas fără cuvinte. Nici nu pot să spun că nu.
2: Păi da, na, instinctul de conservare funcționează.
1: Bine, acum când stai prin traficul București, nu știu că e chiar de calitate. Pur și simplu petreci timp alături.
2: Băi, nu, e de calitate. De orice timp petrecut cu soția este de calitate.
1: Vezi, bă, cine are experiență.
3: Așa este, adevărat. Adevărat.
2: De cât timp ești căsătorit, Maria?
3: Avem vreo 30 de ani.
2: Păi și trebuie să te învăț eu astea, mă. Ia spune-mi, mergeți amândoi la festival?
3: Nu v-am auzit.
2: Zic, mergeți amândoi la festival?
3: Mergem amândoi, da. Și cu cortul, îmi place.
2: Și cu copilul ce faci?
3: Stomborg. Ceva timp după aceea s-a închis. Acolo nu se mai face nimic.
1: Nu se mai aude.
3: Foarte nu vă aud și eu.
1: Ai intrat în pasaj la Unirii? Unde ești?
3: Nu, n-am intrat. Sunt aici la statuie, la universitate.
1: Aha. Deci ai trecut de pasaj, da, am înțeles, sau te îndrepți când...
2: Da.
3: Mă îndrept.
2: Deci cu copilul te întrebam ce faci.
3: Da, îl iau și pe el.
2: Așa, asta.
3: Ea tot așa este.
2: Perfect. Păi fii atent, am rugămintea să rămâi un pic la telefon, să afli cum intri în posesia abonamentelor. Felicitări, îți iei cortul 5-7 iunie. Cred că sunt niște locuri mișto pe acolo, ați putea să și vizitați, cred, niște lucruri, dar te uiți tu pe net. Și v-am spus eu, puneți-vă un steguleț cu Seven și adunați-vă la steguleț.
1: Da.
3: Punem, dar de ce să nu punem?
2: Să faceți și o bericioaică între ascultătorii de Seven, că până la urmă e un numitor comun care vă leagă.
3: Să știți, da. Da? Oricum sunteți undeva acolo, sarea și piperul din
2: mine. Da, clar. Da, vă dăm voie, aveți voie să ne bârfiți.
3: Păi da, ce aș putea să bârfim, nu știu, despre voi. Sunteți ok, ce? Ce ar putea să spună?
2: Întotdeauna e ce o bârfă. Trebuie făcut o bârfă.
1: Dar bârfa trebuie să fie doar de rău sau nu?
3: Bine, poate să fie și de bine, normal, da. Oricum, mulțumesc foarte mult. Mulțumim, de fapt.
1: Bârfa, în general, da, e ceva tendențios, așa, știu.
2: Da. Dar și că e sănătoasă, e chiar recomandabilă.
1: Da.
2: Mai ales când îți bârfești șeful, e perfect, adică e minunat. Marian, rămâi la telefon, da?
3: Da. Mersi mult.
2: Bine, v-am pupat, să aveți o zi și o săptămână excelentă.
3: Și noi la fel.
2: Pa, pa. 8:31 de minute. Hai să dăm cu ceva muzici și începem să ne ocupăm de lucruri de aici, de pe la noi. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața.

0: Hai să vedem, 8 și 40 de minute. Hai să începem să discutăm una alta pe aici.
1: Păi, da, avem ce...
0: Ne-am mai distrat noi și nu ofer discuta. Așa, dar în fine, da. Avem așa niște...
1: De ce, mă? Eu ți-am zis, eu aș face...
0: Tu la... ești pro, nu?
1: Da, da, da, da, da.
0: Bă, nu, nu știu.
1: Da.
0: Ne gândim.
1: Hai să vă povestesc, dacă tot ne distrăm, să vă povestesc o situație care începe ca un banc.
0: Ok.
1: Știți bancul cu patru vaci pe autostradă? Aia, din, aia din mijloc zice, de trei zile zburăm și tot miercurie? Nu, nu, nu, stați cu minți. Asta era, să zicem, o adaptare a bancului, dar restul e adevărat. Adică asta cu patru vaci pe autostradă e, sună ca un banc, dar să știți că nu e.
0: Hai, mă, lasă-o. Prima vacă, ce zice?
1: Da. Da, a doua era o vacă de culoare care făcea mu-men.
0: Da?
1: Așa. Nu. Totul s-a întâmplat pe autostrada A7 din județul Buzău, acolo unde un camion a pierdut patru vaci pe autostradă. Patru, nu una, patru. Le-a pierdut. Au căzut din camion.
0: Bă, dar cred că s-au rănit săracele.
1: Una vaci din ele avea picioarele rupte.
0: Vai de capul meu.
1: Picioarele din spate parcă le avea rupte.
0: Ceva rău de tot.
1: Dar este o filmare, am găsit-o în ziarul Libertate. Este o filmare de la o cameră de bord. Băi, foarte grav. Adică șoferul respectiv a pus frână la limită să intre într-altul, care pusese frână că nu știa ce să facă. Și vacile erau pe întins așa pe,
0: Dar ăla s-a prins? Camionagiu?
1: Într-un final, cred că s-a prins, că la o distanță respectabilă l-au găsit pe unul tras pe dreapta, cel puțin din imagine. Incidentul a fost surprins cu o cameră de bord, imaginile arătând animalele pe carosabil printre vehicule care circulau cu viteză. Un șofer ar fi reușit să evite impactul în ultimul moment. Cel cu camera, care avea camera. Mai mulți conducători auto au apelat la 112 pentru a preveni accidentele și a restabili ordinea în trafic. Una din bovine a fost rănită, clar, se vedea. Poliția a demarat o anchetă pentru a stabili cauzele evenimentului și proprietarul animalelor, într-un caz rar întâlnit pe drumurile publice. Cum e, mă, să pierzi patru vaci? Adică cum le-ai legat pe alea? Cum le-ai ancorat? Bine. Cum le-ai...
0: Păi nu, cum ai închis ușile în spate de la...
1: Da. De-au căzut amărâtele alea.
0: Containerul ăla special, da, de transport animale, da, știi?
1: Patru vaci pe autostradă, pe A7, în județul Buzău. Era...
0: Da, nasol.
1: Da. Grav, grav, foarte grav. Putea să se termine foarte grav. Nu s-a, slavă Domnului, doar una din văcuțe a avut picioarele rupte, parcă cele din spate, dar, mă rog, probabil că la veterinar se rezolvă. Noroc cu șoferii care au putut și au fost atenți, au evitat acest impact care putea să fie extrem, extrem de dur. În momentul în care iei pe capotă un asemenea animal, daunele sunt foarte mari.
0: Încă și chiar una, periculos. Deja e periculos că oamenii văd că s-au dus în față și au mai dat o vacă, îți dai seama.
1: A, bă, nu, patru, mă, patru. Patru erau toate patru.
0: Dacă dar mai erau toate în același loc. Erau...
1: Nu, erau pe, le-a pierdut pe rând. N-au căsut toate odată, sărace. Da, deci cam... Asta e frumos în România. Se poate întâmpla orice. Adică vezi lucruri pe care în altă parte n-ai cum să le vezi. Ți-ai fi imaginat în Germania patru vaci pe autoban?
0: Bă... A? S-o fi întâmplat la un moment dat și pe acolo.
1: Bă, nu cred. Bă, nu cred. Nu cred. Așa, da, na, o găină, un bursuc, o, nu știu, habar n-am, dar patru vaci. Hai, o vacă, ok. Bă, da, patru.
0: Da. Da, una de asta scăpată, pur și simplu.
1: Auzi, mă,
0: de
1: cine dacă știe, dacă prima vacă, tu nu simți când în mașină, adică tu chiar nu-ți dai seama în mașină că...

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Așa, hai să ne ocupăm un pic și de cireșe. Mă, cu cât mai merg cireșele? Cât mai e kilo prin București pe aici?
1: Habar n-am.
0: Nu știu, nu?
1: Nu știu că n-am apucat încă să mănânc cireși.
0: Că n-ai, că nu știu, că nu sunt milionar. Da. Ci că ar fi apărut cireșele de Păulești. Păulești ăsta e cum e dăbuleniul pentru pepeni sau ce?
1: Probabil, probabil.
0: Cireșele de Păulești, Prahova. Ci că au început localnicii să le vândă la poartă, pe marginea drumului. Da. Față de sumele la care ne-am așteptat, și că ar fi undeva între 20 și 30 de lei la poarta localnicului, dacă treci cu mașina așa pe, prin zonă.
1: Da, ok.
0: Chiar și în piața centrală din Ploiești, tot pe acolo, undeva 20-25 de lei. Băi, interesant, că așa dacă iei de la localnic cireașa, e mai scumpă un pic. Că e altă, știi, altă cireașă, știi, când o iei direct de acolo, de la
1: producător. Măcar știi sigur că e a lui, adică în piață nu știi sigur dacă sunt
0: de
1: românești.
0: Unde provin.
1: Da,
0: de da, unde nu știi de unde provin. Producătorii spun însă că prețurile ar putea să scadă în perioada următoare pe măsură ce tot mai multe fructe se coc și ajung la vânzare. Cantitățile sunt mai mici la început de sezon și de-aia sunt atât de scumpe. Asta e perioada în care în care românul își arată cât de avut e, știi? Mm-hmm. Când mănâncă cireșe în perioada asta, nu când scad prețurile la sub 20 de lei pe kilogram. Da,
1: atunci orice sărac își permite.
0: Își permite, da, un kil de cireșe.
1: Da, căpșunele?
0: Căpșunele, păi da, cred că sunt mai ieftine decât cireșele.
1: Zici tu?
0: Ci că 20 de lei kilogram unde în piața Râmnicu Sărat. Ce vorbești, mă? E mai ieftin. A, din Grecia. Păi stai, bă, că alea grecești, cu tot cu transport, cu toate alea, sunt mai ieftine decât astea românești, știi? De ce? Nu înțelegem exact. Da, așa se pare. Bun. Ia să vedem noi. Bă, lucrurile stau bine, ci că după o primăvară cu temperaturi schimbătoare, producătorii spun că recolta din acest an arată promițător. Fructele sunt dulci. Unii localnici spun că vor ieși mai multe și mai bune la gust decât în anii trecuți.
1: Bă, așa să fie, da? Mai ieftine decât anii trecuți, mai pas să iasă.
0: Băi, decât... e și asta o întrebare bună, știi.
1: N-au cum să iasă mai ieftin, că toate condițiile sunt altele.
0: Da.
1: Totul s-a scumpit, să vor scumpi și cireșele, normal. Da. Acum, dacă ne permitem sau nu, asta rămâne de văzut. S-ar putea, la un moment dat, să fie un pic de supraproducție. Bă,
0: acum
1: și
0: contează...
1: vor fi nevoiți să le vândă, probabil, la un preț mai scăzut. Asta pentru că pur și simplu românul nu mai are bani.
0: Adică da, și atunci trebuie să le dai, da. Într-adevăr, contează, uite, acum, până acum nu m-am gândit la chestia asta, că în prețul cireșei se reflectă și mâna de lucru. Că
1: și mâna, și stropitul, și motorina.
0: Da, dar
1: și...
0: e destul de migălos de de cules cireașa din pom.
1: Da, categoric, nu e, nu poți să o culegi așa.
0: Câte una, câte două. Da. Una e să iei un ciorchine întreg și alta e să iei.
1: Da.
0: Cât un bob, cât
1: e manoperă, trebuie să ai grijă să le ferești de grauri, de ciori, de vinsele, ciugule. E complicat, băi nen. Adică e muncă.
0: Acolo
1: e, muncă.
0: E complicat, dar ci că în weekendul 6-7 iunie are loc sărbătoarea cireșelor de la Păulești, bă, băiatule. Și interesant că sărbătoarea cireșelor va fi organizată în parcul cu castani.
1: Asta e.
0: Conform publicației Observatorul Prahovean.
1: Da. Să
0: și sărbătoarea castanilor în parcul cu cireș.
1: Da. Noi în 5-7 iunie o să fim în altă parte și experiența de viață îmi spune că nu e bine să amesteci cireșele cu berea.
0: Cu berea. Și asta e adevărat.

0: Hai să vedem, 95 minute. Hai să începem și cu veștile bune. Găsim
1: păi,
0: și noi un
1: am
0: alt...
1: o veste bună. Am o premieră și vreau neapărat să vorbim despre ea un pic.
0: O premieră de film, de
1: o
0: teatru?
1: O premieră, în sensul că e prima oară când se întâmplă, sau cel puțin eu n-am mai auzit până acum, dar probabil s-o mai fi întâmplat. Dar trebuie neapărat să menționăm acest lucru, și anume faptul că fiscul este executat silit pentru o datorie de 1.800.000. 50 de mașini ale ANAF București au fost puse sub sechestru.
0: Oare cine? Poate doar niște magistrați să aibă capacitatea.
1: Uite că...
0: vrei să zici că e o instituție privată?
1: Da.
0: Vai.
1: Instituția ar fi refuzat să pună în executare o hotărâre definitivă, dintre care o altă instituție... A, nu, e tot instituția statului. Nu e privat. O altă instituție a statului trebuie să achite aproape 1,8 milioane de lei unei firme din Petroșani. Executarea...
0: Și atunci de ce execută fiscul, dacă era vorba despre o altă instituție?
1: Executarea silită vine după un litigiu vechi de aproape 10 ani, pornit de la un contract semnat în 2015 între societatea Visa S.A. și Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior, ARICE. Contractul viza organizarea participării României la târgul internațional Tutto Food.
0: Mobilier.
1: Tutto
0: Visa
1: Food.
0: Esa...
1: Da, din Milano. Firma ce din Petroșani susține că și-a prestat serviciile, însă banii nu au fost achitați. Procesul s-a întins an la rând, iar creanța inițială a crescut din cauza penalităților și dobânzilor. Potrivit avocatului reprezentantului firmei, situația a devenit neobișnuită după ce trezoreria și ANAF ar fi refuzat să execute plata stabilită definitiv de instanță, invocând ordine administrative interne. Le-am spus să citească hotărârile judecătorești și să vadă ce spune atât judecătoria cât și tribunalul despre acel ordin de ministru. Nu mai invocați acel ordin, a spus avocatul firmei. Avocatul susține că instanțele au stabilit că ordinele interne ale ministerului nu pot fi deasupra codului de procedură civilă și că trezoreria avea obligația să execute plata. Ciudat este că felul în care instituțiile statului au justificat refuzul plății. Potrivit avocatului firmei, explicația primită a fost că plata nu poate fi făcută dacă ARICE nu alimentează conturile. Ne-au spus că nu pot face plata din cauza asta. După ce somațiile executorului judecătoresc au rămas fără rezultat, firma s-a îndreptat împotriva ANAF București, în calitate de terț poprit, care ar fi refuzat executarea. Instanțele au admis cererea de validare a popririi, iar executorul judecătoresc a trecut la sechestrarea bunurilor instituției.
0: Vorbei,
1: mă. Hai, mă, că asta n-am trăit-o până acum. Să fie ANAF-ul executat. Doamne, Dumnezeule.
0: Da, uite că se încaseze dobânzi zilnice. Băi, am verificat un pic firma asta, Visa S.A. Cu Visa, că zici că e... Zici că e pentru POS, așa.
1: Da. Știi ce se întâmplă? Firma aparține domnului Sorin Apostu.
0: Sorin Apostu, un băiat subțire,
1: fost
0: băiat
1: prefect
0: verificat
1: de Hunedoara, a fost consilier în Ministerul Economiei.
0: Fost primar al municipiului Cluj-Napoca. Domnul Apostu,
1: printre contractele obținute de stat privind organizarea participării României la târgurile internaționale. Deci trebuie să fii totuși un pic șmecher patron de firmă ca să poți execuția ANAF-ul, că altfel îți mănâncă ficații, nu e chiar așa.
0: Un politician din zona PDL de acolo, cred că se trage.
1: În urma procedurii, 50 de autoturisme ale ANAF au fost puse sub sechestru. Printre ele s-ar afla mașini noi, vehicule de transport, valori și autospeciale. Avocatul spune că scopul nu este preluarea mașinilor, ci recuperarea banilor stabiliți prin hotărâre. Nu ne interesează mașinile. Normal că n-au cum să vă interesează să vă intereseze mașinile. Acesta acuză o aroganță instituțională a statului și susține că astfel de situații apar pentru că există o răspundere reală a celor care refuză să execute hotărâri judecătorești.
0: Bă, da, dacă te uiți așa, și domnul apostol ăsta are un pic privire, are un aspect așa de sicilian de la din anii 70-80, conducător de trib, ca să zic așa. Da, deci, da, am înțeles. Un băiat care a avut legături politice puternice de-a lungul timpului. Am înțeles că mai apar pe acolo niște oameni de afaceri. Zoltan Slovenski, un băiat din Petroșan de acolo, mare antreprenor local, nu știu ce, a organizat cursuri de formare profesională prin zonă pe acolo.
1: Da.
0: Niște băieți.
1: Acum sunt curios de unde or să scoată banii. Că trebuie să scoată banii. Păi că
0: trebuie să-i scoată dacă sunt executați. Cum adică, da, de unde?
1: Da.
0: Să pună mâna, să vândă din casă, tati.
1: Da. Zic că potrivit avocatului, dacă plata nu va fi făcută, executarea silită ar putea continua și asupra altor bunuri ale instituției.
0: Nu, după cum ne scrie pe aici lumea aia, după cum ne scrie Mihai pe WhatsApp, da, bă, se încasează dobânzi zilnice sau nu? Asta e întrebarea. Că dacă
1: teoretic,
0: a intrat executarea silită în vigoare, ar trebui pentru fiecare zi de neplată să se mai adauge acolo un N%. Știi?
1: Corect. Da, mă rog, noi avem, adică eu personal am bucuria prostului, așa că până la urmă noi plătim toate chestiile astea.
0: Să mai inventeze niște taxe în așa fel încât să scoată banii tot de la
1: păi
0: noi.
1: Păi normal că noi plătim.
0: Noi îi plătim domnului
1: Apostu.
0: Domnului Apostu.
1: Da. Asta e. S-a mai întâmplat.
0: Da.
1: În lanțul ăsta trofic e foarte clar că noi suntem ultima găină din Galantar. Este evident acest lucru. Hai că și toate să sparg în capul nostru.
0: Vorba aia pentru domnul Apostol, după ce i-am plătit acolo scaunul de primar, scaunul de consilier sau ce era, președinte de Consiliu Județean.
1: Da, dar uite că se agita, n-a fost agită. Uite, citeam că au scos la licitație mașini scumpe. Ferrari, Portofino, Lamborghini, Urus.
0: Da, au mașini confiscate. Bine. Au și mai multe bunuri confiscate în general.
1: Da, cine a scris articolul nu prea se pricepe la mașini. Nu este Lamborghini Ursus, ăla e bere. E Lamborghini Urus.
0: Așa a scris Lamborghini Ursus, ăla e tati.
1: Da.
0: Hai noroc.
1: Da, hai noroc.
0: Hai noroc.
1: 953.000 de lei pentru un Ferrari Portofino și 1,10 milioane euro
0: pentru
1: lei. Deci cine a scris articolul e Prafao. Prafao.
0: Nu, e, da, lei. Nu
1: e lei.
0: E lei,
1: nu euro. Prețul mașinilor, mă rog, sunt stabilite probabil de ei, așa.
0: La mână
1: Lamborghini Ursus revine, deci nu e o greșeală, așa l-a scris Ursus. Ia să vedem cine scrie articolul, vreau să văd.
0: L-a scris, adică e greșit până la capăt.
1: Da. Dar îmi pare rău, nu scrie cine, nu semnează articolul ca să-mi dau seama dacă se pricepe sau nu la mașini. Nu e semnat. Da, oricum mașini multe și frumoase pe aici.
0: De unde e, din Libertatea?
1: Nu, din profit.ro.
0: Profit.ro?
1: Da, asta cu Manaf vinde mașini de lux. Dacă vă interesează un adevărat chilipir, să puneți mâna pe un Lamborghini Ursus.
0: Da.
1: Sau un Ferrari Portofino. Bun, hai să ne întoarcem la muzică și continuăm să stăm de vorbă. Nu uitați de mesaje 077 220 și 47.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Da, o veste, să zicem, bună, așa, din partea domnului domnului Ciucu.
1: Există că... așa ceva? Nu e o contradicție în termeni?
0: Zice domnul Ciucu că se pregătește așa pentru sau discută în vederea construirii unei noi săli polivalente în București, undeva lângă stadionul Steaua din Ghencea. O să vă explic imediat despre ce e vorba. Zice că săptămâna trecută a avut o discuție cu conducerea clubului sportiv Steaua, care deține terenul de lângă stadion, și e posibil ca PMB și primăria sectorului 6, că domnul Ciucu nu se poate lepăda de vechile naravuri, să se asocieze în acest proiect.
1: Bă, poate să se asocieze, bă, cu
0: bine,
1: oricine,
0: oricine.
1: Poate
0: numai să facă, nu?
1: Primăria din Mizil, dacă se asociază, n-am niciun fel de problemă, dar să o facă.
0: Da. Bă, deci când aud astea, s-a organizat dezbaterea de așa, primarul general Alexandru Călin, rectorul Universității de Arhitectură, și Ruxandra Elene, expertă în mobilitate urbană și lector universitar de științe aplicate în Amsterdam, la Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam, în fine. Uite de la ce a plecat domnul Ciucu, că aici era... Că au întrebat oamenii, domne, ce se întâmpla dacă Alexandra Căpitănescu câștiga Eurovision? Că sala palatului are o problemă și trebuie refăcută.
1: Da, ce întrebarea asta nu v-a spus-o domnul Ciucu când ați trimis scrisoarea împreună cu TVR-ul în care vă ofereați să organizați Eurovisionul?
0: Pam, pam, el s-a oferit, domnul Ciucu. Băi, interesant, uite, pe asta nu știam.
1: Cum, nu știai?
0: Cum hai adică, Ciucu și TVR?
1: Da, cu mânuța domniei sale a făcut treaba asta.
0: Mă, dă-l încolo. A semnat ca primarul, mă, n-a știut ce semnează, știi? Așa, ci că e bine poziționat, tramvaiul merge până acolo, e metrou în drumul Taberei, nu aduci trafic în centrul orașului, știi? Că pentru domnul Ciucu asta e foarte important, dacă ar fi avut el autoritate.
1: Uite,
0: dacă...
1: în Hot News, știre din 16 mai, primarul capitalei Ciucu a anunțat că a trimis o scrisoare oficială prin care Bucureștiul își exprimă disponibilitatea de a găzdui ediția din 2027 al Eurovisionului.
0: Păi stai un pic, de ce?
1: Dacă nu pot bulgarii.
0: Cum e că dacă nu
1: da,
0: pot
1: dacă bulgari? Nu câștiga Bulgaria și câștiga Ucraina și nu putea să organizeze.
0: Bă, când a fost, mă, ăsta Eurovision?
1: Atunci. Înainte, bă, cred că a trimis scrisoarea înainte de a se afla câștigător.
0: A, înainte de a se afla
1: câștigător. Păi bănuiesc.
0: Stai.
1: Da.
0: Finala...
1: Da, da, da, uite, zice, îi ține în pumnii Alexandrei Căpitănescu în această seară.
0: A avut loc pe 16 mai.
1: Da, deci chiar în ziua când a avut loc. Am fi onorat să găzduim.
0: Nu că ar fi fost nesimțire, adică dacă ar fi, s-ar fi...
1: Am trimis deja scrisoarea oficială în acest sens împreună cu TVR.
0: Păi, dar ce...
1: Conform procedurilor,
0: ce
1: se trimite din timp, a declarat primarul general.
0: A, se trimite din timp.
1: Da, adică câștigi, nu câștigi, tu trimiți
0: deci,
1: scrisoare.
0: Nu, mă, nu, deci au avut ei așa senzația că o să fie
1: au
0: printre primi.
1: Da, au simțit ei.
0: A, da, mă, da, am înțeles, de scrisoarea se tem bun, scrisoarea, dar întâi așteaptă să vezi cine câștigă și după aia trimite scrisori. Bun, așa, mă gândesc la un...
1: Asta, mă, că o făceam tot pe național. Arena națională, nu o facem acolo.
0: Zice așa, în spatele stadionului se poate face o sală polivalentă. Proiectul aparține clubului sportiv al Ministerului Apărării și ar trebui construit de CNI, de Compania Națională de Investiții. Doar că ei nu au finanțarea și au venit la mine săptămâna aceasta și am discutat cu ei eventual PMB și primăria sectorului 6 să preia o parte din cofinanțare. Vorbim despre un proiect de circa 70 de milioane de euro. Ar putea să depășească 100 la final, după
1: clar.
0: Dintre care noi ar trebui să asigurăm circa 30%. pentru primăria municipiului București și primăria sectorului 6 e absolut suportabil. Ei au făcut studiul de fezabilitate, e cel mai fezabil proiect. Ar fi o sală polivalentă pentru sporturi și evenimente culturale, așa. E, acum, ce zice domnul Ciucu? Zice că o sală mai mare, aici vreau să ajung, o sală mai mare ar implica o altă soluție cu exproprieri foarte scumpe și nu e un proiect pe care să-l promit în următorii 2 ani. Vreau să fiu și eu foarte cumpătat în ceea ce promit, spune Ciprian Ciucu. Și acum, ideea e în felul următor, că sala asta cea mai fezabilă pentru finanțele de care dispune domnul Ciucu ar fi o sală cu undeva la 8.000 de locuri. Această sală cu 8.000 de locuri, da, ar fi, spre exemplu, sub sala polivalentă din Cluj-Napoca, care are 10.000, sau sub sala care nici nu știu dacă s-a inaugurat, dar era pe ultima 100 de metri, sala polivalentă de la Brașov, care are peste 10.000 de locuri. Dacă nu mă înșel, aia ar fi cea mai mare din țară. Și atunci domnului Ciucu...
1: Dar nu mai era una și la Pitești? Nu mai făcuseră una și la Pitești, parcă?
0: Și pe bine, și pe la Brăila, Brăila Craiova, undeva la 5.000 de locuri. Deci ar fi sub asta, ia. La Pitești... La Pitești... A fost chiar inaugurată aia de la Pitești.
1: Păi da, știu că am trecut pe lângă ea.
0: Da, ca lume, undeva foarte la frumos. 6.000 de
1: foarte
0: locuri.
1: Foarte frumos făcută.
0: Nu, dar este momentul ăsta, mine, nu mai caut eu acum, dar... nu da, mă, știu, pe okay, la Timișoara ar fi sucul. Deci domnului Ciucu i-aș explica eu ce ne-am fi făcut, Doamne Dumnezeule, dacă ar fi câștigat Alexandra Căpitănescu Eurovizionul. Organizam la Cluj sau la Brașov, domnul Ciucu, aia am fi făcut, că acolo se poate, pe aici mai complicat. Mă scuzați, stai că am găsit.
1: Da, mă, dar vezi tu că e o problemă majoră.
0: Bă,
1: în treaba asta. Că,
0: uite, și încă o chestiune.
1: Că Clujul are alt primar.
0: Și încă o chestiune pentru domnul Ciucu. Păi da, Daia nu mai are, bă, că ăștia s-au mișcat mai bine, da? Deci Daia, Compania Națională de Investiții, n-are fonduri pentru ceva mai măreț, așa, prin București, pentru că ce să vezi? În Timișoara sunt două proiecte majore pentru o sală polivalentă în momentul de față, unul finanțat de Compania Națională de Investiții, o sală de 16.000 de locuri, da? 16, deci dublă față de asta pe care vrea să o facă Ciucu, aia în stadiu de proiect, și un proiect mai micuț de 2500 de locuri aparținând Universității Politehnice, da? E în construcție asta. Deci mai când, deci dacă Timișoara s-a mișcat Rapideanu așa, a făcut rost de bani pentru sală de 16.000 de locuri, bineînțeles că n-au mai rămas bani și pentru o eventuală...
1: Da, eu zic, domnul Ciucu, să faceți altceva, că dacă tot sunteți acolo în Ghencea, prieten cu... Nu mai bine vorbiți cu domnul Bolojan să oprească nenorocitul ăla de stadion de la Dinamo și să faceți sala cu banii aia de
0: bam,
1: la...
0: Bam,
1: bam! Nu-i mai bine așa? Adică îi lăsa și pe aia fără stadion odată și doi mai face și sala polivalentă cu banii Companiei Naționale de Investiții. Așa și face în locul noastră. Ia vorbiți cu domnul Bolojan. Poate să rezolvă. 9:33. Hai că uite, vezi, încet, încet facem trecerea către sport. Așa, vezi, vorbind despre
0: ușor,
1: polivalente,
0: ușor,
1: despre ușor, așa, alte valente și uite... ne pregătim să facem un pic de sport în câteva minute. 9:34 de minute.
0: Băi, era o soluție și asta cu sectorul 3. Adică dacă nu s-ar fi vrut la nivel de TVR, nu știu, deși există TVR Cluj, să se organizeze la Cluj toată povestea, în București ar mai fi fost o locație prin zona Halei la Minor pe acolo, care cred că ar fi fost mult mai încăpătoare decât
1: Sălile alea
0: construite în ceaușism.
1: Da, clar, bună idee, da.
0: Este?
1: Asta trebuia să o facă până când mută primăria acolo.
0: Da.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun, cu ce să începem? Cu finalizările astea de campionate?
3: Da, da, da. Hai să le trecem în revistă, că s-au întâmplat niște lucruri și trebuie să le povestim.
2: Hai să discutăm un pic despre Serie A în cazul ăsta, că au fost niște meciuri ieri extrem de interesante și... Bine, și prin Premier s-a jucat ultima etapă. Bă, prin Serie A e un lucru foarte important. Juventus și AC Milan nu vor juca în Champions League anul acesta. Anul acesta, da. Ediția 26-27.
3: S-au făcut de râs. S-au făcut de râs grupa mare.
2: Bine, Juventus a câștigat, dar...
3: N-a câștigat.
2: Ce i-au egalat aia până
3: Juventus
2: la...
3: a făcut 2-2.
2: Hai mă, du-te de aici.
3: Păi dacă câștiga era...
2: Nu era. Nu era, că m-am uitat, avea, păi nu poți să-i ajungi pe Como la golaveraj, trebuie să dea vreo
3: la golaveraj, zici tu, da, la golaveraj, da. I-a egalat AC Torino, stai liniște.
2: Eu mă uitam pe la Djokovic, la alte chestii, la ora respectivă. Începuse forbine, la Formula 1 nu prea mai pot să mă uit, că... E ceva extrem de ciudat. Așa, deci 2-2 în derbiul torinez.
3: Da. S-au clasat pe locul 6 în final Juventus. Rușinos și pentru Juventus și pentru Milan.
2: AC Milan Cagliari 1-2. Atenție, AC Milan chiar avea șanse. Deci prin înfrângerea asta rușinoasă suferită pe teren propriu, au pierdut bănuții din Champions League și se vor mulțumi doar cu alea câteva milioane din Europa.
3: Cagliari n-avea niciun fel de...
2: Deci Cagliari era o echipă, miză,
3: nimic.
2: Nu se bătea nici la retrogradare, nici la cupele europene, era de-aia între, cum se spune. AC Milan ar fi făcut, zic imediat. Da, era peste Como. Da. Era peste Como, care, ce să vezi, a câștigat cu 4-1
3: ieri la Cremoneze, și oricum i-am fundat pe Cremoneze. Cremoneze
2: a
3: retrogradat, da. Lecce s-a salvat pentru că a bătut Genoa rumena. AS Roma și-a consolidat locul de Champions League, a bătut la Verona, care oricum era retrogradată. Napoli a bătut Udinese.
2: Deci Inter a câștigat la 11 puncte de Napoli. Napoli nu mai avea. AS Roma și Como. Bravo, mă, tată. Deci AC Milan și Juventus, pentru că cu cine au jucat ei în final? Tot cu Como, nu? În cupă. Inter. Interul.
3: Da,
2: tot cu Como. De-aia vor merge două echipe în locurile 5 și 6 în Europa League. Pentru că cele două echipe din finala cupei au ajuns în Champions. Atalanta, iată că a prins Conference League în continuare. Sub linia premianților, Bologna, Lazio, Udinese și cam ăștia sunt. Fiorentina s-a salvat de la retrogradare până la urmă. Genoa rumena s-a salvat. Domnul... era să zic iar era să zic Ciucu, cum îl cheamă
3: pe cine?
2: Ăsta, mă, de la Genoa rumena.
3: Domnul Ciucu,
2: așa. Vezi, mă, cum mă debusolează așa.
3: Păi nu,
2: da,
3: e, dacă domnul Ciucu s-ar fi scris cu KH, avea o problemă.
2: Da, domnul Ciucu în continuare în Serie A, bă, băiatule.
3: Mare, da, foarte frumos, bravo.
2: Mare patron, mare baroșan.
3: Ce vroiam să vă supun atenție este echipa care, una din echipele care a promovat în Serie A, este vorba despre Frosinone. Frosinone care, atenție, cu un an în urmă se bătea la retrogradare să nu cadă în C.
2: În C, da.
3: Da? Au reușit...
2: I-a luat și pe ăștia vreun șeic, ceva? Sau?
3: Nu, au încheiat sezonul pe locul secund, 81 de puncte, a fost devansată doar de Veneția, 82 de puncte.
2: Veneția vine înapoi în anță.
3: Da.
2: Ce vorbești?
3: Performanța este uriașă. Dacă ne uităm la sezonul trecut, vă spuneam că erau să pice, au terminat pe locul 15 în Serie A, în Serie B, anul trecut. Au întinerit lotul, altă filosofie de joc, Uite ce s-a întâmplat după un an cu jucători tineri și cu un antrenor în persoana lui Massimiliano Alvini, cu foarte mare cap, au reușit să promoveze cu cel mai tânăr lot din Serie B. Da? O medie de vârstă de 23,4 ani. Acum, nu știu ce să se întâmple. Primele două promovate deja cunoscute, Veneția și Frosinone, nu știu ce s-a mai întâmplat. Cine a luat biletul al treilea? Se băteau Monza, Palermo, Catanzaro, Modena și Juve Stabia și Avellino.
2: Stai, mă, că stai să-i verificăm.
3: Nu știu dacă care din ei...
2: Stai să-i verificăm. Serie B.
3: Da.
2: Ia. În Serie B... zic imediat câți au ăștia în Serie B. Au tot 20. Deci primii, primii. Veneția și Frosinone nu, dar între ăștia cred că se mai joacă ceva.
3: Da, se joacă un meci de baraj între...
2: Se joacă. Ar fi locurile 3 Monza și 4 Palermo.
3: Ei au mai fost, da. Sunt echipe care au mai fost în Serie A. Da, hai să schimbăm, să schimbăm liga și să mergem prin Premier League.
2: În Premier, dacă s-a terminat și acolo.
3: Da, câteva rezultate interesante. În primul, să spunem că Tottenham s-a salvat pe ultima 100 de metri de la retrogradare. Au bătut cu 1-0 Everton și
2: în defavoarea marilor rivali londonezi. Iată că West Ham, după ce anul trecut juca prin cupele europene.
3: Da, mă, îmi pare rău de ei.
2: Și mie îmi pare un pic rău
3: jucători
2: de
3: West Ham, și are câțiva jucători foarte mari acolo în, în echipă. Probabil că vor pleca. Deși au câștigat în ultima etapă cu 3-0 cu Leeds,
2: nu mai erau terminați, erau...
3: Nu le-a fost de ajuns. Trebuia ca Tottenham să piardă ca să aibă vreo șansă. Everton n-a putut să-i bată, nici nu s-au agitat.

0: Liverpool câștiga.
1: Nu, parcă. Și City. N-avea cum să mai piardă de Villa locul de campion.
0: Nu. Prin faptul că a câștigat Europa League, avea deja locul asigurat în Champions League. Dacă ar fi făcut un switch, mergeau cu 6 echipe în loc de 5 în Champions League.
1: N-avea cum, că pica cu pe cine, n-avea cum să scadă sub locul 5. Asta e clar. Nici măcar sub 4, pentru că vine Liverpool sub ei, iau 65, Liverpool 60. Deci ca să meargă cu 6 ar fi trebuit să pice pe locul 6, ceea ce e,
0: da.
1: N-avea cum, nici Bournemouth să-i au făcut egal cu Forest Bournemouth. A fost o etapă, bă, destul de tare așa.
0: Da. Chelsea va juca în Conference League. Ar putea să-i dea cupa de acum.
1: Chelsea, ce se joace? Unde se joace Chelsea? Nu mai joacă nicăieri Chelsea.
0: Chelsea nu mai joacă?
1: Cu cine a jucat finala cupei Aston Villa? Cu Chelsea, cumva?
0: Nu.
1: Stai un pic să ne lămurim. Pentru că Chelsea departe, nu mai prinde nicio nimic. Nada. Deci Chelsea este pe locul 10, 52 de puncte.
0: Da, am greșit eu. Brighton joacă în conferență.
1: Deci nu mai e, pentru că...
0: Da, ai dreptate. Nu, ai dreptate.
1: Chelsea
0: a pierdut cu Sunderland.
1: Dacă nu pierdea, făcea 55 de puncte dacă ar fi câștigat. Și ce să vezi, mergea în Europa League.
0: Da, și a merge Sunderland și cu Bournemouth merg în
1: senzațional
0: în Europa League.
1: Și Brighton în conference.
0: Da.
1: Sunderland și Bournemouth, bă. Incredibil. Bă,
0: asta e. Așa s-a scris istoria.
1: Sub linie Brentford, Chelsea, Fulham, Newcastle United, niște foste glorii ale fotbalului englez. Chelsea, prestație rușinoasă, dacă mă întreb pe mine.
0: Da. Asta. În La Liga s-a jucat un meci m-au mirat proporțiile scorului, și anume Villarreal Atletico Madrid 5-1. Au intrat pe teren oare ăia de la Atletico? Adică au jucat cu copiii? Cu cine au jucat? Cu juniorii? Cu cine au jucat? I-au bătut ăștia cu 5-1, de i-a ascultat cu urechea. Bine, nu mai aveam nicio miză. Asta e foarte clar că nu mai aveam nicio miză, dar să mănânci bătaie chiar cu 5-1 e destul de rușinos, așa? Chiar de la Villarreal, care e o echipă tare.
1: Da.
0: Rayo Vallecano câștigă în deplasare la Alaves. Betis bate acasă Levante. Da. Celta Vigo câștigă cu Sevilla 1-0. Getafe Osasuna 1-0. Girona Elche 1-1. Girona a retrogradat. Din păcate, avea nevoie neapărat de o victorie, n-a reușit-o. Mallorca, în schimb, a reușit o victorie cu Oviedo 3-0, dar asta nu înseamnă că s-a salvat. A retrogradat și Mallorca. Iar, mă rog, Valencia a câștigat cu Barcelona, dar asta parcă v-am spus deja, cu 3-1. Deci, în clasament, merg în cupele europene, în Champions League 5 echipe: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid și Betis. În Europa League merge Celta Vigo și în Celta Vigo și Real Madrid, Real Sociedad, pardon. Uh-huh. Și în Conference Getafe. Retrogradează Mallorca, Girona și cu Oviedo.
1: Bun.
0: Hai să unde mai mergem?
1: În Formula 1.
0: În Formula 1 s-a disputat Marele Premiu al Canadei aseară târziu. Da. Din cauza acestui Mare Premiu m-am culcat la ora 1 noaptea, să-mi fie rușine. L-am văzut
1: niște lucruri de neînțeles pe acolo, așa, mai dat un pic, în fine.
0: A fost spectaculos până să abandoneze
1: Russell și Norris. Erau deja abandonați Balon sau Albon, nu mai știu cine era, dar era la un moment dat, nu mai știu pe unde era Norris, undeva pe locul 8, și s-a terminat șmecheria.
0: Bine, au care... pornit cu niște anvelope de neînțeles, niște pneuri de neînțeles, dar mă rog, asta e o altă poveste.
1: Și el și Piastri a reușit să ia puncte. Ba nu, n-a luat puncte, mă scuzați, a ieșit sub linie pe locul 11. Așa. Da. Și
0: Kimi Antonelli a câștigat George acest Russell. Mare premiu.

0: S-a bătut cu Russell o perioadă, după care Russell a distrus mașina, mă rog, a distrus-o, s-a defectat. Și uite așa, pilotul de 19 ani de la Mercedes a reușit să obțină al patrulea succes consecutiv și conduce clasamentul general. Repet, George Russell a avut și ghinion, a cedat după 30 de tururi, a fost nevoit să se retragă și uite așa, Kimi Antonelli pe primul loc în clasamentul piloților cu 106 puncte, este urmat de George Russell cu 88 de puncte, Charles Leclerc este pe 3 cu 63 de puncte și după un weekend de pauză, Formula 1 va ajunge în Europa în 5-7
1: deci,
0: iunie.
1: Deja prinde avans.
0: Da.
1: Deja prinde avans, da.
0: Acum va urma Marele Premiu de la Monaco, unde calificările sunt hotărătoare, întrucât acolo nu prea se pot face depășiri. Acolo nu prea ai cum să faci depășiri. În Monaco e cel mai lent circuit din toată Formula 1. Un circuit stradal. Ok.
1: Așa, ia să vedem noi la...
0: Hai să ne ocupăm un pic de tenis.
1: A început, gata, de ieri a început și Roland Garrosul. Avem turneu de mare slam. Am văzut, aseară am prins două meciuri extrem de interesante. Am văzut-o pe Sorana Cârstea. Bine, a bătut-o pe franțuzoaica aia de etnie rusă.
0: Da, fără drept de apel, da.
1: Începuse tare, a avut niște... A mișcat un pic în front în primele game-uri, după care de la 3-3 în primul set s-a terminat. I-a dat 6-3 și 6-1 în al doilea. Era oricum n-a jucat, adică nu mi s-a părut. E o sportivă de perspectivă, așa, venită din calificări, avea vreo 18, ba nu, dacă nu mai puțin, pe acolo 17-18 ani. Și am văzut acel meci Novak Djokovic Giovanni Pericar. Bă, adică nebunie. 7-5, 5-7, 1-6 pentru Djokovic, 4-6 le-a luat pe ultimele două. Mi s-a părut că în setul 3 acolo Pericar a avut niște probleme la mână, la un deget ceva, un fel de accidentare, că a chemat medicul la un moment dat. Dar fii atent, deci astea două seturi, 7-5, 5-7, era la un moment dat statistica, se servise în medie pe ambele seturi la primul serviciu cu 215 km la oră, în medie.
0: Așa, oricum, încă sunt multe meciuri în desfășurare, nu o să insistăm acum asupra lor. Vreau să vă mai spun doar că turneul... Stai puțin să mă uit aici. Turneul de la Strasbourg a fost câștigat de Emma Navarro, da. A reușit să o bată în finală pe Victoria Mboko 6-0, 5-7, 6-2. Americanca ajunge la Paris, la Roland Garros, în calitate de câștigătoare. Ea este locul 39 WTA. Și în turneul ATP 500 de la Hamburg a fost câștigat de, atenție, Ignacio Buse, de 22 de ani, locul 57 mondial. L-a bătut pe Tommy Paul în finală, 7-6, 4-6, 6-3. Buse este un jucător din Peru, atenție. Este un peruan care a făcut un salt de 26 de locuri cu ocazia asta, cu ocazia câștigării turneului de la Hamburg. Și în primul tur va juca astăzi, dacă nu mă înșel, cu Rublev în
1: la
0: Roland Garros. Da, interesant. I-a bătut în turneul ăla și pe Coboli și pe Menșic.
1: Au mai fost niște meciuri interesante așa prin prima etapă. Astăzi de la ora 12 în ce meciurile. Bă, deci aseară la ora aia, cât era ora Parisului când mă uitam eu? Târziu, de la orele 21-22 erau vreo 28-29 de grade acolo. Curgeau apele de pe ei, cum n-am mai văzut decât prin Australia, pe acolo, pe la Melbourne, știi?
0: Da, foarte cald.
1: Astăzi, ia să vedem noi, care în Obusta Leheșca, undeva la ora 12, ar mai fi interesant după 13:30. Bautista Agut cu Nakashima și ar fi așa. Stai, deci la 15:30 joacă busul ăsta cu Rublev astăzi. Apoi Hugo Umber cu Manarino undeva după ora 16. Și cam astea, să zicem, că ar fi mai interesante. Pe tabloul feminin, ia să vedem noi.
2: Avem așa, stai să vedem. Avem Paulini cu Iastremska de la ora 12. Ce mai avem? Maria Tatiana, sau cum o cheamă, Tatiana Maria cu Mertens de la ora 14 ar merita văzut. Torina cu Ana Bondar. Să mai spunem că Gabriela Ruse s-a retras din competiție. Și, mă rog, cam astea ar fi. O să mai revenim când se mai cern lucrurile, o să avem niște meciuri ceva mai tard. Deocamdată e doar începutul competiției. Bun, hai să punem punct acestei ediții de 7 dimineața, pentru că doar 3 minute ne mai despart de ora 10 și e frumos să lăsăm și pe Silviu Munteanu să vă țină companie pentru următoarele 3 ore. Alex Crăciun, Mihai Ciogeanu vă urează o zi și o săptămână excelentă. Vă dăm întâlnire mâine, imediat după ora 7.
1: Pa!

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Safe and Sound, Shinedown. Bună dimineața, dulce viața. Bună dimineața la a doua cafea. Ce am făcut, ce n-am făcut, am ajuns și în ultima săptămână a lunii mai. Frumoasă dimineața de luni. Altfel, Silviu Munteanu este numele meu. 3 ceasuri vom petrece împreună cu șlagăre, varietăți, povești rock and roll la divers cu sens. Iar fixul meu muzical din această oră este un cover The Beatles la Don't Let Me Down. Ascultăm P.O.D.
1: Fixul lui Silviu.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Dave Matthews Band The Monsters. Avem 19 minute peste ora 10. 24 de grade sunt la această oră peste București, zice aici, șanse de precipitații de 7%, puțin probabil. Umiditatea în atmosferă este de 59%, iar vântul bate cu 10 km la oră. Se vede treaba până una alta. Mai toată săptămâna o să avem temperaturi destul de mari, de la între 26 și chiar 31 de grade, iar cele minime, poate vineri încolo, să avem un 12, ca să fim la feminin, 13 grade. Cât despre vechitura mea din această oră, este o piesă care vine dintr-un album din 1978, care se numește Road to Ruin. Ascultăm Ramones, Needles and Pins.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

0: ceea ce în traducere ar fi cam cât de josnic port fi, ceea ce putem înțelege că această domniță Elpie încearcă să-l facă probabil pe fostul iubit să se simtă vinovat. S-au mai văzut cazuri. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână în București. Sunt altfel și destul de multe.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de luni, 25 mai, avem Once Upon a Goat, proiecție Capra cu Treiezi și o cântare cu pian la pachet se întâmplă la Ateneul Român. Direcția 5 cântă la Berăria H. Bluescore avem la Quantic și Vibrant Ensemble din România la Club Control. Mâine, marți, 26 mai, Asaf Avidan se întâmplă la Arenele Romane, Ana Sofia Cherecheș la Ateneul Român, din Franța avem Slift la Club Control, Selassou and the Gallants la Quantic și Tribut de Depeche Mode cu Ultra Vision din Italia se întâmplă la Berăria H. Miercuri 27 mai, concert simfonic cu Valentin Șerban la Ateneul Român, Omen cântă la Quantic, Marco Mesquida Trio cântare jazz cu muzicieni din Spania și Cuba la Sala Dallas, We Sing in Colors, aniversare de 15 ani la Club Control, Voltage la Hard Rock Cafe, ziua lui Andrei Bănuță la mulți ani, la Berăria H. Și ar mai fi de adăugat că pe 26-27 mai, adică marți și miercuri, la Green Hours, avem workshop cu basistul Jamiroquai, Paul Turner. Joi, 28 mai, zi mare de metale la București, vine Iron Maiden, Run For Your Lives World Tour la Arena Națională, Lupii lui Calancea și Guz, lansare Pădurea Domnească la Arenele Romane, Mihai Napu de Coffee Shop Constituției, concert vocal simfonic cu Patrick Lange la Ateneul Român, Freezy P și Mr. Cole, este un soi de duo trip-hop care se întâmplă la Club Control, The Jazz Messenger, Blue Note Ears, cântare jazz la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Tiptil, un alt proiect al lui Bujor Stoicovici la The Pub Universității, tot joi, Andia între lumi la Hard Rock Cafe, Costel Biju și orchestra la Berăria H și Alb Negru cântă la Naiv. Ajungem și la ziua de vineri, 29 mai, în minunata lună mai se întâmplă la Centrul Cultural Dallas, spectacol care va avea un concept inedit, iar îl conține acest spectacol și pe solistul gazdă tenorul Ștefan Von Korch. Stray Light Showcase, avem Orchid și Denis tot vineri 29 mai la Club Control, din nou concert vocal simfonic la Ateneul Român cu Patrick Lange, Puccini și lideri vieneze se cântă la Palatul Ghica Victoriei, conexiuni la The Pub Universității, din nou la Palatul Ghica avem și al doilea concert Puccini și lideri vieneze, două concerte în aceea zi. Svetlana la True Club, o seară de muzică lăutărească reinterpretată cu nou sound. Joe avem la Hard Rock Cafe, reggae cu influențe urbane, zice aici, Jukebox și Julie Maiaia la 14 Lane și Vali Vigelie și nota raful, ci orchestra, tot vineri la Berăria H. Sâmbătă, Sean Banks live, No Rest for the Wicked Tour la Filaret 16, este un singur artist, e one band artist din Slovenia, cu influențe punk, rock, taraful de la Vorbilău tot sâmbătă 30 mai la 14 Lane, Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe și F Charm la Berăria H. Și ajungem și la ultima zi din luna mai, duminică 31, când la Quantic avem KRS-One, My Philosophy European Tour, este un boom bap și ceva puseuri de hip-hop. Fane Dumitrache și taraful său la Berăria H și Luis Gabriel și Orchestra Diamantelor tot duminică și tot la Berăria H.
1: Căminul cultural. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Jurgean. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
1: Exclusiv la 7.

0: un soi de Bon Jovi pe nou, cum ar veni, happy metal cu Ghost, cei vopsiți pe față, și Spill Away. Am avut mai puțin de 24 de minute avem înainte ca ceasul din turnă să bată ora 11, iar românesca mea vine de la trupa Jamor, ascultăm Vitamin Green.
1: Românesca lui Silvio.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pink Floyd!
2: Pink Floyd!
1: Haide.
3: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
4: Muzici la răpunere.
3: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
4: Din periferie în mainstream.
3: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
4: Câteodată cu invitații,
3: mereu cu nuanțe.
1: Bravo, bă!
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi. Facem radio. Cum se face?

groove la toată lumea, să dăm din mână în mână să ajungă și în spate. Jamiroquai și Deeper Underground, dimineață de luni și de mai prima oră de Divers cu Sense, vă încheie în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare, bineînțeles cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar până atunci în playlist avem Goo Goo Dolls, Red Hot Chili Peppers și Prince.

0: 1999, suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online ascultabil pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră, Divers cu Sens. Silviu Munteanu este numele meu, două ceasuri cu aproximație vom mai petrece împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll din partea casei, iar fixul meu muzical din această oră vine de la New Order, din preună cu bătrânul Iggy Pop, ascultăm Stray Dog.
1: Fixul lui Silviu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Facem radio!

0: Richard Ashcroft solo, adică fără trupa The Verve, They Don't Own Me. Avem 20 de minute peste ora 11. 26 de grade sunt la această oră peste București, dintr-o maximă anunțată astăzi de 29 de grade, poate mai spre prânz încolo. Șanse de precipitații 6%, asta nu crede nimeni. Umiditatea în atmosferă este de 51%, iar vântul bate cu 10 km la oră. Cât despre vechitura mea, ea vine din 1960, unde îl găsim în Chicago pe Oscar Brown Jr. Omul a și candidat pentru un fotoliu în Congresul Statelor Unite la acea vreme, dar fără succes. Așadar, din discul Sin and Soul and Then Some, But I Was Cool, așa se numește piesa.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 25 mai. În anul 567, înainte de Hristos, regele Romei, Servilius Tullius, a sărbătorit triunfal victoria asupra etrușilor. Conform legendelor, din cei 7 regi legendari ai Romei, 3 erau de origine etruscă. Servus Tullius este cel de-al 6-lea rege roman, fiind urmașul lui Tarquinius Priscus. A preluat tronul în anul 578 înainte de Hristos și a domnit până în anul 534 înainte de Hristos, fiind considerat înfăptuitorul unor reforme importante. Legendele mai spun că ar fi construit un sanctuar pe colina Aventin și se crede că tot el a construit un zid în jurul orașului. Una dintre importantele sale reforme a fost împărțirea locuitorilor Romei, fie în plebei, fie în patricieni, în 6 categorii censitare, având la bază centuria. În ziua de 25 mai anului 240 înainte de Hristos a avut loc prima menționare de către astronomii chinezi a trecerii cometei Halley, cea mai faimoasă dintre cometele periodice care poate fi văzută aproximativ la fiecare 75-76 de ani. Cometa Halley și-a făcut apariția pe cerul Angliei în anul 1066, fiind privită, se pare, de regele Harold al II-lea și de suita sa, înainte de bătălia de la Hastings, în urma căreia Anglia a fost cucerită de normanzi. A fost numită după astronomul englez Edmund Halley, care a reușit să stabilească cu succes data aproximativă a următoarei reîntoarceri a cometei. Din anul 240 înainte de Hristos și până în prezent, cometa a fost observată de aproximativ 30 de ori, următoarea sa apariție fiind prevăzută pe 28 iulie 2061. În anul 1411, în ziua de 25 mai, la Roman, în Ținutul Vaslui, s-a încheiat tratatul Moldo-Polon ce prevedea reînnoirea alianței îndreptate împotriva Ungariei și obligația pe care și-a asumat-o regele polon Vladislav al II-lea Jagiello față de voievodul Alexandru cel Bun al Moldovei de a restitui în 2 ani restul sumei pe care o datora din timpul lui Petru I al Moldovei. În caz contrar, regele Poloniei ceda Moldovei Pocuția. Bonusul zilei de 25 mai vine din anul 1827. Românul Petrache Poenaru a brevetat la Paris condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală, precursorul stiloului de mai târziu. Brevetul dat lui Petrache Poenaru pentru inventarea tocului rezervor numărul 3208, Paris, 25 mai 1927, cu titlul condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală, se păstrează la Muzeul Național Cotroceni. Această invenție a revoluționat domeniul instrumentelor de scris, contribuind astfel la crearea unui obiect utilizat și astăzi de miliarde de oameni. Tocul cu rezervor de cernală Poenaru, precursorul stiloului modern, elimina zgârieturile de pe hârtie și sculgerile nedorite de cernală și propunea soluții pentru îmbunătățirea părților componente, astfel încât să se asigure un flux constant al cernelii și posibilitatea înlocuirii unor piese. Mai târziu, Louis Edson Waterman a preluat ideea românului, realizând în anul 1884 un stilou cu un flux mai sigur de cernală. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie, la 7.
2: Facem radio. Cum se face?

0: și el a înșelat-o pe ea cu cea mai bună prietena ei și uite așa s-a pus punct unei promițătoare povești de amor. Cam așa era dramoleta clipului acestei piese Bon Jovi și Always. Avem mai puțin de 22 de minute înainte de miezul zilei să stăm la ceva scurte povești, să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi prin Rock and Roll.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 25 mai, dar în 1948, în Germania se naște Klaus Meine, vocalistul formației Scorpions și capitanul formației, fie vorba între noi. În 1973, Mike Oldfield lansa în Marea Britanie celebrul album Tubular Bells, iar în 1987 The Cure venea pe piață cu discul Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me.
1: Povești cu Distors.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
5: Exclusiv la Seven. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: asta, spitalul de urgență am avut și uite așa s-a mai dus o dimineață de mai prin viețile noastre, se termină în curând și cea de-a doua oră Divers cu Sens. Silviu Munteanu sunt, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar românească mea din această oră este acest extraordinar cover după Born to be Wild al lui Steppenwolf, făcut în cu totul altă paradigmă de fanfare ciocârlia Born to be Wild.
1: Românească lui Silviu.

0: Vinul Chris Stapleton și White Horses, 103.4 FM, Radio 7, suntem ascultabili și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de Divers cu Sens. Silviu Munteanu este numele meu. Un ceas cu aproximație mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical vine din New York, de la trupa Warrior Soul. Ascultăm A Drink for All My Friends.
1: Fixul lui Silviu.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Avem 16, aproape 16 minute peste ora 12, 27 de grade peste București la această oră. În continuare nu se știe cum 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 45%, vântul bate cu 10 km la oră și zice aici la timpul probabil că va fi soare mai toată săptămâna. Abia lunea următoare să ne așteptăm la ceva ploaie, vom avea maxime chiar de 31 de grade și minime de 12-13 grade, dar astea vor fi joi și vineri. Repet, este timpul probabil, lucrurile se pot schimba între timp. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine de la sărbătoritul zilei, Klaus Meine de la Scorpions, vocalistul și capitanul formației, împlinește astăzi 78 de ani. Din 1984, din albumul Animal Magnetism, luăm și noi un Scorpion să Make It Real.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: tot încerc să mă prind de ce această piesă se numește Oase uscate, Dry Bones am avut Gregorie Porter. Să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici pe acolo prin punctele esențiale industria muzicală.
1: Povești cu Distors.
0: Sună deja banal, dar una din marile invenții care a dus la promovarea muzicii este internetul. Practic, fără net nu am fi avut nici Napster pe vremuri, nici YouTube, nici platformele de streaming de astăzi, Apple Music, Spotify sau Tidal. Și mai mult decât atât, nici nu m-ați fi auzit pe mine acum pe radio-7.ro.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
1: Exclusiv la 7.

0: clujenii cu siguranță mai speră la metrou, dar cred că speră cam degeaba. De la Cluj am avut compact și trenul pierdut. Mai puțin de 27 de minute ne despart de ora prânzului. Este acel moment pentru piesa melancolică a zilei. Ce cântec frumos depus la rană, ca compresa cu mușețel. Van Morrison, avem Pretending.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Telorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Viața fără Ozzy Osbourne, Black Sabbath am avut, ați recunoscut, Paranoid. Doamnelor, domnișorilor, domnilor, Divers cu Sens se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Prin prezenta vă aduc la cunoștință că începând de mâine, marți, 26 mai, o să ne reauzim din nou la ceasuri de seară cu Despre Seara de la ora 19. Din prea plinul inimii mele, o zi minunată să avem în continuare și o săptămână bună, această ultimă săptămână de mai pe 2026. După ora 13 vă auziți cu Robert care tache și face, iar românească mea de final vine de la Partizan. Ascultăm An Englishman in Slăjan. La revedere!
1: Românească lui Silvio.
2: Aceasta este o casetă demonstrativă pentru ilustrarea performanțelor casetofonului dumneavoastră. Vă propunem să verificați reproducerea stereofonică a sunetului cu ajutorul acestei casete.

Pericol raportat în față. Intră în sensul giratoriu și părăsește-l la 7 ieșire.

13 și 9 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și asta mă bucură foarte, foarte tare, că asta înseamnă că ați ales o dată în plus și în această zi de luni, 25 mai 2026, să vă petreceți timpul alături de mine. Robert Tac este numele meu, gazda voastră din acest moment și până la ora 16 și 30 de minute. E o ediție plină de Tache și Face. Asta înseamnă că foarte, foarte curând vom povesti pendelete de... ce înseamnă cel de-al doilea Palm d'Or în portofoliul regizorului minunat și a reușit această performanță. Domnul Mungiu a reușit să intre într-o zonă de super elită a regizorilor ce și-au trecut în portofoliu două Palm d'Or și o să povestim despre treaba asta. Și după aceea vom avea o ediție de Dale Teatrului absolut minunată, cu Adrian Nicolae și Ionuț Grama în studio. De pază la Taj Mahal este cea mai nouă premieră a Teatrului Notara și despre asta povestim la radio cu protagoniștii spectacolului aici, în direct la Dale Teatrului. Robert Tache este numele meu, vă spuneam și mai devreme. Mă bucur din suflet că m-ați ales și astăzi. Rămânem împreună până la ora 16 și 30 de minute.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria unei noi săptămâni cu ziua de 25 mai. În anul 567, înainte de Hristos, regele Romei, Servilius Tullius, a sărbătorit triunfal victoria asupra etrușilor. Conform legendelor, din cei 7 regi legendari ai Romei, 3 erau de origine etruscă. Servus Tullius este cel de-al 6-lea rege roman, fiind urmașul lui Tarquinius Priscus. A preluat tronul în anul 578 înainte de Hristos și a domnit până în anul 534 înainte de Hristos, fiind considerat înfăptuitorul unor reforme importante. Legendele mai spun că ar fi construit un sanctuar pe colina Aventin și se crede că tot el a construit un zid în jurul orașului. Una dintre importantele sale reforme a fost împărțirea locuitorilor Romei, fie în plebei, fie în patricieni, în 6 categorii censitare, având la bază centuria. În ziua de 25 mai anului 240, înainte de Hristos, a avut loc prima menționare de către astronomii chinezi a trecerii cometei Halley, cea mai faimoasă dintre cometele periodice care poate fi văzută aproximativ la fiecare 75-76 de ani. Cometa Halley și-a făcut apariția pe cerul Angliei în anul 1066, fiind privită, se pare, de regele Harold al II-lea și de suita sa, înainte de bătălia de la Hastings, în urma căreia Anglia a fost cucerită de normanzi. A fost numită după astronomul englez Edmund Halley, care a reușit să stabilească cu succes data aproximativă a următoarei reîntoarceri a cometei. Din anul 240 înainte de Hristos și până în prezent, cometa a fost observată de aproximativ 30 de ori, următoarea sa apariție fiind prevăzută pe 28 iulie 2061. În anul 1411, în ziua de 25 mai, la Roman, în Ținutul Vaslui, s-a încheiat tratatul Moldo-Polon ce prevedea reînnoirea alianței îndreptate împotriva Ungariei și obligația pe care și-a asumat-o regele polon Vladislav al II-lea Jagiello față de voievodul Alexandru cel Bun al Moldovei de a restitui în 2 ani restul sumei pe care o datora din timpul lui Petru I al Moldovei. În caz contrar, regele Poloniei ceda Moldovei Pocuția. Bonusul zilei de 25 mai vine din anul 1827. Românul Petrache Poenaru a brevetat la Paris condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală, precursorul stiloului de mai târziu. Brevetul dat lui Petrache Poenaru pentru inventarea tocului rezervor numărul 3208, Paris, 25 mai 1927, cu titlul condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală, se păstrează la Muzeul Național Cotroceni. Această invenție a revoluționat domeniul instrumentelor de scris, contribuind astfel la crearea unui obiect utilizat și astăzi de miliarde de oameni. Tocul cu rezervor de cernară Poenaru, precursorul stiloului modern, elimina zgârieturile de pe hârtie și sculgerile nedorite de cernară și propunea soluții pentru îmbunătățirea părților componente, astfel încât să se asigure un flux constant al cernelii și posibilitatea înlocuirii unor piese. Mai târziu, Louis Edson Waterman a preluat ideea românului, realizând în anul 1884 un stilou cu un flux mai sigur de cernară. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Take și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Gogo Dolls și Going Crazy până la ora 13 și 30 de minute pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în zi de luni 25 mai 2026 tocmai începe o nouă ediție, evident, de... cum îi zice?
1: Ora filmelor.
0: Așa, bravo.
1: La 7. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: 90 de minute petrecute împreună în lumea de celuloid, domnilor, domnișoarelor, domnilor, cu povești despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute și despre povești pe care nu le vom uita niciodată. Cum ar fi aceea că un regizor român a reușit să câștige de două ori Palme d'Or, iar asta l-a introdus într-un cerc foarte intim de realizatori de film care a reușit această performanță. Povestea toată imediat la Sefa.

Ora 13:36. Probabil că tocmai de-aia, că am avut noi clopotele stricate, n-au bătut în toată țara ca să anunțe performanța, noua performanță a marelui regizor Mungiu, cel care a obținut cel de-al doilea Palm d'Or, primului film în limba engleză, dar primul film al lui Sebastian Stan în română, cam așa arată lucrurile. Parcă Chan Wook, președintele juriului de la Cannes în 2026, a spus la conferința de presă că nu voia să dea pandorul nimănui. Avea și o explicație pentru treaba asta, pentru că el însuși nu câștigase niciodată unul și a luat o secundă, după care a adăugat: dar n-am avut de ales. Omul nostru a condus juriul cu umor și a trimis trofeul exact acolo unde trebuia. Fiord, a lui Cristian Mungiu, a câștigat Palm d'Or la Cannes 2026. Este al doilea pentru Mungiu, după cel din 2007 pentru 4-3-2, varianta prescurtată, pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Astfel, vă spuneam și mai devreme, intră într-un club de 10 regizori din toată istoria festivalului care au 2 Palme d'Or. Nimeni n-a luat 3. Nimeni. Dar Cristian Mungiu mai are niște ani de lucrat în față și nu se știe. Filmul pornește dintr-un fapt divers care s-a repetat de mai multe ori în Europa, lucruri pe care Adi Neauri, colegul și prietenul Ovidiu Vasile, mi-l semnala. Zice, n-a fost un caz singular, s-a întâmplat de mai multe ori povestea asta. E bine, o familie de români, creștini evanghelici, se mută în Norvegia. Profesorii de la școală descoperă vânătăi pe trupul copilului lor, iar protecția copilului intervine. Statul progresist intră în coliziune cu familia conservatoare și religioasă și întrebarea firească este: cine are dreptate? Mungiu n-a răspuns la această întrebare. Îl ții de mână, dacă vrei, pe personajul lui Sebastian Stan, care este chel și de nerecunoscut, nu e deloc The Winter Soldier, așa cum ne-am fi imaginat, dar și pe cel al lui Renate Ransby, și înțelege argumentele ambilor. Îi simți nedreptățit și totuși n-ai cum să fii sigur că dreptatea este de o parte sau de alta. Iar asta este marca lui Cristian Mungiu. Nu-ți dă soluții, îți dă disconfort, dar dă la bine gândit. Există totuși un detaliu fabulos despre producție. Fiord este primul film al lui Mungiu turnat în altă limbă decât româna. Iar pentru Sebastian Stan, care a văzut lumina zilei la Constanța, a fost crescut la Viena și a ajuns Winter Soldier la Hollywood, a fost primul rol jucat în limba română. Adică omul a trebuit să se întoarcă la rădăcini exact în filmul în care Mungiu se îndepărta de ale lui. Frumoasă parabola asta și frumoasă imaginea până la capăt. Juriul Firprești, premiul ecumenic, premiul François Chalet, prii de la Citoyennet, toate câștigate înainte să înceapă gala propriu-zisă. Și apoi Palme d'Or, 5 premii la un singur festival, distribuitor în Statele Unite, Neon, aceeași casă care a lansat Parasite, și v-am spus asta zilele trecute, Anatomy of a Fall și Anora, iar toate filmele astea au luat Oscarul. Doar atât vreau să știți. Al 7-lea an consecutiv în care Neon pleacă cu trofeul suprem de la Cannes, există un concept în industrie: ghicit bine. Așa se spune despre filmele pe care pune mâna Neon și le duce în Statele Unite. Ei au transformat gânditul ăsta bine în strategie de business care efectiv funcționează. România în fruntea lumii pentru a doua oară cu același regizor. Singurul regret e că nu poți spune asta pe pașaport, că ne-ar prinde bine tuturor. Deși, țin să precizez, asta, indiferent de cât de tare i-ar durea pe unii, nu este o victorie a României. Este o victorie a lui Cristian Mungiu, în fața căruia oricine este o iubitor de filme în țara asta, astăzi și de acum înainte, trebuie să scoată pălăria.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Nicky Joe până la ora 13:49, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Plăcerea noastră, business-ul altora, vă spun de fiecare dată. Și nu vorbesc aici despre habar n-am ce-am mai mânca bun dacă ar fi să fie, ci despre încasările din filme care, cu puțin noroc, vor genera alte filme ce merită să fie văzute pe marile ecrane. Ne oprim deocamdată la box office-ul Statelor Unite ale Americii, pentru că, parafrazând cântecul ăla vechi, soarele răsare de la Hollywood când vine vorba despre filme. S-o recunoaștem, nu avem nicio îndoială vis-a-vis de acest lucru. Pe locul 5 se găsește un film care a reușit să-și păstreze poziția în săptămâna ce a trecut. Este vorba despre The Sheep Detectives, pe locul 5 și săptămâna trecută, pe locul 5 și săptămâna asta. 3 săptămâni de când a ajuns în cinematografe și a reușit încasări de peste 43,5 milioane de dolari. Locul 4, în cădere de pe poziția a doua săptămânii trecute, Diavolul se îmbracă de la Prada 2. 4 săptămâni de când filmul a ajuns în cinematografe, iar încasările se apropie vertiginos de 200 de milioane de dolari în aceste 4 săptămâni. Locul 3 este ocupat de number 1 săptămânii trecute. Este vorba despre filmul Michael. 5 săptămâni de când a ajuns filmul în cinematografe, iar încasările se apropie de 315 milioane de dolari. Ceea ce nu e rău deloc. Pe locul 2 avem o urcare. Filmul care săptămâna trecută era pe locul 3, este vorba despre Obsession. 2 săptămâni pentru producția ce are aproape 53 de milioane de dolari intrați în cont în Statele Unite ale Americii. Reamintesc, banii pe care vi-am povestit până în acest moment sunt doar pe continentul nord-american. O să vă lămuresc imediat de ce spun asta, pentru că pe locul întâi avem Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Prima săptămână pentru filmul care a reușit încasări în Statele Unite de 81.960.000 de dolari. Însă la nivel global suma este cu totul și cu totul alta, și anume de 102 milioane de dolari. Spuneam, plăcerea noastră, business-ul altora, s-au strâns ceva bani în portofel. Sper din toată inima ca producătorii de film să-și recupereze banii pe producțiile pe care le-au făcut și să facă alte filme care să ne aducă în sălile de cinema și să ne facă să ne bucurăm de producții nemaipomenite cinematografice. Stereophonics și Have a Nice Day se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mă întorc cu concurs imediat la 7.

0: Day pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Dați-mi voie să contribui un pic la starea voastră de bine pentru ziua de azi. Uite, tocmai scot o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă să-i treceți pragul când aveți voi chef, fie în Băneasa, fie în Titan. Unde vă e mai la îndemână, unde vă place mai mult, treaba voastră. Dar 5 dintre voi, ăia norocoșii, o vor face săptămâna viitoare având în buzunar virtual, evident, o invitație dublă oferită de Cineplex în emisiunea Ora Filmelor la 7. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, asta e important și mă transformă într-un neplăcut, dar și dacă știi răspunsul corect la întrebarea următoare, pe care eu nici măcar nu o intuiesc în momentul ăsta, îmi bâzie prin cap o mulțime de întrebări, dar niciuna care să zică, ia-mă pe mine ca în reclama aia. Nu, niciuna. Sunt absolut derutat ce să fac în momentele următoare. O să pun întrebări, nu știu cum să formulez una dintre întrebări, dar eu pe aia aș pune. Am spus că pe locul întâi în cinematografele din Statele Unite ale Americii se găsește filmul din universul Star Wars, care se numește The Mandalorian and Grogu. Iar asta este o... iertați-mă, e o chestie în regulă. E ok. Grogu, sau, mă rog, cum mi se mai... Uite, care-i porecla lui Grogu? Uite, gata, hai că mi-am găsit întrebarea. A fost greu, dar am înfrânt. Care este porecla lui Grogu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor? Când noi ne-am întâlnit pentru prima oară cu el în The Mandalorian, lumea a spus într-un fel lui Grogu, iar această poreclă vreau să se întoarcă la radio sub formă de răspuns la întrebare, iar eu, în schimbul ei, vă dau o invitație dublă la film. 2 minute și jumătate, Robertel. Începe numărătoarea. Acum, gata, v-am pus la dispoziție 2 minute și jumătate din acest moment. 031-620-0707. Știm că acum pe personajul care îl însoțește pe Mandalorian în toate aventurile lui, îl cheamă Grogu, știm asta, dar nu știm exact, sau mă rog, unii dintre noi nu-și mai amintesc precis care era porecla pe care o primise acest personaj în primul sezon din Mandalorian. Dar dacă tu ți-amintești, stimat ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dăm de știre și dăm răspunsul corect la întrebare. Primele 30 de secunde s-au scurs. 031-620-0707. Care era porecla lui Grogu în primul sezon, sau mă rog, cum îi spunea lumea după primul sezon de Mandalorian? Am avut nevoie de 40 de secunde, ceea ce înseamnă că forța este puternică în rândul ascultătorilor de Seven. Salut, bine ai venit.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Silviu.
0: Salutare, Silviu. Silviu, am întrebarea aia neplăcută, și anume dacă ai câștigat în ultima lună la 7.
1: Nu, n-am câștigat.
0: Asta e în regulă. Silviu, ai câștigat vreodată la 7?
1: La 7 am câștigat 6 luni, 8 luni în urmă, numai.
0: Ferească! Acum 8 luni, dacă mă întrebai, eu mă visam la ora asta milionar din loto. Între timp mi-a mai trecut, Silviu, că m-am mai deșteptat, dar... Silviu, sunt gata să-ți dau invitația asta dublă dacă îmi spui care era porecla lui Grogu după ce a fost lansat primul sezon din The Mandalorian.
1: Din câte mi-aduc aminte, era Baby Yoda.
0: Baby Yoda, i-am zis. Și ce ne-a mai plăcut de Baby Yoda? Ce ne-a mai dus tot să vedem Star Wars-ul din nou și din nou și din nou să-l vedem pe Yoda? Dreptate tu ai, ar fi zis Yoda dacă era aici în locul meu la radio. Dreptate tu ai, premiul tu câștigat la radio. Sau, mă rog, ceva pe acolo. Nici eu nu vorbesc limba asta lui Yoda prea bine. Zi-mi, rogu-te, câți ani ai?
1: Eu am 50 de ani.
0: Mulți înainte. Când te-ai, cu ghilimele de rigoare, evident, îmbolnăvit de Star Wars?
1: Aproximativ acum 11 ani, când am vrut să-l fac pe fiul meu să descopere universul Star Wars.
0: Așa.
1: Eu descoperindu-l, de fapt, mulți ani în urmă, 20-30 de ani, dar redescoperindu-l acum 10-12 ani.
0: Te-a luat flama din nou acum 10-12 ani, exact. Este? Ai, da. Asta. Cu asta ne-a nenorocit domnul Lucas. Asta ne-a băgat în sânge. Asta, da, nu da, pandemie, da. Nu pandemie, nene. Microb de Star Wars. Asta e ceva grav, nu mai scap toată viața. Slavă da, Domnului că nu-i mortal, e doar, îți creează doar plăcere. Sigur, și dependență, dar și plăcere. Da. Și plăcere. Domnul meu, felicitările mele. Nici nu te întreb. Știu că o să folosești invitația asta dublă să mergi cu fiul tău să vezi, să vezi Mandalorian în Grogu. Vreau să știu doar dacă alegi Băneasa sau Titan, doar așa, de fan.
1: Băneasa.
0: Te rog din suflet, rămâi alături de mine, stabilim detaliile împreună imediat, bine?
1: Mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Prima invitație la film și-a găsit câștigător, prima din săptămână. Asta voiam să spun. Și cu siguranță mai am cel puțin o invitație de oferit, care abia așteaptă să fie câștigată de cineva. Între timp, în timp ce noi stăteam de vorbă și ne distram aici la radio, se cuvine de altfel, am ajuns împreună în bucata mare a orei filmelor la 7.
2: Ora filmelor la 7. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.

0: 6 minute pe 103.4, dar și pe radio-7.ro. Lăsați-mă să încep direct prin a cita din cineva. Singurul om care poate opri această mașinărie de tocat carne ești tu. Asta i-a spus Andrei Zviagintsev lui Vladimir Putin de pe scena festivalului de la Cannes, în fața câtorva sute de oameni și a unui streaming mondial. Și nu era metaforă, nu prin personajele lui, direct în rusă, cu nume și funcție. Pentru că Zviagintsev a câștigat Grand Prix-ul, locul 2 la Cannes, cum ar veni, cu Minotaur, primului film după aproape un deceniu, și povestea din spatele filmului e la fel de grea ca filmul în sine. Regizorul lui Leviathan și Loveless a petrecut aproape un an într-o clinică din Germania, 40 de zile în comă indusă din cauza COVID-ului. Asta apropo de COVID-ul, nu a existat. Când a ieșit, s-a mutat la Paris. Când Rusia a invadat Ucraina, a rămas acolo. Filmul lui despre Rusia a trebuit să fie turnat în Letonia, pentru că Rusia nu mai era o opțiune. Minotaur pornește de la un thriller domestic, un om de afaceri de succes, o soție suspectată de infidelitate, o viață perfect aranjată care începe să se destrame. Sună cunoscut? Ei bine, Zviagintsev s-a inspirat din Claude Chabrol, dar pe tot parcursul filmului, Rusia din 2022 a intrat pe ușă. Recrutori militari, birocrați corupți, presiunea de a-și denunța angajații ca fiind trimiși pe front, despotismul, spune un critic, începe acasă. Filmul a primit 8 minute de ovații la proiecție. 8! Sigur, mai puțin decât al nostru, dar rămân 8 minute. La ceremonia de premiere, după ce a mulțumit jurului și producătorilor, iertați-mă, regizorul a spus că mai are pe cineva căruia vrea să se adreseze personal și a vorbit lui Vladimir Putin. Milioane de oameni de pe ambele laturi ale frontului vor un singur lucru, a spus regizorul, să se oprească măcelul. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, nu știu câți lideri mondiali urmăresc ceremonia de la Cannes, dar declarația a făcut în conjurul lumii în numai câteva ore. Un om care a supraviețuit comei, a supraviețuit exilului și a filmat țara de la distanță dintr-o altă țară. Și a ieșit pe scenă și a vorbit. Asta, în opinia mea, e mai mult cinema decât multe dintre filmele din competiție. Dar sigur, pe mine nu m-a chemat nimeni să fac parte din juriul cu pricina. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ora filmelor la 7. Mergem mai departe!
1: Ora filmelor la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
8: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
7: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
9: Sau faceți voi playlistul.
8: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
7: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
8: La 7, pentru că aici e muzica ta.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
11: Șefu, știi cum se uită la mine? Ca la Dumnezeu.
12: Dorel Vișan în Cel mai iubit dintre pământeni.
11: Cum vă uitați, mă, la mine?
13: Ca la Dumnezeu!
11: Cum?
13: Ca la Dumnezeu!
12: Ora filmelor la 7.

0: pe marile ecrane.
1: Și 20 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Hai să vorbim puțin despre un film ce vine nou pe marile ecrane pe data de 29 mai. Este vorba despre un film care o are printre actrițe, inclusiv pe Renate Ransby, cea care a jucat în filmul Fjord, despre care am vorbit ceva mai devreme. Se numește Backrooms, adică fără ieșire, așa a fost el tradus în limba română. Kane Parsons semnează regia acestui film cu Avan Jogia și Finn Bennett în rolurile principale, Lukita Maxwell și Renate Ransby de asemenea în acest film horror, un SF altfel. Într-un subsol oarecare, dintr-un magazin de mobilă oarecare, pe un perete oarecare, o cale de acces răsare și duce către o nouă realitate amenințătoare. Frumoasă poezie. După ce a făcut în conjurul lumii teoria șocantă de Backrooms, ajunge pe marile ecrane cu o poveste captivantă din data de 29 mai în filmul Backrooms fără ieșire, un film distribuit de Vertical Entertainment și pe care l-au adică, puteți să-l vedeți începând de vineri pe marile ecrane din București și din țara.
0: Noutățile le auzi la 7. Le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Să vorbim puțin despre sărbătoriții acestei zile, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu mare atenție la rubrica asta, care știți că va aduce întrebarea de concurs imediat la Seven. La mulți ani îi spunem nemaipomenite actriței, iertați-mă, Octavia Spencer, pe care o știm din nenumărate filme, dar v-aș recomanda Hidden Figures și Fences, dar și Ma, filme din registre total diferite, dar care o vor pune în valoare pe Octavia Spencer nemaipomenită de bine. O avem pe lista sărbătoritelor de astăzi și pe Anne Robinson, împlinește 97 de ani, actrița pe care o știm și din filmul Războiul Lumilor, dar cel din 1953, dar a jucat de asemenea și, iertați-mă, în Dragnet și e de văzută în aceste două filme, vechiuțe, dar bunuțe. Mergem mai departe și spunem la mulți ani actriței Ellen Graham, o actriță foarte tânără comparativ cu Anne, pe care o știm din The Walking Dead și din Are You There, God? It's Me, Margaret, ce merită să fie văzut sau revăzut, un film din 2023 în care ea a jucat rolul principal. Când vine vorba despre domnii, primul care îi spunem la mulți ani este minunatul, senzaționalul și cred că irepetabilul Ian McKellen, pe care merită să-l vedeți inclusiv în rolul lui Gandalf în Lord of the Rings. Puteți să-l vedeți și în Stardust, puteți să-l vedeți și în Beauty and the Beast și în nenumărate alte producții care i-au adus glorie, așa cum se cuvine. Apropo de glorie, apoi domnul Cillian Murphy a nimerit-o bine, bine de tot în multe filme, începând cu cel din anul 2003, 28 de zile mai târziu. A jucat în Inception și în Oppenheimer și în nenumărate alte filme și a strălucit în Peaky Blinders începând cu anul 2013 și zic începând cu anul 2013 pentru că dincolo de serial, știți bine, ne-am ales cu un film și acolo a fost la fel de bine. Mike Myers, la mulți ani spionului care ne-a tras-o, adică lui Austin Powers, că nu știam altfel cum să-i zic. Sigur, a jucat și în Austin Powers and the Gold Member și în Shrek și-a împrumutat vocea și a făcut-o foarte, foarte bine și multe, multe alte filme pe care trebuie să le vedeți sau să le revedeți. Ethan Suplee, la mulți ani actorului pe care îl știm din The Butterfly Effect și din multe, multe alte filme. Lista este completată de Andrew Herr, un actor pe care îl știm din Zapped și în A Sister Nightmare și din producții la fel de interesante, dar care merită un pic de aplecare asupra lor ca să puteți să vă bucurați așa cum se cuvine de ele. Suntem în data de 25 mai și este obligatoriu să ne amintim de cea care a fost Anne Hatch, o actriță pe care o știm din Știu ce ai făcut astă vară și din Six Days, Seven Nights, filme pe care vă recomand să le vedeți cu toată încrederea. Este ora 14:33 de minute, ora filmelor la Seven. Mergem mai departe.
0: Ora filmelor la Seven.
2: Andy came to Shawshank Prison in 1947. I must admit, I didn't think much of Andy first time I laid eyes on him. He had a quiet way about him. A walk and a talk that just wasn't normal around here.
0: Morgan Freeman in The Shawshank Redemption.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nenea Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Stefani și cool la 7 până la ora 14:46, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți fie pe 103.4, fie pe radio7.ro, dar împreună suntem în fața noului concurs, ce are ca premiu o invitație dublă la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, o invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă vă amintiți un anumit aspect legat de filmul Oppenheimer. Pentru că, sigur, îl sărbătorim pe Cillian Murphy astăzi și am zis că să ne amintim puțin de filmul Oppenheimer al domnului Christopher Nolan, care în weekendul lansării s-a bătut de la egal la egal, cu toate forțele, cu toate alea, cu toate alelalte, cu o bombă atomică s-a bătut, cu un alt film care s-a lansat tot atunci și care, în loc să fie pe dușmănie și pe răutate și pe una și pe alta, au devenit după aceea foarte bune prietene astea, filmele astea două, și erau invitați oamenii ce își doreau să meargă la cinematograf să vadă cumva amândouă filmele, dacă se poate, în același timp. 031 620 0707, dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă îți mai amintești cu ce film a împărțit weekendul premierii filmul Oppenheimer, este momentul să mă suni. Iar în schimbul răspunsului corect îți dau invitația asta dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful ce te așteaptă să-i treci pragul în Veranda Mall. Am 2 minute și jumătate începând de acum. Te aștept. 031 620 0707. Cu ce film a împărțit weekendul premierii filmul lui Christopher Nolan, Oppenheimer? Răspunsul corect îți aduce, îți reamintesc, o invitație dublă la film oferită de Cinemax Veranda. Sigur, există regula aia care mă transformă într-un neplăcut, și anume să nu fi câștigat în ultima lună la 7, dar nu e chiar așa greu de îndeplinit. Mai greu e să-ți amintești oare cu cine s-a bătut de la egal la egal Oppenheimer și cu cine a împărțit până la urmă în modul cel mai prietenesc cu putință weekendul premierii. Au fost mulți care s-au îmbrăcat în roz și s-au dus să vadă Oppenheimer, că de jumătatea lor mai bună alesese celălalt film. Dacă ți amintești, sună-mă de grabă la 031 620 0707, cu speranța că cel sau cea care mă sună în acest moment n-a câștigat în ultima lună la 7. Spun salut și bine ai venit. Eu cred că e un domn. Alo?
1: Salut.
0: Am bănuit bine. Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Gabriel.
0: Salutare, Gabriel. Bine ai venit. Gabriel, ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu.
0: Asta este bine. Gabriel, cu ce film a împărțit Oppenheimer weekendul premierei?
1: Cu Barbie.
0: Cu Barbie! Și tu, Gabriel, prima oară ce ai văzut? Oppenheimer sau Barbie?
1: Barbie, am

0: femeie ar trebui să aibă față de bărbat.
1: Așa adică este, da. Până la capăt.
0: E vorba
1: da.
0: Despre egalitatea dintre sexe.
1: Lucru pe care tu îl demonstrase cu Vârșin de Sat, pentru că tu te-ai dus să vezi prima oară Barbie.
0: Da.
1: Da, asta zic. Felicitările mele. Acum ai o invitație dublă la film. Nu știu cine decide la voi, dar presupun că tu. Cine decide când iei tu premiu, dar probabil că decide ea. Și dacă n-ai văzut Diavolul se îmbracă de la Prada, știu că o să ți-e pare rău că nu vezi Mandalorian, dar e bine și cu Diavolul se îmbracă de la Prada.
0: Da,
1: am nimerit-o aproape bine, nu?
0: Da.
1: Felicitările mele. Rămâi acolo, vorbim imediat și spun cum intri în posesia premiului, bine?
0: Ok, mersi.
1: Eu îți mulțumesc. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Suntem foarte aproape de momentul în care punem punct orei filmelor la 7. Nu o facem imediat, pentru că mai avem un Tracy Chapman cu Fast Car ce merită ascultat.

0: Este ora 15:04, domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radium7.ro. Ăsta este momentul în care va trebui să vă invit să intrați și pe pagina de Facebook a Radio 7, vom fi și acolo. Mulțumesc tare mult colegilor mei care au ales să fie astăzi alături de mine. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook, iar Cristi Bajac este cel care se ocupă să ne auzim bine și colo, și colo, și colo, și colo. De ce toate lucrurile astea o să mă întrebați, iar eu o să vă explic imediat, pentru că avem o premieră nouă la Teatrul Notara, ce merită să fie văzută, nu că merită, nici trebuie, nu vreau să folosesc, pentru că o să se supere Adi pe mine și o să zic că nu trebuie nimic, nu trebuie.
1: Nu știu, vedem.
0: Ce zice până la capăt? Este vorba despre spectacolul ce se numește... Cum se numește, Ionu? Salutare, bine ai venit!
2: Salut, bine v-am găsit! De pază la Taj Mahal se numește.
0: Vocile astea două pe care le-ați auzit în la radio, pe 103.4 sau pe radio7.ro, aparțin celor doi actori ce joacă rolurile principale în acest spectacol de pază la Taj Mahal, un spectacol grozav. Este vorba despre Adi Nicolae, care se întoarce la radio și mă bucur tare mult că se întâmplă treaba asta. Și
1: e reciproc.
0: Și Ionuț Grama, care vine pentru prima oară și am și mare emoții, pentru că am înțeles că Ionuț nu prea se duce la interviuri. Ionuț, de ce nu te duci la interviuri?
2: Nu știu cine a spus că eu nu merg la interviuri. Când sunt chemat, eu merg.
0: Va să zic că el nu merge la interviuri pentru că nu cheamă lumea la interviuri, pentru că altfel uite s-ar întâmpla să vină. Mi-a luat din emoții. Plecasem așa cu un gând, zic, bă, nu o să iasă bine și o să zic, nici nu mă mai duc.
2: Eu am emoții la interviuri, în regulă.
0: De-aia nu te
2: să nu zic vreo... Da. Aiureală.
0: Adi ți-a recomandat. Nu spune aiurel.
2: Adi vorbește mai bine decât mine. Trebuie să recunosc.
0: Mi-a plăcut, apropo de asta, cu Adi vorbește mai bine decât mine, la spectacol de după spectacol, când ați rămas cu publicul care a dorit să rămână cu voi după spectacol, te pierduse în explicația lui Adi vis-a-vis de una dintre întrebări și Adi se întoarce spre tine, zici și tu, zici, mi-e place cum vorbești tu. O lăsase acolo, gata. E bine cum ai zis tu. Dragilor, cum e spectacol acesta despre care vorbim și care, cum remarcai eu nu știu ceva mai devreme, într-o încăpere plină de bărbați, o să începem să vorbim despre, cum ai zis, o comedie...
2: O comedie sensibilă, așa e descris inclusiv pe site-ul teatrului.
0: Cum e comedia asta sensibilă?
2: Comică și sensibilă. Nu este neapărat o comedie, este o dramedie. Este un text cu accente comice, cu accente de comedie neagră și un text, de fapt, surprinzător. Începe ca o comedie și apoi devine destul de, să-i spun sensibil, să-i spun vulnerabil, să-i spun dur, dar păstrând, ca orice text bun, păstrând pe parcurs accente de comedie care să ridice puțin din tenebre spectatorul. E, ce să zic, e un text care mie îmi place foarte mult, un spectacol la care țin foarte mult și... Adi, te rog!
1: În primul rând, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Da, e ca un soi de parabolă premisa acestui text. Seamănă foarte tare cu legenda meșterului Manole de la noi. Foarte mulți dintre spectatori au cumpărat instantaneu la...
0: Așa este, da.
1: Paralela asta și sigur că are acest aer oriental. Acțiunea se petrece în India, în fața Taj Mahalului. Avem doi dintre cei mai pârliți paznici ai Taj Mahalului în noaptea de dinaintea inaugurării Taj Mahalului și fiind gărzi imperiale, cei doi nu au voie să vorbească și nu au voie să se întoarcă și să vadă Taj Mahalul înainte de inaugurare. Și pentru că e un text bun și suntem la teatru, vorbesc două ore și se întorc și văd și Taj Mahal.
0: Ca să fie treburile clare, exact. până la capăt.
1: De fapt, e o parabolă despre prietenie, despre sacrificiu, despre tiranie și despre cele două ipostaze ale omului sub vremi. Avem contestatarul poet, care e evident jucat de Ionuț Grama, și avem conformistul... care crede că supraviețuirea e cea mai importantă, ca majoritatea populației, care e jucat de mine.
0: Și care nu mai e la fel de evident. Mult. Aici e surprinzător, că nu mai e la fel de evident.
1: Asta nu mai e la fel de evident, da. Dar e interesant.
0: Absolut, da.
1: Și m-a onorat foarte tare că ai spus, sunt actorii din rolurile principale, dar spectacolul are doar două personaje.
0: Așa este, așa este. Am băgat-o și pe Cristina în povestea asta.
1: Cristina este, într-adevăr, responsabilă cu coloana sonoră.
0: Coloana sonoră.
1: Care este cântată live și este foarte, foarte frumoasă și într-o bună tradiție orientală. Este singura din distribuție care nu este la radio acum, un mediu al...
0: Mie mi-a plăcut foarte mult Cristina și ce a făcut ea acolo, dincolo de, de piesă, pentru că fiind pasionat de, teatrul radiofonic, am avut senzația că este genul ăla de, de personaj care vine să spună as you know, Bob, știi?
1: Da.
0: Suntem în anul cu tare, se întâmplă asta și acum a trecut o zi și se întâmplă... E foarte interesantă povestea asta, rar văzută pe, o scenă de, teatru live, să ți se întâmple povestea asta și mi-a plăcut foarte mult legătura, nu mai vorbim despre, muzica pe care, a dus-o în spectacol, de-aia m-am gândit că voi sunteți actorii în rolurile principale, dar și, ea și are, un rol foarte bine determinat.
1: Ea
0: și
1: muzicianul
0: foarte
1: principal.
0: Muzicianul principal.
2: Povestitoarea.
0: Cum ar veni, da. Cum ar veni în, spectacolul ăsta este și muzicianul și povestitoarea în, egală măsură. Știți ce vreau să vă întreb? Dacă la momentul în care ați citit pentru prima oară spectacolul acasă, când ați plecat cu textul acasă, v-ați imagina că o să iasă în felul ăsta? L-ați văzut în felul în care l-ați adus pe, scenă?
2: Nu. Textul lasă foarte mult la latitudinea regizorului rezolvarea schimbărilor de loc, anumitor revelații, de exemplu Taj Mahalul. De aceea a fost introdusă Cristina, care într-un fel povestește și prezintă, s-a schimbat locul, s-a schimbat timpul, ne aflăm în, vedem asta, într-un mod foarte poetic și foarte frumos, pentru că Rajiv Joseph s-a lăsat, a lăsat mâna să scrie și... Practic, el acolo prezintă două personaje care se întorc, văd splendoarea Taj Mahalului, văd, apar o junglă, apar diverse lucruri descrise superb, pe care eu, efectiv, mi le-am imaginat când am citit. Nu știam cum se pot rezolva scenic, cum poți să faci sală mare, sală mică, oricum, orice fel de spațiu, cu orice buget, cum ai putea să le... prezinți, proiecții...
0: Cuvintele lui să le aduci la viață.
2: Da, efectiv, da. Povești care prind viață dintr-o dată. Și Sânziana a venit cu soluția asta, care s-a numit Cristina. Noi jucând și la sala mică, mi s-a părut cu atât mai frumos. Spațiul este unul mic, vorbim despre o lume în care sunt două personaje închise și e cu atât mai restrictiv, într-un fel mai opresiv. Și în această cutiuță, Cristina practic lasă imaginația publicului să completeze ce se vede, ce apare, în ce an suntem, context politic și așa mai departe.
0: Față de ce ți-ai imaginat și rezultatul final, unde crezi că a câștigat spectacolul, cu ce, a reușit Sânziana să aducă pe,
2: în șin? Intimitate, în intimitate, e un spectacol. Am văzut niște variante pe internet, niște variante din America, unde se mergea destul de mult pe opulență, pe un zid foarte încărcat, foarte texturat, nu vreau să dau foarte multe în vileag. Una dintre scene se întâmplă într-un fel de subsol, să-i spun, și acolo era foarte, foarte încărcat. Arăta impresionant, dar mi se pare că Sânziana reușind să esențializeze lucrurile și cum foarte frumos ai scris tu o descriere, că n-ai văzut atât de puțin...
0: N-am văzut, da.
2: Da, mi s-a părut că exact...
0: Recunosc asta, n-am văzut în viața mea atât de mult sânge pe o scenă și din nou nici ori încerc să nu dau spoilere, dar nici atât de puțin și să mi se pară suficient de mult.
2: Da,
0: jucați atât de bine încât îl simțeam, îl vedeam, aproape că îl gustam la felul în care voi ați jucat și, din nou, încă o dată, respect și felicitări, este excepțională piesa și merită să fie văzută.
2: Mulțumim.
0: Și asta a fost senzația pe care am trăit-o, că ați reușit să aduceți în fața oamenilor să vadă ceva ce nu era acolo și să jur că este. Eu asta am trăit alături de voi și mă bucur din suflet că s-a întâmplat așa.
1: În general, stilul Sânzianei și parcă aici
0: mai mult decât,
1: mai
0: în, alte,
1: decât
0: da.
1: În alte proiecte este să sugereze acolo unde alți creatori ar arăta. Ori însuși autorul Rajiv Joseph cere în text ca aici să se vadă niște chestii. Să vezi o junglă, să vezi Taj Mahalul, să vezi... Și Sânziana a reușit ca, sigur, folosindu-se și de Cristina și de acest univers sonor populat cu o muzică foarte frumoasă, să arate în mintea spectatorului și nu pe scenă în spatele nostru sau printre noi sau să, nu știu, proiecții hologramatice cu jungle și chestii. Și amândoi am cuplat instantaneu la această propunere regizorală, care mi se pare mult mai fină și mult mai modernă decât să dai mură în gură omului și fii atent aici, o poză mișto cu Taj Mahalul, știi?
0: Da, da, da, da, da. Adică pentru tine cum a fost când ai citit prima oară piesa acasă și până la, la momentul în care ea a prins viață pe, pe scenă?
1: Ei, mie mi-a plăcut foarte mult textul și acest registru parabolic al textului și mi se pare că și dacă mergea Sânziana un pic mai înarătat, ceea ce mă bucur că n-a făcut,
0: că n-a făcut-o,
1: dar mi se pare că textul în ADN-ul lui are ceva care e fundamental din originile teatrului. Adică un om al cavernelor la un moment dat se ridică în picioare la foc într-o lungă noapte de iarnă și începe și povestește ceva fantastic care poartă și un tâlc. Și toată comunitatea se adună în jurul lui și îi cântărește pe de o parte greutatea mesajului, dar și dexteritatea de a spune povestea și de a ne ține cu sufletul la gură. Și ce o să se întâmple cu eroul nostru? Dar oare cel rău va câștiga sau binele va învinge într-un fel sau altul? Și chestia asta de întoarcere la origini, te duci într-o sală mică, intimă, o artistă a cărei mediu de expresie este muzica, începe o poveste, te bagă într-o atmosferă și pe urmă vin doi pârliți îmbrăcați cu turbane și o ilustrează de mama focului.
0: Da.
1: Asta pentru mine are o savoare aparte, știi? Nu e un teatru care păcălește cu fum, cu oglinzi, cu lucruri mari, cu tremurătoare, și nu face pus nimeni bau, ci povestea alunecă în zonele ei cele mai înspăimântătoare, pentru că natura umană este uneori înspăimântătoare, pe nesimțite și foarte blând. Și de asta cred că e maestru autorul și prin cât comic a presărat și unde, știi?
0: Apropo de treaba asta, pentru că spuneai că e genul ăla de teatru care nu te fură cu oglinzile, fumul și oglinzile, care ar putea să te îndepărteze cumva și să nu-ți dai seama cât de buni sunt oamenii din fața ta, nu e cazul. Reușim să vedem treaba asta de la muzica Cristinei și până la interpretarea voastră, până la ultima clipă. Cât de complicat este să ții publicul în mână în doar două personaje și un muzicant? Cât de complicat e, Ionuț?
2: S-a dovedit a fi mai simplu decât credeam că e. Mi-a fost frică, sincer să fiu. N-am mai jucat într-un spectacol în care să fiu doar eu și un coleg în scenă. M-am ferit de one-man show-uri toată viața. Mi s-a părut foarte greu. Și jucând înainte acestui spectacol, în câteva spectacole destul de mari, cu distribuție destul de mare, în care punctul de concentrare pentru tine ca actor e în perpetuă modificare, în care trebuie să fii atent la foarte multe lucruri, în care focusul nu este atât de mult pe tine, mi-a fost puțin teamă. Gândeam, o să fiu destul de bun, o să țină publicul atent. Sânziana are un stil de lucru și un știe să-ți dea încredere și știe să te facă să mergi pe mâna ei și să ai încredere în ea. Așa încât chiar și un actor cu plin de nesiguranțe și anxietăți ca mine, la un punct a zis, da, bun, e ok.
0: Am încredere,
2: merg. O fi bine, n-o fi bine, o plăcea, n-o plăcea, asta vedem. Dar de la un punct devenise mai important ce am reușit noi să creăm și cum am reușit noi să ne expunem și să fim vulnerabili, să descoperim niște lucruri și ce voiam noi să spunem cu povestea asta, mai mult decât cum va fi primit. Și apoi am zis, bun, hai să vedem acum și cum e primit. Și lumea pare că rezonează.
0: Adi, la tine cum au stat lucrurile cu...
1: Păi,
0: formula asta restrânsă.
1: Nu aveam nicio emoție pentru text. Textul e foarte bun și foarte puternic și foarte stabil. E foarte clar că autorul e un tip foarte stăpân pe mijloacele lui, știind că are doar doi inși acolo în scenă, pentru că el poate ar trebui precizat că acest povestitor muzical este o invenție regizorală menită de a susține povestea. El a gândit-o cu ăștia doi inși și niște ilustrație de la butoane, cumva, ceva, nu, nimic live.
0: Da, știi? Da, da.
1: dar știind că textul e solid, cred că mai degrabă emoțiile și anxietățile mele s-au îndreptat înspre a fi capabil să spui povestea asta bună, știi? Pentru că mi-a fost foarte clar, știind-o și pe Sânziana, cu care am mai lucrat amândoi, știam că va fi o încercare artistică onestă, nu obișnuiește să fure căciula omului, știi, nu păcălește spectatori. Atunci aveam mare încredere că biciuirea actorului de către regizor va fi în această direcție. Fiți onești, fiți vulnerabili cu adevărat, nu vă prefaceți, ascultați-vă real, nu numărați secunde până când vine replica voastră, dar cumva anxietatea mea era că n-o să fiu la înălțimea personajului, știi? Nu dintr-o perspectivă ostentativă de, da, oare mă va vedea lumea ce actor bun sunt eu, ci pur și simplu că n-o să pot să împlinesc personajul ăsta. Dar după premieră mi-am dat seama, sunt un actor formidabil și nu trebuia și să am emoții.
0: Nu trebuia să ai emoții deloc. Da, da, da. Deloc. Și eu nu-s la fel, din punctul meu de vedere, și eu nu-s la fel.
1: Da, nu e rău, nu e rău.
0: S-a descurcat.
2: Noroc cu el, noroc că sunt lângă el acolo și mă ridică.
1: Dar e un mare, să știi, este un mare confort să ai lângă tine un partener care este și bun și serios. Și e un, cum să spun, un asset, ca să fiu modern, rar în vremurile noastre.
0: Ionuț le are pe amândouă.
1: Ionuț le are pe amândouă cu prisosință, se revarsă.
2: Doamne, doamne.
1: Seriozitatea și talentul de pe el.
0: Apropo de treaba asta, se mai poartă genul ăsta de generozitate între actori, să-l las și pe celălalt să fie în lumină, să pun reflectorul pe el, să-l vadă lumea. Se mai poartă povestea asta în teatru?
1: Păi eu cred că e totuși o marca modernității. Odinioară era concurs de întors partenerul cu spatele și... Dar noi suntem prea tineri, știu cum sună, ca să fi prins vremurile astea ale... E despre mine și îmi ia fața partenerul, ce facem? Trebuie să rezolv problema asta. Astea sunt niște chestii ale trecutului, așa. Sigur că...
0: Și nu se mai întorc.
1: Păi mai sunt anumite relicve care umblă printre noi în lumea artistică, dar nu asta e regula.
0: Te distrează acum când le vezi. Adică înțelegi ce se întâmplă și le accepți ca atare.
1: Un profesionist identifică instantaneu pe cineva care încearcă să se arate pe sine și nu să susțină un spectacol.
0: Mi-a plăcut foarte tare una dintre întrebările pe care oamenii la finalul spectacolului vi l-au adresat și sunt tare curios pentru că le-am reținut atunci, cred că am reținut exact care au fost replicile voastre, care au fost replicile preferate, dar nu spuse de voi. La celălalt partener, care a fost prima replică care reușește să te miște într-un anumit fel în care nu ți s-a întâmplat până atunci, citind-o, dar o auzi de la partenerul tău și capătă o altă greutate, genul ăla de replică.
2: Eu am fost cel care n-a răspuns la întrebarea asta. Adi a avut un răspuns.
1: Da, da, întrebarea era fiecare.
2: Acum tu ne întrebi replica partenerului.
0: Replica lui, da. Care a fost replica pe care, citind-o, ai asimilat-o ca atare? Ok, Ionuț urmează să spună treaba asta, Adi urmează să spună treaba asta, e în regulă, dar în momentul în care o auzi spusă și ești deja în contextul ăla al piesei, ești în poveste, o simți altfel, te izbește altfel.
1: La mine replica lui Ionuț care mă amprentează cel mai tare este: te cunosc, chestia asta o să te distrugă. Dar mi-e foarte greu să dau contextul fără să dau un spoiler major al spectacolului.
0: Nu vreau că ar fi păcat.
1: Cert
0: fi păcat.
1: E că îi fac eu un rău mare. Și în loc să mai pledeze pentru el, pledează pentru integritatea psihicului meu. Și îmi spune: te cunosc, chestia asta o să te distrugă. Și asta mă răscolește. Sigur, mă răscolește în timp ce sunt în culise, pentru că sunt ieșit din scenă când o spune. Da, de răscoli mă răscolește.
2: Dar te uiți totuși la mine, da. E atent la mine. Chiar
1: dimulsim.
2: Nu-l vede publicul.
0: replica, să vadă cum te descurci, de-aia se uită.
2: O replică, virgulă, care mă atinge pe mine în contextul spectacolului și care implică o replică foarte simplă, deși textul e plin de replici, nu știu, mai încărcate de semnificații, este: ești fratele meu. E o replică pe care mi-o spune el, care e o confirmare a unei discuții pe care o avem la începutul spectacolului. Și permanent în spectacol se chestionează această apropiere. Recunosc că suntem foarte apropiați sau nu recunosc? Apropo de diferența dintre cei doi, unul fiind mult mai empatic, mai emoțional și celălalt fiind mult mai rațional, în...
0: Ai dreptate și rațional, la un moment dat chiar zice că nu ești fratele meu. Are treaba asta. Trasează o linie la un moment dat.
2: Spune la început.
1: Una din primele replici este, da, nu suntem frați, suntem doar prieteni.
0: Și se întoarce la povestea, ai dreptate.
1: Și
0: da,
1: după o criză îi spune, ai ești fratele dreptate meu și intră altfel. Da.
0: Adi, într-un interviu dat zilele trecute, spuneai că dacă rolul îți oferă posibilitatea asta, te duci direct la experiența personală, lucru pe care cumva la finalul spectacolului și m-ai pus pe gânduri și am descoperit mai multe momente. Știi că la finalul spectacolului, cel pe care eu l-am văzut, a întrebat publicul dacă fiecare dintre oamenii prezenți în sală au un anumit moment, da, la care s-ar întoarce dacă ar fi să fie.
1: Da, pentru că în cazul meu există nu foarte multe, dar există câteva momente nodale în care încă de pe atunci mi-era foarte clar că viața mea ca pe o autostradă, da, la un moment dat ieși de pe autostradă, știi? Și viața ta brusc continuă într-un tot alt sens.
0: A făcut la dreapta și nu e poate...
1: Exact.
0: Poate rămânea, era bine să rămână înainte.
1: Și sigur că teoretic, așa, într-un soi de gândire existențialistă, fiecare secundă alegem și viața noastră elimină toate celelalte posibilități, pentru că numai una trăim. Dar eu vorbesc de acele momente pe care și ani după ți le aduce aminte și spui, acolo am făcut dreapta major. Și în text, fiind vorba despre o amintire foarte puternică în care viața ar fi putut să ia alt sens, eram curios dacă asta e o chestie pe care și spectatorii o împărtășesc. Dacă fiecare din ei are o imagine foarte puternică despre un moment în care a făcut o alegere, chiar dacă în cazul lor nu simțeau că fac o alegere puternică, dar acum când te întorci și te uiți la viața ta cu răceala și detașarea prezentului, o vezi ca pe un moment nodal în care te întorci și trăiești un pic cu mintea. De multe ori, știi?
0: Când ai pus întrebarea asta, imaginea ce mi-a venit în minte și despre care nu o să vorbesc e atât de banală, atât de neînsemnată la momentul ăla și am senzația că acolo, nu că am făcut dreapta, cred că nu era ieșire pe dreapta și am ieșit.
1: Am înțeles.
0: Deci așa am senzația.
1: Am spart tunelul,
0: nici nu m-am imaginat acum, atunci, acum ascultându-te pe tine, mi-am dat seama că în mintea mea de mult am știut că ăla e locul în care am făcut dreapta și trebuia să țin înainte. Dar era un lucru atât de banal. Eu nu știu, ai trăit treaba asta? Ai momentul ăsta în care te gândești că, băi,
2: să știi că aici n-am făcut bine. Deși sunt destul de analitic așa cu
0: așa
2: lucrurile din viața mea, nu-mi dau seama dacă a fost un moment atât de pregnant. Și mă gândeam în timp ce vorbea Adi, cred că atunci când se întâmplă, nu ești conștient de momentele alea. Cred că îți dai seama... când niște ani îți permit un tip de detașare și poți să te gândești atunci, în momentul ăla, dacă aș fi apreciat, dacă aș fi înțeles, dacă aș fi făcut, dacă aș fi luat la dreapta, cum spui tu. Nu știu, am avut atunci când am simțit că trebuie să schimb macazul, am cam schimbat macazul. N-am un moment de regret. Nu am un moment din ăsta de, nu știu, regret major că atunci
1: dar nu e mult să fac altceva. Genul ăsta de chestie la care te uiți cu amar. Poate fi și un moment de care ai fost foarte mândru. Alegere să foarte puternică în care...
0: Să fie trasul la dreapta, da, potrivit? Da, da, da.
1: Nu e obligatoriu să...
2: Aș fi putut fi un economist mediocru, dar am ales să dau la actorie în timp ce eram la student la ASE și deprimat, deci căutându-mi practic un
1: sens. Dar tu câți ani ai făcut la ASE?
2: Am reușit să termin.
0: Ești absolvent de ASE?
2: Relații internaționale, comerț internațional, da.
0: Ai dat licență, ai dat tot?
2: Da.
0: Da.
2: Programul era puțin mai relaxat decât la actorie.
0: Ți-a permis treaba asta. Cum ai ajuns la ASE? A fost alegerea părinților? A fost alegerea ta? Mereu avem discuția asta cu oameni care la un moment dat aleg actoria, dar o aleg după ce s-au mai gândit să mai meargă într-o parte, pentru că vine în general replica aia părinților. Mă, să ai și tu o meserie ca lumea. Băi, mai vedem noi
1: pe ce să cazi,
0: exact.
1: Da?
0: Prostiile din capul tău cu actoria. Hai să ai și o meserie la bază. Așa a fost?
2: Ai mei, eu venit dintr-o familie cu mama medic, tata inginer, care au știut de tineri că își doresc ceea ce au și făcut, că își doresc carierele respective. Ei au încercat să mă împingă spre medicină, spre, nu știu, Politehnica, ASE. Eram atât, tot ce țin minte, și nu am o explicație pentru ce era în capul meu în liceu. Eram atât de pierdut și mergeam efectiv într-o inerție, încât am zis, jumătate dintre colegii mei dau la ASE, jumătate dau la Politehnică. N-am nicio treabă cu matematica și cu fizica. Hai să încercăm ASE? Ce fac altfel? Pentru că nu concepeam că aș putea să fac ceva pentru mine.
0: Astea erau alea două opțiuni la care tu
2: erau
0: trebuie să te
2: raportezi. Erau alea două opțiuni,
0: da,
2: la care mă raportam prin prisma majorității. Așa mergeau cele apele, se împărțeau apele și mă gândeam, cam asta ar trebui să fac și eu. Ce să fac? Că îmi place mie să desenez, să cânt, să așa, ce să fac cu astea?
0: Prostii.
2: Da.
0: Prostii. La ce ajută?
2: Nu e ca și cum ai mei nu m-ar fi încurajat când eram mic. Țin minte, m-a dus mama la lecții de pian. Nici nu eram foarte consecvent. Nu aveam neapărat o pasiune concretă. Mie îmi plăceau treburile artistice în general, dar foarte în general. Și da, a trebuit să ajung într-un punct în care să simt că dacă viața mea va continua așa, nu va fi bine. Atunci m-a apucat și de fumat. Și iată că nu m-am mai lăsat.
0: Fi ajutat la voce, Ionuț.
2: Da, posibil.
0: Bas baritonul ăsta, trebuie să fi venit el din ceva.
2: Da, 20 de ani de fumat. Pur și simplu, a fost un declic. Am zis, ia să văd eu ce ar fi dacă aș da la actorie. Nu făcusem nimic în sensul ăsta niciodată.
0: Te-ai pregătit cu cineva? Sau?
2: M-am pregătit cu domnul Sebastian Papaiani, printr-o conexiune.
0: De la natură.
2: Nu, eu nu știu cum am intrat. Eram total pierdut în primele luni. Nu înțelegeam. Mi-a luat un an să înțeleg cu ce se mănâncă. Mergeam la filme și mi se părea că aș putea și eu să fac asta, că empatizez cu ei și aș putea și eu să... Eram complet ingenu.
0: În câte filme horror ai jucat?
2: În destul de multe, îmi plac filmele horror.
0: Eu am calculat, dar nu știu dacă mi-a dat bine. Mi-a dat vreo 10.
2: Posibil, nu le-am numărat niciodată. Îmi plac și îmi place să mă transform. Îmi plac rolurile în care nu sunt eu, în care devin o dihanie, în care devin un vampir.
0: Ai zis așa,
2: care...
0: stai că m-am notat aici. Ai zis așa, că te atrag poveștile care nu sunt ceea ce par a fi.
1: Dacă ați putea să fiți un pic mai vag.
0: Pare că am înțeles în prima ceea ce nu este stilul dumneavoastră. Cum, ce înseamnă poveștile care...
2: Când am zis eu.
0: Dar nu mă ajuți așa, nu mă ajuți așa. Treaba e în felul următor. Personajul ăsta pe care tu l-aduci acum în spectacol, e așa, genul ăla de personaj care este, care nu este ce pare a fi la prima vedere? Adică am putut și eu, l-am dus acum în zona.
1: Știu ce să zic, să vedem ce răspunde. Că acum vedem dacă l-ai ajutat să l-ai îngropat.
2: N-aș spune că e un personaj care e un iceberg, doar că ceea ce se întâmplă în spectacol îl face să descopere despre el niște lucruri pe care nu cred că le știa sau nu le simțea atât de puternic. Mai degrabă. Pentru că la început îi vedem pe cei doi într-un fel de T0, într-un fel de... Îi ai pe cei doi, pic și poc, cam ăștia sunt ei, nu chiar tipologii, dar ăștia sunt ei în varianta...
0: lor cea mai bună.
2: Varianta lor cotidiană, varianta lor simplă, fără vreo criză, fără vreo ceva care să le condiționeze, o vreo transformare. Și apoi se întâmplă ceva, da, și vezi modul în care reacționează fiecare la o criză majoră și vezi cum relația dintre ei începe să se modifice. Și de fapt, pentru mine asta, de asta e atât de drag spectacolul, din cauza relației dintre ei, de care țin amândoi cu dinții, chiar dacă ea începe să se consume.
0: În câte spectacole ați jucat împreună până acum?
1: 3.
0: Să le numărăm, da?
1: Avem Zbor deasupra unei cuib de cuci.
0: Și comedia?
1: Avem Comedia erorilor.
2: Doctorul.
1: Doctorul 4.
0: Da.
2: De pază la Taj Mahal și am mai jucat acum
1: odinioară.
2: Foarte mulți ani. Da, când
1: erai unul stânăr.
0: Tinereț,
2: da. Eram eu tânăr și Adi, un spirit bătrân.
1: Da.
2: În, cum se numea? Hotelul dintre lumi.
1: Da.
2: La un ATC, da, a fost o experiență.
1: Avem poze.
0: Ați fost cam în aceeași perioadă la un ATC?
1: Eu nu ți-e mai mare.
2: Eu eram mai mare.
1: Deci nu pare. Nu a știut să se conserve mai bine.
0: Da. El făcuse și nu ase înainte.
1: Asta spun.
0: Dreptul lui să fie mai mare, pentru că el băgase...

0: Gata, acum uite, suntem în continuare suntem, dar suntem deocamdată suntem pe radio. Adi, zi două vorbe, Adi. Adi zice și pe Adi nu-l aud, ia, zi acum, Adi.
1: Lucruri, chestii.
0: Gata, fii atent.
1: Chestii trestii.
0: S-au schimbat microfoanele aici, nu mai știu exact care sunt microfoanele voastre. Da, dar bine, mulțumim tare mult oamenilor care au reușit să ne taie curentul. Asta cred că se datorează...
1: Ăsta funcționează acum.
2: Faptul că vorbeam de criză.
0: Le-am ridicat eu pe toate, mai bate în ăla.
1: Ăsta merge.
0: Gata, ăla nu mai merge. Ăla nu merge. Cristi, suntem aici, bine că eu mă aud și cumva la mijloc îi aud pe amândoi. Da, o rezolvăm imediat.
1: Am zis noi ceva?
3: A, uite, gata, mă aud. Am zis noi ceva și a venit cineva și ne-a...
2: Eu mă aud?
0: Da, te auzi. Gata, acum ne auzim toți. Iar
2: da,
0: ne-ai?
2: Că vorbeam de crize și
0: iar
2: cum se modifică.
3: Da.
0: Hai, ia-ne acum, dacă tot ne iei, așa ceva n-am mai trebuit.
2: Gata. Ce zici, îți dai drumul la o muzică în timp?
0: Nu mai, gata, uite, suntem din nou live pe peste tot. Apropo de ce vorbeam la început și cum s-a schimbat. Vezi, s-au schimbat doar jupânii din zona asta. Acum ne conduce altcineva, face altcineva regulile în perioada asta în Berceni. Unde rămăsesem? Unde eram? Mai știu eu unde eram?
3: Câte spectacole am jucat?
0: Bravo, câte spectacole
3: am jucat împreună?
0: Și ieșisem, ajunsesem la povestea din facultate.
2: Ajunsesem, îl lăudam pe Ionuț despre cât de
3: corect
2: în ciuda faptului că era și mai mare și făcuse și un as înainte.
0: Bravo. Și acum voiam să vă duc la povestea. Tu ai fost la clasa domnului Cojar?
3: Da.
0: Și tu ai fost la...
2: clasa doamnei Adriana Popovici.
0: Și a domnului Lucaci.
2: Domnul Lucaci era profesorul meu de grupă.
0: Se vede vreo diferență? Există după absolvirea facultății, îți dai seama despre un student care a terminat la un profesor sau altul? Pentru că de fiecare dată când veniți la emisiune, vorbesc acum despre actori, se face referire. Am fost la clasa lui Cutare, am învățat de la Cutare.
2: Păi în cazul nostru, compatibilitatea ar trebui să fie perfectă, întrucât doamna Adriana Popovici, care mi-a fost profesoară, a fost asistentă domnului Cojar în mulți, iar Livi Lucaci, un discipol al lui Ion Cojar. Deci noi avem vag aceeași metodă, numai aceeași că Ionuț mai aproape de sursă.
0: Dar se simte diferit? Adică voi vă dați seama de un alt actor că a terminat la o altă clasă? Îl simțiți că are o altă școală, o altă finețe în anumite momente ale jocului?
3: Nu știu dacă asta simți. Cred că ce se întâmplă oricum după terminarea facultății, fiecare pune straturi și începe să-și dea seama de fapt cum funcționează toate lucrurile pe care le-am învățat în facultate și intervine foarte mult spiritul mai, nu știu, analitic sau jucăuș sau al actorului. Adică Adi, pe lângă faptul că are o disponibilitate foarte mare, e și un actor care analizează foarte mult și are o viziune, chiar vorbeam cu el despre asta, o viziune aproape regizorală asupra întregului. Ori eu, funcționând mulți ani în stilul ăsta și temându-mă că nu o să fiu destul de disponibil pentru că analizez prea mult, am încercat să-mi pun cât mai puține probleme și să mă arunc. Și, deci asta ce vreau să spun e că pornim de la niște surse comune, dar contează foarte mult experiența pe care ai avut-o, experiențele și, nu știu, problemele de care te-ai lovit de-a lungul...
2: Aș zice că pe măsură ce te îndepărtezi de anii de școală, e din ce în ce mai greu să-ți dai seama la cine ai terminat, cine te-a format, în ce metodă ai lucrat, că, nu știu, sunt anumite diferențe între școli.
0: Așa este, da. Cluj într-un fel, București într-un fel, așa este. Da, ai dreptate, da.
2: Dar pe măsură ce acumulezi experiență, îți dai seama că totuși toate se întâlnesc undeva. Nu prea poți să o ții pe o metodă nudă până la capătul vieții, pentru că proiectele sunt foarte diverse.
0: Și asta este un beneficiu până la urmă pentru fiecare absolvent, că lucrurile se schimbă și el se șlefuiește într-un fel anume în care își găsește practic propriul...
2: Da, depinde și cât de elastic ești tu și cât de multă voie dai altor metode să...
0: Să intre în universul tău. Următoarea întrebare, nu știu dacă e corectă, dar așa am aflat. Așa am descoperit, nu știu dacă e corect. Eu nu știu, vrei un musical și nu l-ai primit încă?
3: Dacă vreau un anumit musical,
0: nu,
3: și nu l-am primit
0: un musical
3: încă?
0: Și nu l-ai primit încă. Adică tu, ție ți-ar plăcea foarte tare să joci într-un musical.
3: Am jucat în musical,
0: știu, dar în 2026...
2: Aproape câte filme de groază a făcut.
0: Dar în 2026 e un musical pe care ți-l dorești? E ceva despre...
3: E ceva despre care momentan n-am voie să vorbesc.
0: Deci ceva am aflat, dar n-am reușit să dau toate pielițele alea la o parte. E o poveste acolo, nu?
3: E ceva acolo, dar momentan nu e oficial anunțat, așa că nu știu dacă am voie să vorbesc despre
0: ea.
3: Dar e ceva ce sunt șanse foarte mari să se întâmple.
0: Am ajuns eu pe Dark Web și găsisem ceva, dar nu m-am... Nu, că și abonamentul meu e restrictiv.
2: Mie mi s-ar fi părut interesant să nu fie un proiect pe care l-ai în pregătire, ci să fie un proiect aspirațional, știi? Să fie ceva ce-ți dorești, nu știi dacă vei face vreodată, cu ocazia asta îl manifestai în univers la radio.
0: Ceea ce nu era rău.
2: Și când trebuia, după ce îl făceai,
3: lumea mai dragă,
2: și te punea cineva să te gândești la vreun moment nodal care ți-a modificat viața pentru totdeauna,
3: fața
2: lui Robert Tachi.
0: Dreapta, da. Când am făcut eu dreapta?
2: Atunci.
0: Era, după ce s-a luat lumina, am făcut dreapta. Exact. Pentru că n-am mai văzut înainte, am făcut dreapta. Adi, tu ai, din nou, Dark Web-ul.
2: Da.
0: One Man Show-ul ăla?
2: Nu. Nu este nici măcar în planurile pe viitor mediu.
0: Aia, vezi? Tot Dark Web-ul mi-a zis.
2: Lucrurile au tot apărut și proiecte foarte bune și foarte interesante și foarte captivante și am ales să nu mă agăț de...
0: Dar e ceva ce îți mai dorești? Adică vrei să-l mai termini? Sau,
2: nu
0: sau
2: sunt convins cu bună știință, momentul ăsta.
0: Asta spun. Cu bună știință l-ai lăsat pe pauză și ai zis, băi, ce-o fi?
2: În capul meu a fost că dacă m-ar fi ars suficient de tare, nu l-aș fi lăsat pe însertar. Dar au tot apărut proiecte bune, incitante și care m-au agățat și nu vreau să trag cu orice preț de ceva doar pentru satisfacția de a termina un proiect început. Îl las să așeze. Cred că toți oamenii au 20 de proiecte undeva în...
0: Dacă vine vremea,
2: o să vină. Dacă e cazul să se împlinească, se va împline.
0: Dar asta spune genul de poveste la care, băi, neapărat vreau
2: Nu, adică nu este povestea biografică cum am ajuns eu pe vapor la civilizație și o chestie pe care trebuie neapărat să spun că se va modifica. Nu, e o poveste mult mai nuanțată care, pe măsură ce și eu îmbătrânesc, capătă alte ape și atunci aș vrea să o spun cu o voce matură, nu să o spun neapărat
0: acum, pentru că vrei neapărat să spui acum.
3: Exact. Dragilor, sunt eu curios să aflu ce poveste e, că nu știu nimic despre
2: asta. Am povestit noi, dacă...
3: Ați povestit voi data trecută. Da.
0: Și am îndrăzit să întreb, știam și atunci, nici atunci n-am fost foarte convins să zic că, băi, gata, fii atent că la anul fac. Nu. Dar am zis că să vedem cum stau lucrurile. Vreau să lansez o rubrică și vreau să o lansez cu voi. Nu e chiar o rubrică, e genul ăla de întrebare pe care mă leg de faptul că suntem la Radio 7 și încerc să arunc treaba asta. Cum e? Fac dreapta acum cu întrebarea asta. Eu nu s-o ai zis așa, că la 40 de ani începe viața. Așa ai zis.
3: Unde ce am zis aceste lucruri?
2: Bravo, girl, ai dat acest adevărul interviu preînțesat.
3: Adevărul e
0: că... Uite acum, unde am zis, dar adevărul e...
3: Nu știu unde am zis, dar n-am greșit.
2: Tu ai documentarist sau ești propriul tău documentarist? Atunci, eu, multe felicitări, că ai dezgropat toate chestiile astea.
0: Vezi unde m-am dus pe Dark Web, acolo, nenorociri mari, ce proiect care nu trebuie să fie spus, nici nu vreau să știu.
2: Ce vremuri groaznice, totul rămâne.
0: Nimic din ce ai spus nu dispare. Eu nu-s fii atent. Povestea asta pe care vreau să încep acum este în felul următor. La 40 începe ea. Viața. Câți ani au trecut de când a început viața a doua oară?
3: Trei.
0: Ai 7 învățături, pentru că suntem la Radio 7. Wow. Aici a plecat. Ajută-mă.
2: Da, bine.
0: 7 învățături ale vieții tale pe care le definești în 7 cuvinte în minutele următoare?
3: Nu, 7 învățături în 7 cuvinte?
0: În 7 cuvinte. 7 lucruri pe care tu le-ai învățat de-a lungul timpului și pe care ai putea să le definești cu un singur cuvânt. Adică e la fel și pentru tine. Că
2: da,
0: tu...
2: e o temă grea asta să sintetizezi într-un cuvânt. Adică eu cred că de 7 propoziții ne scremeam, dar 7 cuvinte 7 deja e de șaoline asta.
0: Adi, 7 propoziții, dar tu știi scrii scenarii de filme de milioane. Nu zice mie acum 7 cuvinte. Aș putea să încep...
2: Personajele alea vorbesc între ele, durează mult până ajung la un adevăr universal valabil, știi, nu...
0: Uite, Ionuț e deja pe...
3: Eu mă tot gândesc.
2: El
0: e pe la lamă, lampă la altul.
2: Nu știu, dacă dai un pic de muzică să mă gândesc.
0: Ce muzică dăm la radio?
2: Domnul Ionuț, ca fiind...
0: Domnul Ionuț, prima oară venit la radio. Ce muzică vrei să dăm, Ionuț? Zi-mi o trupă, zi-mi o piesă, căutăm, dăm la radio, zi-mi. Ce muzică asculti în mod normal? Care e ultima...
3: Ultima posibil să fi fost Alexandra Căpitănescu.
0: Vrei acum să fie Alexandra Căpitănescu?
2: Dumnezeule mare! Dacă mă întrebai azi dimineață ce piesă...
3: Dar am ascultat-o astăzi, am ascultat-o în contextul Eurovision.
0: Alexandra Căpitănescu, uite, ciocmi, uite, am piesa, o dăm la radio, o dăm locul 3 la Eurovision. Băi, ne lăudăm cu treaba asta, de ce să vorbim altfel?
3: Toți suntem și colegi cu Toboșarul.
2: La
3: în
2: doctorul,
3: spectacolul Doctorul.
2: Și, e unul din cei doi toboșari de la
0: Doctorul. Și bate nemaipomenit. Eu am prins spectacolul Doctorul cu el la Tobe. Bine, am prins și cu domnul Andrei Șerman acolo. Nu cred că a fost foarte vrijin de Tobele alea. Cred că e rând de tot acolo să stai chiar lângă Tobe.
3: Domnul Andrei Șerban când stătea numai lângă Tobe.
0: Da, asta zic. Ori îi place, ori nu-i place și n-a avut curat să spună. Dar să știi, fii atent, cât scrie acolo, domnul scenarist. Cât scrieți dumneavoastră acolo? Noi suntem pe pagina de Facebook, dacă mai avem.
2: Eu îmi scriu ce pot să fac.
0: Dacă i-am pus treaba asta în față și el nu vrea să mă supere că după aia îl pun la darts, i-am dat și ciocolată. N-are cum să mă mai refuze acum.
2: Adevărat.
0: I-am dat ciocolată. L-am mituit pentru răspunsul ăsta care urmează la radio. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Acolo, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, la radio urmează Alexandra Căpitănescu și Ciocmi imediat la 7.
4: Ai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: 6, domnul.
1: Nu ne-a băgat în seamă și a văzut de treabă. Am făcut și eu dreapta ceva mai devreme în emisiune și am zis: "Domnule, de acum înainte, uite, să avem o întrebare legată de Seven." Și am început cu invitații mei de astăzi. Nu s-a mai întâmplat niciodată rubrica asta. 7 învățători, 7 lucruri pe care le-au învățat de-a lungul vieții lor din momentul în care la un moment dat viața le-a făcut la dreapta. La Ionuț am ales că a făcut la dreapta la 40 de ani, când el a înflorit. Așa am zis, acum nu o să-mi iau vorbele înapoi, că trebuie să rămână. Îți dai seama? Și dacă n-ai spus-o, dacă n-ai fi spus-o, de acum n-ai tu să... A zis la emisiune, nu l-ai auzit? Și el a repetat de 5-7 ori, deci e clar că așa au stat lucrurile. Adila, câtea suntem?
0: 7, te pop.
1: Aici suntem.
2: Și-a prins arii, aici sunt în urmă.
1: Dă-i drum,
0: m-a și motivat.
1: Și dau un microfon de-al meu.
0: M-a și motivat foarte tare că a pus presiunea cu scenariile și am zis: da, chiar da, fac de rest.
1: Și a zis: bă, am scris atâtea scenarii.
0: Vorba lui, da.
1: S-a făcut filme de pe vorbele mele. Și
0: cu acum... actori?
1: Ia, Adi, care sunt cele 7?
0: O să încerc să vorbesc rar ca să prindă și Ionuț, da? Prietenului meu.
1: Sunt aici de acord cu tine.
0: 7 învățături. Dă-ți căștile jos, că nu trebuie să asculți tu aici.
2: De ce?
0: Și lucrează neted.
2: Nu, vreau să te ascult, vreau să te ascult.
0: Bine.
1: Și eu, fii atent, dacă ca să-i câștigăm timpul lui Ionuț, la a doua o să zic cum?
0: Da. Bun. Învățătura numărul 1.
1: Așa.
0: Cei care sunteți la volan, o să vă rog să opriți mașinile.
1: Trageți
0: pentru că
1: pe dreapta.
0: Urmează dezvăluiri
1: colosale aproape.
0: 1. Curaj. Bun. Am învățat lecția curajului. Și acum eu nu-ți ștergi, pentru că
2: te-am rugat să... N-am voie să repete.
1: Nu putem să avem aceleași învățături în viața
0: Doar
1: asta.
0: Că, uite, poate înțelegem diferit curajul, în ce nu se ajut, din restul te. Pentru că eu văd curajul în sensul unei lupte cu inerția. Lumea din jur încearcă să te determine să faci același lucru pe care l-ai făcut și ieri. Oamenii apreciază foarte mult predictibilitatea și nevoie de curaj ca să ieși din ciclul ăsta și să poți să pui o frână. 2. Bucurie. Voi dezvolta. Eu provin dintr-o generație care n-a fost educată să se bucure, a fost educată să supraviețuiască. Și atunci foarte des m-am descoperit în poziția de a-mi fi frică să mă bucur și a trebuit să învăț să-mi dau voie să mă bucur atunci când realmente toate motivele din jur
1: așa este.
0: Sunt un prilej de bucurie, dar mie mi-era frică și am cunoscut foarte mulți oameni și din generația mea și mai mari care au un soi de să nu-l mâniem pe Dumnezeu foarte adânc în ADN-ul lor, știi?
1: Cred că generațiile mai vechi care au indus treaba asta.
0: Sigur că
1: și
0: da, dar și vremurile, apropo de oameni,
1: erau cum erau
0: sub vremi.
1: Erau cum erau,
0: e foarte
1: da.
0: Greu să te bucuri când tot în jur e o privațiune și trebuie să-ți ajustezi așteptările ca să nu înnebunești. 3. Liniște.
1: Bun.
0: Foarte puține lucruri contează cu adevărat atunci când le privești retrospectiv. Și cred că în mijlocul celei mai mari crize e cazul să-ți aduci aminte de alte crize anterioare care nu s-au repercutat în nimic asupra vieții tale. E ok. Nu. Sigur, dacă nu ești controlor de trafic aerian, atunci cel mai probabil nu e o criză atât de majoră
1: atât de mare, da.
0: Pe cât o faci să pară acum.
1: 4.
0: Apă. Bea apă.
2: Hrană.
0: 5. Telefon.
1: Stai.
0: Ce, cu apă?
1: 4, Cristi.
0: Ce, Cristi nu bea apă?
1: Punctul 4, de la Adi. L-ai reținut? Punctul 4, apă. Bea apă.
2: Deci am aici apa neatinsă, în schimb cafeaua s-a dus.
1: Aia.
0: La mine mai e un strop.
1: Și la al doilea pahar.
0: Ca să arăți că nu...
1: Și la al doilea pahar, deci n-a glumit.
0: 5, telefon.
1: Așa.
0: Sună-ți părinții sau bunicii mai des decât ți se pare normal.
2: Oh.
0: Ție ți se pare normal o anumită densitate a telefoanelor.
1: Și dar... 2 ori 4 măcar.
0: Da, pentru ei nu există prea mult, așa că sună-ți părinții și bunici. 6. Nou.
1: Nou.
0: Da, începe des ceva nou, pentru că ceva nou este întotdeauna fascinant și asta te ține proaspăt.
1: E bun.
0: Mulțumesc că îmi validezi deja bun, de pe la punctul 6, unde ai zice că ar fi trebuit să obosesc. Și 7, răzgândire. Ai dreptul să te răzgândești mereu.
1: Și asta e bună.
0: Oamenii nu-și dau voie să se răzgândească.
1: Păi, cuvântul de onoare, știi?
0: Da, nu despre asta vorbim. Vorbim în general despre un drum la care te-ai înhămat. Nu e obligatoriu ca drumul ăla să meargă drept până la groapă.
1: Nu.
0: Ai dreptul să te răzgândești personal, profesional... ai dreptul să nu mai apere aceleași principii pe care le apăreai

0: până ieri.
1: Corect.
0: Ai dreptul ca lucrurile care ți s-au întâmplat sau lucrurile pe care le-ai aflat sau ai
1: să
0: dreptul
1: determine...
0: să te educi și da. Să te răzgândești.
1: Și să te facă să vezi altfel lucrurile decât le-ai văzut până în momentul ăla. Ionuț s-a tras de timp cât s-a putut trage. S-a tras. Fia, eu pot să fac mai mult chiar. Uite, îl trimit pe Adi să dea la... Știi că m-a mințit Adi când a venit? Stătea, uite, acolo pe canapea, nu îmi dăuse în ciocolată, e adevărat. Și s-a uitat așa la noi, jucam un joc de darts, impropriu spus, jucam joc de darts. Ovidiu și cu mine stăteam să ne bată colegul nostru, Alex. Și el stând de acolo, zice, n-am jucat în viața mea. Cum e, jucați la 301 sau 501? Și trebuie să termină în dublă, nu?
0: Mm. Pentru că mă uitam pe Eurosport când eram mic și vedeam oameni roșii în obraj care jucau darți.
1: Și ridicau tăblițe cu 180, 180, da, 180. Da. O să ajungem la darți imediat. Dar, Ionuț, avem 7?
2: Nu avem 7, cred că nu e cazul de 7.
1: Da,
2: putem forța 7 dacă
1: avem,
2: e nevoie.
1: Avem
2: 6 cu indulgență.
0: O aluzie că bea apă e insuficient de bun sfat.
2: Nu, este foarte bun. Foarte bun. Foarte
0: singurul
2: bun.
0: La care toți
2: este
0: medicii ar
2: bun,
0: zice.
2: Dar la mine intră...
0: un sfat.
2: Vă m-auziți bine? Că m-aud? Da?
1: Da, te-auzim foarte bine. Punctul 4, vezi, punctul tău 4 a și prins acum. Deci, dintr-o dată și-a dat seama, bă, nu m-am hidratat suficient exact. În emisiunea asta.
2: Păi am terminat cafeaua, ceva trebuie să fac. La unele se includ în... Sunt cuprinse în alte...
1: Așa.
2: Într-unele mai mari.
1: Zi-o pe prima.
2: Zic.
1: Da.
2: Răbdare, am zis. Bun. Și apropo de ce începusem să spun mai devreme, pierzând din vedere că vorbeai despre vârsta de 23 de ani, mi-am dat seama după 40 de ani că, da, cu răbdare și fără stresul de a face cât mai multe lucruri și de a alerga să, nu știu, să cuprind cât mai multe lucruri sau să le rezolv cât mai repede, ele pot să vină spre tine când nu te aștepți.
1: Așa.
2: Uneori. Sau să le dai răgaz și să te bucuri de ele. Și asta, de fapt, mi se pare foarte important, să le dai aer lucrurilor care vin în viața ta, că sunt proiecte, că sunt, nu știu, persoane, că sunt întâlniri. Am scris aici și eu curaj, dar asta apropo de frica mea de noi întâlniri, de noi proiecte, de, nu știu, lucruri care îmi creează, mi-au creat mereu anxietate sau... Am devenit un pic mai curajos, cred. Sau am învățat să-mi pun fricile undeva într-un sertar și ele sunt acolo și există și e ok.
0: Adevăr e că toate lucrurile interesante de vreodată se întâmplă dincolo de o graniță.
1: Așa este, da. Pe care trebuie să o treci.
2: Da.
0: E o lecție bună.
2: Da.
0: Te validez eu, că vă că...
1: Am reușit, am zis un așa este, atât am putut, acum că aștept. Suntem la 3, nu?
2: Suntem abia la 3. Vulnerabilitate.
1: Pe cât ai pus apa?
0: E imediat
2: apa,
0: vulnerabilitate.
2: Apa n-am pus-o, apa e printre ultimele, dar se numește altfel.
1: Vulnerabilitate.
2: Care are legătură cu curajul și... curajul de a fi... vulnerabil fără a-mi fi teamă să fiu descoperit într-o ipostază.
1: Îți dai voie să fii vulnerabil?
2: Să nu-mi fie teamă de a mă arăta vulnerabil și asta inclusiv profesional, dar și pe plan personal. Eu sunt, sau s-a întâmplat de regulă să fie nevoie să fiu vulnerabil mai degrabă în roluri decât în viața de zi cu zi, în viața de zi cu zi tind să fiu destul de calculat și să am grijă de oameni dacă li se întâmplă ceva, dar din vari motive am tot fost distribuit în roluri de victimă, de om traumatizat, de om care plânge și am simțit o presiune în rolurile astea sau mi-a fost teamă de ele sau... Și da, mi se pare important să te arăți vulnerabil, pentru că lumea empatizează cu vulnerabilitatea ta. Sau există șansa să se întâmple asta, să empatizeze sau să se simtă și vulnerabil. 4. Încredere și în tine și în cei din jur. Și asta cumva, încrederea în mine are legătură și cu curajul și cu vulnerabilitatea și așa. Dar și în cei din jur. Și
1: încrederea pe care tu o oferi celor din jur este e ca la domnul Trandafir, primezi 10 din start și după aia mai vedem, sau încrederea aia trebuie câștigată? oamenilor din jur trebuie să câștige, trebuie să-ți câștige încrederea. Cum e? Îl cunoști pe Adi pentru prima oară. Așa. Sau pe mine. Ai încredere în mine că sunt un om deschis și un om sincer cu tine sau trebuie să aștept să vezi dacă pun întrebarea aia nasoală?
2: Doar încerc să pornesc de la premisa că...
1: Că aș putea fi un om de încredere.
2: Că, da, că ar trebui să am încredere.
1: Asta înseamnă
2: ce
1: că
2: am de pierdut dacă am încredere.
1: Ai niște bariere care sunt ridicate și nu sunt lăsate în relația cu mine?
2: Asta mi-am propus, probabil, asta după 40. Dar asta încerc să fac.
1: Am înțeles.
2: Să am mai multă încredere. Să nu fiu sceptic.
1: 5. Și te previn. Că eu sper să ai încredere în mine și după ce mergi, jucăm darts acolo cu întrebarea înțepătoare.
2: Dar eu nu știu să joc darts, jucați voi dacă vreți și eu mă uit.
1: Ce problemă că arunci, să vedem, îți explic, nu o să fie complicat.
2: Deși la tras cu pistolul am fost foarte bun când am fost.

0: Asta acum. Asta e ediția în care măcar pe radio să fim, să fim până la, la capăt. Au și invitații mei acum? Ia.
1: Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
0: Adi, zi și tu.
2: De ce ești supărat? Jucai ceva online? Sau ce
0: el joacă Facebook-ul nostru online și îți că el trebuie să reconecteze acum, să toată drăcia. Să
2: de pe Dota.
0: Ne-a prins ultimul pariu și, da. Și a aruncat coșorul de 3 puncte și el puseze că o să fie egal. Știi, aia e, na. Eu nu, suntem la, la 5.
1: Mai are lumea răbdare să mă ascult.
0: Cum, ce să...
2: am primit deja 2 semne. Dacă mai cad deodată lumina, să ne oprim. De,
0: și jucăm darțul,
2: clar,
0: și jucăm darțul ăla pe bune și până la capăt. Da, dacă, dacă e.
1: Pentru întuneric.
0: La 501.
2: Jucăm la încredere.
0: Pentru întuneric și aruncăm. Ionu, zi!
1: Profesionalism.
0: Așa.
1: Și la asta mă gândeam, inclusiv când veneam încoace și mă gândeam, eu de 3 săptămâni tușesc într-una, fumez într-una, sunt, am o formă de răceală care nu mai trece, deși mă doftoricesc, trag nasul, așa, nu fac o flotare dimineața, mă... Și mă gândeam când mai lucram cu actori din străinătate și toți erau atât de preocupați dacă hotelul la care stau ei are sală și încălzirea și nu vorbesc de faptul că facem și noi o încălzire înainte de spectacol și așa, dar mi-aș dori, am devenit mult mai conștient de faptul că ar trebui să am un pic mai multă grijă de corp și de voce și de tot ce ține de meserie decât poate la 30 de ani când
0: bine, nervii pe care simt eu în momentul ăsta
1: și nu se
0: pe încredere, spun așa, că n-ai voie să vii să spui că n-ai făcut o flotare toată viața ta, să ai 40 de chile câte ai tu acum sau câte ai tu. Asta e un pic. Nu e un pic nedrept așa, nu știu cum să-ți explic, adică mai avem un coleg la radio. E fix cât pixul ăsta.
1: Păi nu înseamnă că e sănătos, nu înseamnă că are grijă de el.
0: Asta e mai puțin important pentru un băiat care dacă respiră lângă ciocolata aia pe care am dat-o lui Adi mai devreme, am luat 300 de grame doar că i-am adus ciocolata. Doar că i-am adus-o, da? Și asta, că de-aia am ezitat prima oară. Bă, o ciocolată cât însemna? 100 de grame. Lui Adi aduc 3. 300, bă, 300 de grame dintr-un drum.
2: Se poate trăi.
0: Se poate trăi, că n-am încotro și o să trăiesc cu treaba asta.
2: Eu, având de pe la 20 de ani... chestia cu profesionalismul, acum sunt încerc să-mi dau voie.
1: Tu ai fost profesionist și acum
0: zici, bă,
2: cred că
0: asta
2: e un moment bun,
0: da.
2: Să mă mai și
1: să
2: relax.
1: Mă las.
0: Să mă las un pic. Ai terminat, Ionuț?
2: Nu mai era
0: mai aveam
1: păi
0: una,
1: dacă
0: da.
1: N-ați numărat.
0: Erau 5. Erau 5.
1: Și ultima a avut-o și Adi, dar mi se pare foarte bună liniște.
0: Așa.
1: Apropo de a-ți găsi și timp pentru tine și timp pentru ai tăi și timp timp de liniște, de să mai oprești un pic telefon.
0: Asta nu e rău deloc.
1: Muzică și așa mai departe și să stai tu cu gândurile
2: tale. Opriți radiourile toți, acum.
1: Tot acum, stingeți lumina. Iar.
0: S-a reușit asta. S-a mai făcut în emisiunea asta de două ori. Adi, încep tu asta cu darțul?
2: Eu încep, dar sper că nu stăm și jucăm până la 301, că o să dureze ore.
0: Nu!
2: Fiecare trei aruncări și cel mai bun scor?
0: Fiate, nu, e și mai simplu. Avem o întrebare înțepătoare. N-ai prins-o data trecută, că nu inventasem. Întrebarea înțepătoare vine în felul următor. Primele două săgeți sunt de calibrare. Și după aceea arunci o săgeată și în funcție de ce număr dai acolo, eu am niște întrebări pregătite special pentru voi.
2: A, păi, dar nu scap orice aș da. Performanța mea e inutilă.
0: Depinde.
2: Eu vreau, dacă dau peste un anumit scor, să nu mă întreb nimic.
0: Nu pot, dar dacă dai peste un anumit...
2: Eu n-am nicio miză, înțelegi care e problema.
1: Sunt cu atât mai ușoare, sunt probleme mai ușoare.
0: Mai grele.
1: Cu atât mai grele,
0: păi da.
1: Joacă prost.
2: Liniștit.
0: Nu e că l-am văzut, eu a dat la centru prima oară. De ce când s-a dus și a aruncat prima oară, l-a vrut să vadă dacă mai poate să dea în centru. Lasă că ce zice el.
2: E prima dată când primesc că joacă prost la persoana a doua. De obicei, primesc la persoana a treia. Deci mă duc, arunc și vedem.
0: Te rog din suflet. Ia trei săgeți de lângă tablă și aruncă rogute către tablă. Le calibrăm cum ar veni pe primele două și a treia o să fie... Microfonul ăla să știi că funcționează. Dacă dai prost...
2: Ok. Dacă l-ai pus pentru Ionuț.
1: Dar uite ce clar e microfonul ăla.
0: Dacă dai prost, să știi că... Adică să nu te exprimi... Na, uite ce bine joacă. Vezi
2: triplă
0: că
2: de trei.
0: Triplă de trei. Asta înseamnă 9. Asta cât e Adi acolo?
2: E un doiar nenorocit.
0: Așa, și asta e... Ta-na! Ia zi, Adi!
2: 16.
0: Fii atent, nu e chiar așa rău.
2: Poți să cobor unde eram?
0: Îl mai ținem acolo? Îl ținem acolo? Nu, vino cu aici, vino. Întrebarea 16 sună așa. Carme, care este cel mai scump lucru pe care l-ai stricat vreodată și n-ai recunoscut că ai fost tu?
2: Of.
0: Cel mai scump lucru pe care l-ai stricat vreodată și n-ai recunoscut că ai fost tu?
2: Un geam.
0: Mergea mai bine la că e mai bătrân, el a avut timp să strice
2: geam,
0: mai
2: bine.
0: Un geam.
2: Să stric lucruri pe care să nu recunosc că le-am stricat,
0: da.
2: E ceva ce cam de după ce am luat buletin, n-am mai...
0: ai făcut.
2: Da, că mi se pare, adevărul iese mereu la iveală. Lucru pe care l-am descoperit undeva pe la 5 ani, cred.
0: Așa.
2: Când eram în dormitor cu un copil din vecini.
0: Așa.
2: Părinții lui erau în sufragerie și pe noi ne-au dat în dormitor să ne jucăm între noi. Și noi ne făceam că suntem tauri și toreadori și aveam la ușa de la balcon o jaluzea de aia rolă, care se strânge cu un șnur și se face toată sus, din niște scândurele foarte subțiri, cum era odineoară. Și la un moment dat eu eram taur și am văzut că îl fac să râdă pe Dănuț, pe vecinul meu, dacă dau cu capul în geam și fac am desene animate, că mă doare capul așa. Și am făcut de 2-3 ori chestia asta și a 4 ori a cedat geamul de la balcon, de dincolo de jaluzelele astea, știi?
0: Ce deci bine, l-am spart cu capul. Da. Prin jaluzea.
2: Prin jaluzea, eu nu m-am tăiat, nu s-a întâmplat nimic, dar eu și cu Dănuț am hotărât că e o idee foarte bună să spunem că de afară ceva, s-a auzit un sunet de geam spart, nu știm, probabil a venit de afară, că pe vremea aia n-aveam balconul închis.
0: Știi? Putea să arunce cineva o piatră
2: exact,
0: direct la voi
2: venit,
0: în balcon, da.
2: A venit tata în dormitor și s-a uitat. Ușa de la balcon avea două geamuri, unul pe afară, unul pe dinăuntru. Și noi am pretins că de afară cineva a spart geamul
0: de dinăuntru, da.
2: S-a uitat cu un dispreț la mine tata în secunda aia de... Nu pentru că aș fi mințit, ci pentru că sunt atât
1: cap
2: de prost.
1: Să minți și tu, da, cum trebuie.
0: Să-l fi spart și pe altul.
2: Da, dar era așa o dezamăgire părintească de am crescut un prost, efectiv. Nu s-a lipit nimic din...
0: Da. Și deci nu va merge la fizică.
2: Lucru pe care l-am distrus și n-am recunoscut.
0: Ai scăpat ieftin.
2: Păi dacă era cel mai scump obiect distrus,
0: ce
2: dar recunoscut...
0: Altfel
2: era o
0: vorba.
2: Mașină pe care am distrus-o intrând într-o mașină de poliție.
0: Într-o mașină de poliție?
2: Da.
0: O să schimb întrebarea data viitoare, fii atent.
2: Data viitoare la darts ne vedem. Și mi-arăți că ai pus-o pe un singur scor din toate.
0: Da, atâta, uite așa am făcut, că puteam să pun... Să știi că dacă te dai în centru, am provocare, n-am întrebat. Am gândit-o.
2: Dar nu e niciun avantaj pentru mine.
0: Sigur că nu e, dar e așa de...
1: Și încă n-am ajuns la bilețelele astea, că nu știu.
0: Și n-am ajuns la bilețelele.
2: Le-am prins când am venit
1: data trecută.
0: Lasă căștile aici. Lasă căștile aici. Ideea e că să știi că și dacă dai în zona albastră, eu tot am întrebare. Zona albastră e zona 0, cum ar veni. Ia săgețile alea 3. Să știi că undeva în dreptul microfonului există o linie trasă pe scenă. Aruncă-le pe primele două să vedem dacă nimerești.
1: În funcție de culoare.
2: Dar maxam că linia e orientativă.
0: Cât a putut și el, na. Da. El nici, El nici nu bea apă și atunci...
2: E un talent nativ, tu vezi?
0: Cât a dat? Cât? Eu nu văd de...
2: 19, apoi 3.
0: Așa, și asta e important.
1: 2.
0: Adi, ajută-mă.
3: E 2. La acum am prins că de fapt ele sunt greuțe și trebuie să dai așa un pic de sus cu borța ca să...
0: Sau mai tare un pic. Sau 2 a dat.
2: Omul 2. Hai
0: 2. Ce să mai... 2 a dat, 2. Fii atent. Ce melodie...
1: Iar?
0: Ai în playlist... Și pe care o ascult doar la căști ca să nu te judece lumea. Zi tu.
1: Stai să mă și uit.
0: Și pe care nu o spui lumii, că lumea e...
1: Nu cred că am melodii de care să-mi fie rușine.
0: Lumea e invidioasă și rea. Și nu vrei să...
1: Nu am melodii de care să-mi fie neapărat rușine. Am probabil melodii din musical-uri.
0: Așa.
1: Care mă gândesc că poate lumea nu le-ar gusta.
2: Până acum sunt pe la melodia 10.
1: Nu merge. Nu merge. Netu.
2: Rușine peste rușine.
0: Adi, zi-mi tu, ce?
2: 5, 6, 7.
1: Ce?
0: Care
1: cea rușinoase?
2: Da.
0: Cea mai rușinoasă
1: între
0: ele?
1: De ce să fie rușine
2: cu... mai rușinoasă?
0: Cea mai rușinoasă, da.
1: Of. Hai mai, playlist.
2: Cred că acest Babuji Diri Cealna ăsta.
0: Care Babuji Diri Cealna asta ce...
2: Păi caută-l, poate-l găsești.
0: O să terminăm în glorie emisiunea cu Babuji Dirician.
2: Da. Babuji,
1: n-am auzit.
0: Stai așa, stai o clipă ca să am unde să-l caut. Așa, Babuji, ai zis, da? Babuji.
2: Da, Babuji spațiu. D-H-E-E-R-E Diri. sau dire.
0: TH. E, așa. China, gata, l-am găsit.
2: Cialna.
0: Cialna, cialna.
2: Aia este.
0: Babuji diri cialna.
2: Este o melodie despre care mi-e rușine, dar mă încântă cu oamă. Nu e nimic licențios, să nu crezi că...
0: Mi-e și frică, se cheamă Timeless Classic.
2: Tu nu știai?
0: Deloc, deloc.
2: Ai trit vop, piatră?
0: Iartă-mă, da. Pare că da. Eu nu zici, mi-e și teamă să te mai rog să mai, să mai cauți, că avem aici o nenorocire mare, babuși diri.
1: Am multe, dar nu sunt atât de exotice ca n-ai, babuși
0: diri cealna asta, nu?
2: Câte babuși din ele sunt Britney Spears? Că asta vrea lumea de fapt.
1: Nu e niciuna Britney Spears. Era un Chapel Round pe acolo.
0: Doar pe Alexandra Căpitănescu oare și acolo n-a.
2: S-a apucat deja să...
1: A lămurit-o deja.
0: La tine s-a zis deja. Ionuț, că da, tot te-ai întrebat care e treaba cu bolul. Trage bolul ăla mai aproape de tine. Tu o să tragi două întrebări din alea trei pe care le avem acolo. Amestecă bine. O să începem cu una, îi dăm și lui Adi să tragă și după aceea terminăm în glorie cu tine. Dar zi prima întrebare, ce e acolo? Că de răspuns răspunde toată lumea, dar pe mâna ta.
1: Cel mai surprinzător cadou primit.
0: Na. Ce care e cel mai ce lucru care te-a luat prin surprindere cel mai tare pe care l-ai primit? Și se poate spune la radio că la cum ai zâmbit în momentul ăsta, m-am gândit că...
2: Zeule!
0: M-am gândit așa...
2: Ce nenoroci!
0: Ai văzut că a avut un zâmbet.
1: Nu, gândesc la prostii.
2: A avut zâmbetul ăla, da. Metalică, așa...
0: Pe asta n-o zic. O să se supere pe mine.
1: Cel mai surprinzător cadou primit. Am încercat să nu mă gândesc la chestii materiale așa, că am primit și o mașină la un moment dat, care a fost surprinzător.
0: Și nu e de la Adi, nu? Și nu era aia la Adi.
1: Nu m-a fost
2: surprinzător. Am primit un iepure care foarte repede s-a dovedit a fi iepuroaică.
0: Și a...
2: A menstruat la mine în casă, da.
1: Super. Sigur nu era un iepure, poate era un iepure mascul rănit.
2: Nu, era deloc rănit.
0: Deci cine mașina? Rămâne mașina, nu?
1: Mașina, da. Uite, vezi, eu când n-am de-astea să găsesc ceva, o chestie haioasă, simpatică. Mă gândeam la ceva care m-a atins mai mult decât...
0: Eu zic că e bine asta.
2: Nu mi-ar fi plăcut să primesc o mașină, nu? Nu eram în căutarea simpatică.
1: Eu voiam un iPad și am primit o mașină. Deci a fost o surpriză.
0: Unde erai? Mai zi-mi dată.
1: Voiam un iPad.
0: Vrei un iPad și ai primit o mașină? Bă, și n-am vrut niciodată iPad. Aici am greșit noi, Adi. Noi nu ne-am dorit niciodată iPad. Pentru că dacă doream iPad...
2: Luam mașină una, două.
0: Dai seama. Noi am vrut mașină și nici iPad-ul nu l-am primit. Că vezi, universul a lucrat invers. Greșeală. Adi, tu ce ai tras acolo?
2: Dacă ai putea să inventezi o sărbătoare națională, care ar fi aceea?
0: Mi-e și frică de la tine cu întrebarea asta, dar...
2: Nu, n-am...
0: N-ai o sărbătoare... Românii, prin definiție, iubesc să aibă sărbători naționale, un grătar, o alea, o alaltă.
2: Că avem,
1: păi avem suficiente, o grămadă, nu?
2: Da. Suntem țara cu cele mai multe sărbători.
1: Sărbăm tot.
0: Să vezi când lucrezi la radio și încerci să nu faci goluri foarte multe în emisie și vin sărbătorile la rând.
2: Bang,
0: ne distrăm grozav, ce mai râdem, unii dintre noi. Ne distrăm, e liber, am avut discuția asta apropo de faptul că colegii voștri de la Excelsior urmează să vină pe 1 și ne-au întrebat, dar veniți la radio că e zi liberă.
1: A, da, și Rusalii, și 1 iunie.
0: Da, zic, păi când pică 1? Luni, că de-aia vă întrebăm. Da, aici suntem. Aici copiii din noi ne-au cerut să ne jucăm la radio. Adi, fă-mi o sărbătoare, te rog.
2: Sărbătoarea tatălui de fată. Nu este suficient de sărbătorit un tată de fată.
0: Și nu înțelege lumea prin ce trece.
2: Atât de multe are pe cap și atât de multe griji își face.
1: Păi și tatăl de băiat cum își face?
2: Tatăl de băiat...
0: Nu.
2: Tați de băieți am avut și noi.
0: Și nu păreau așa îngrijorați.
2: Nu.
0: Vărul meu are două fete. Da. Înțeleg exact ce spui.
2: S-a nenoroci.
0: Înțeleg exact ce spui. Și una a ajuns la 14 ani și...
2: Asta e problema.
0: Mare. Da. Mare. Ai la alte, la nouă încă mai reușește să fie liniștit pe partea aia. Ionuț, dă-ne o sărbătoare.
1: Dă-ne o sărbătoare,
0: după aia tragi.
1: Stai, răspundem amândoi la...
0: Da.
2: Așa,
0: păi n-a zis de iepure. El nu ți-a... Lângă mașina ta n-a pus el un iepure. Nu ți s-a părut că a fost cu noi aici? Un iepure, care era și iepuroaică și care... Mă rog, până la urmă, friptură sau a plecat la țară undeva?
2: A plecat la țară, să-și trăiască fericit poate și azi.
0: Să-și trăiască bătrânețile liniștită. O fi instaurat o dinastie de iepuri.
2: Da, dar avea nevoie de un partener, că nu...
0: Păi la țară acolo, băieții de la țară se știu că sunt altfel, nu?
2: Și nu știu dacă era foarte apetisant, că era iepuraică albă și cu ochi de aia roșii, ciudați, așa. Deci se uită în sufletul tău.
1: Dar tu ai zis de ziua tatălui de fată, dar noi ziua tatălui o avem, până la urmă nu avem oficial.
0: Avem
1: tatălui.
0: Da, avem ziua tatălui.
1: Se serbează
0: da.
1: La noi, oficial, la noi nu ziua se... tatălui? Nu, e așa o onorifică.
2: American, nu Father's Day.
1: Onorifică.
0: Ia, ziua tatălui e România, să vedem.
1: Aia chiar
0: tatălui.
1: Mi s-ar părea o zi.
2: Ziua tatălui român.
1: Se cumperi și lui cum cumperi mamei de ziua mamei.
0: Ziua tatălui România tatălui 2026 a fost pe 10 mai 2026.
1: Father's Day.
2: E bună pentru că e ziua regelui.
0: Da. Care era tatăl nostru al tuturor altă dată cum ar veni. Okay. Cum cine n-a mai apucat nimeni, pentru că toată lumea s-a dus la palat. Serios, da, la palat, la palat, da. Da, s-a dus la palat, da. Altfel
1: se rupea.
0: Eram
2: amestecați aici.
0: Eram în Piața Constituției toți. Toți eram în Piața Constituției. Ziceți, domnul Ionuț, salvați această
1: Doamne.
0: Emisiune. Ziceți ultima întrebare.
1: Cum i-ai explica unui copil ce înseamnă fake news?
0: Na. Unul dintre personajele tale animate urmează să le spună copiilor copii.
1: În lume se întâmplă diverse evenimente și uneori sunt prezentate într-o variantă ușor deformată față de... Nu știu ce vorbesc cu vocea asta cretină. Îmi cer scuze.
0: Pentru că trebuie să explici unui copil.
1: Copiii sunt foarte deștepți.
2: E cretină, dar e și înspăimântătoare un pic. Asta
1: Dacă am învățat ceva despre copii, eu neavând copii, e că ei sunt mult mai deștepți decât...
0: Eram noi la vârsta.
1: Aveam eu senzația, da, și nu trebuie să le vorbești ca unor cățeluși. Și se întâmplă, da, și unii oameni prezintă aceste evenimente într-o variantă deformată. Și trebuie să ne informăm foarte
2: ce
1: bine.
2: Ce e deformat?
1: Transformată, schimbată față de alterată, dragul da. Meu, Adiță.
0: Adi.
1: O, Doamne.
2: Tati.
0: Fii atent aici.
2: Știi când un coleg te minte ca să obțină ceva de la tine? E, așa, dar mai cu mulți.
0: Și asta în contextul cu cum era ziua tatălui
2: de fată.
0: Nu e
2: fată,
0: tati. M-au luat și transpirațiile de la numai gândul la vorbe, evident. Da. Final de emisiune vine la fel și o să încep cu tine Adi. Așa am zis, vrei să zic cu Ionuț?
1: Ce? Nu.
0: Trei motive pentru care spectacolul de pază la Taj.
2: Corect, că e exact. Radio 7.
0: Înțelegi?
1: Am avut 7.
0: 3 cu 3, 6 și cu unul din oficiu, 7. Păi
1: le punem înapoi pe astea pentru alții.
0: Nu le mai pune, lasă că nici nu vreau să mai audă iepure. Când mai vine cineva, trage, zice, de mașină, mă deprimă de tot. Pentru
2: le-am pus pe toate la loc.
0: Eu o să-l am pe Adi în minte așa, cu privirea tristă, așa, și eu am primit un iepure. Ce, aia, deci, și dacă mă duc la reprezentanță să cumpăr mașină, o să-l am pe Adi în minte. Bă, o iau pasta cât e, că altfel, dacă nu iau pasta acum, sunt mari șanse să primesc un iepure în schimb și să fie iepuraică.
2: Trei motive?
0: Da, pentru care în pază la Taj Mahal trebuie să fie sold out, cum a fost în luna mai, toată luna mai, să fie și în iunie. Aveți 3 reprezentații în iunie. Știm datele de care se joacă.
2: Evident, le știu pe din afară.
0: Da, te rog.
1: Cu puțin ajutor de la calendar.
2: În care am scris 7 învățături. Și,
0: și dacă dai
1: avem...
0: andu...
1: Pe 6, da. Îl
0: șase.
1: Avem pe 7 și când îl mai avem? Și pe 26.
0: 6, 7, 26 da. Iunie, plus toate celelalte reprezentații din toamnă încolo, să
1: și în iulie s-ar putea să
0: juca și în iulie?
1: Da, jucăm și în iulie.
0: N-ați fost cu minți. Nu, nu lași și voi.
2: Greșește-l calul, da, măgar.
0: Lasă că tu, Adi, de fapt, nu, cred că împreună, pentru că a jucat împreună în Comedia Erorilor, ați băgat între Crăciun și Anul Nou spectacol frumos,
2: ce frumos a fost.
0: Da, spectacol frumos, da? Da, foarte.
2: Și pe această cale nu am rămas înzăpeziți.
0: Ceea ce bravo. Ceea ce, da, vezi? Bine, tu cu iepure. Era și mai complicat să rămâi înzăpezit. Ionuț, da... Practic a primit și 4 și astea și...
2: Bă, când faci un cadou, fă-l.
0: Îl faci până la capăt, nu te uiți, nu te mai uiți.
2: Trei motive pentru care trebuie să fie sold out la Taj Mahal.
0: Dacă ziceai 7, îmi bătai obrazul, dar vezi, așa mi-ai scos ochii. Că...
2: Este un text cum nu o să vedeți foarte des pe scenele românești, în sensul că are o anumită duritate pe care regizorii o evită. Regia este una, după cum am spus, pentru cei care au comutat pe postul nostru mai târziu.
0: Care, da, și care au prins pe radio, cum a venit, da?
2: Este o regie foarte onestă și foarte, foarte bună și e un fel foarte particular, foarte delicat de a spune o poveste incomodă pentru noi și care, dacă ar fi să mă iau după feedback-ul spectatorilor, te urmărește mult timp după ce ai plecat din sala de spectacol.
0: Sânziana Stoican este vinovată, cu ghilimele de rigoare, pentru ce spunea de acum.
2: Și în al treilea rând, muzica Cristinei Juncu, care iarăși este o performanță destul de rară în teatru românesc.
0: Compusă și cântată de ea la niște instrumente care sunt din lumea pe care cei trei au construit-o pe scenă la Notara.
2: Sunt atât de exotici instrumentele, așa că nici acum n-am reținut cum le cheamă pe fiecare.
0: Chitara aia care cântă în vreo trei locuri diferite pe ea. Ceva rău.
1: Sitar electric.
2: Sitar electric.
0: Ceva rău, dar bun, în egală măsură, da. Cântă în trei locuri diferite.
2: Din ruba este un alt instrument.
1: Și tabla sunt.
2: Și tablas, așa,
1: da. Și cred că astea sunt. Și mai este acel bongo-bongo.
0: Alea, da, care face
2: niște... Aia e din ruba.
0: Și toate instrumentele de suflat pe care le folosește...
1: Nu știu, broască,
2: o broască,
0: alte, nebunii, nu.
1: Pasăre.
2: Trei păsări.
1: Da.
2: Trei păsări și un liliac.
0: Și un liliac, da, și un liliac. Da. Are și un liliac acolo.
2: Da.
0: Ionuț.
1: Da.
0: Trei motive.
1: Altele trei motive. Pentru că este o poveste, chiar dacă e o, sub această, nu știu, îmbrăcată ca o poveste din 1000 și una de nopți, o poveste de demult, de fapt mi se pare foarte relevantă și foarte importantă. Dincolo de zona, nu știu, politică, care e inerentă textului, uman, mi se pare că e o poveste foarte frumoasă. Asta m-a emoționat pe mine cel mai tare când am citit pentru prima oară textul. Pentru, ca să nu repet criteriile lui Adi, decupajul aproape cinematografic făcut de Sânziana, care mi se pare inedit, felul în care a reușit să introducă în această sală mică, efectiv ca într-un ecran de cinema, pe mai multe planuri, toată povestea. Și al treilea, pentru că nouă ne-a fost foarte, foarte, foarte, foarte drag să lucrăm la acest spectacol și sperăm ca publicul să se transmită asta.
2: E un moment bun. Să ne vedem.
0: Suntem și aproape de emisiune, suntem foarte aproape. Dar vezi că dacă rămânem doar pe radio, vezi că suntem cuminți pe radio, continuăm fără probleme. Adi, unde te mai vede lumea? Ultima, adică în momentul în care eu am văzut reprezentația cu tine, m-a distrat cu voi doi. M-a distrat, cum zice, că viața uneori ți le dă la rând, pentru că jucase.
2: Am avut, da, patru la rând.
0: Da,
2: greuțe, da.
0: Urma să joci.
2: Avusesem zbor, am avut așa. Asta se pregătește Comedia Erorilor. Când e să vină?
1: Da. Avem și la început de iunie la fel.
2: Da.
0: În ce joci, Adi, păi, în perioada următoare?
2: La Notara am, pe 4 și pe 5 am Zbor deasupra unui cuib de cuci. Pe 4 joc McMurphy principalul. Pe 5 joacă Șerban Gomoi, colegul și prietenul nostru McMurphy. Apoi avem Taj Mahal pe 6-7, după cum probabil deja a reținut toată lumea. Pe 13 avem Comedia Erorilor, 14, 17 și 19, un spectacol foarte frumos, Perspective grandioase, cu doamna Catrinel Dumitrescu și Claudiu Istodor, care joacă părinții mei. Și e
0: trebuie să fie
2: acolo,
0: da?
2: Și așa ceva. Pe 20-21 avem Doctorul în regia lui Andrei Șerban. Pe 25 am eu un botez, dar nu-i treaba nimănui asta. Și pe 26 avem iarăși Taj Mahal și asta a fost luna iunie.
0: Ionuț.
1: Păi, în afară de Perspective grandioase, sunt și eu printre...
0: Și nici botezul, nu cred
1: și,
0: că...
1: Și botezul, da, nu sunt la botez, dar în rest sunt în spectacolele enumerate de Adi și pe 17 iunie la Teatrul Act... Joc Acasă la Zoo și în rest mai joc Omul Pernă la Teatrul Metropolis, dar momentan nu este programat în iunie.
0: Spectacolul tradus de tine, nu?
1: Nu, e spectacolul tradus de mine. Din câte știu, se joacă în varianta de la facultate.
0: E de la facultate?
1: Da, da. Asta e tradus de Eugen Ghiemant.
0: am bifat-o și o țin minte pentru data viitoare când o să vorbim și despre teatru independent, că n-am apucat să povestim despre
1: treaba
0: asta.
1: Da, am văzut că ai vrut să vorbești despre...
0: Da, tu ai o istorie, ai o istorie veche și și-s multe lucruri. Vezi că n-apuc niciodată, nici cu Adi n-apuc să ajung la toate subiectele, nici cu tine n-am reușit, dar asta e motivul să ne întâlnim data viitoare când o să facem să meargă lumina.
2: Așa.
0: Sau o să încercăm măcar. Să nu mai fiu atât de sigur că după aia o să vină eu, nu știu, zic că eu am avut încredere.
1: Eu am în continuare.
0: Eu o să încerc. Eu o să încerc să fac treaba asta. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine.
2: Mulțumim.
0: Ionuț Grama și Adrian Nicolae în studio la Seven, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, de văzut neapărat la Teatrul Notara, unde joacă în spectacolul de pază la Taj Mahal, plus toate celelalte despre care v-au povestit. Dar asta este cea mai nouă premieră și pe care, credeți-mă, trebuie să mergeți să o vedeți pentru a vedea cum doi actori reușesc să umple un spațiu și să vă ducă într-o poveste veche de niște sute de ani și să trăiți alături de ei niște sentimente absolut grozave. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Sper să rămână lumina alături de noi și să ne auziți și pe mai departe. Ne auzim mâine.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Sex Pistols, Pretty Vacant și salutul meu de bun regăsit astăzi aici la Radio 7, unde avem de petrecut, ca de obicei din acest moment, până în ora 7. Skunk Nancy, în minutele următoare, Can't Take You Anywhere.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Răpirea din Serai. La 6 ani după lansarea albumului Hello First, Sea Heaven revine cu cel de-al 4-lea album de studio, omonim, care urmează să apară pe 5 iunie. Este un disc care preia elemente din toate discurile anterioare și le aduce împreună într-un singur loc, a spus vocalistul Kyle Soto. Sea Heaven la 7 acum și Midnight Hour.

0: Stereophonic s-a auzit în ultimele minute aici la Radio 7 cu C'est la vie, iar noi haide să mai trecem pe la albumul Grădinile suspendate ale indiferenței. Eugen se aude cu cel mai recent single lansat, Puteți uita.
1: Creează cea mai mare dependență. Hai dăm tu bună ziua din șolduri, spunem la mulți ani telepatic și o să-ți mulțumesc din fluierul piciorului. Hai să stabilim locul și ora întâlnirii fredonând cântece de Beatles. Ce zici? Ne vedem pe Penny Lane when I'm 64. Și asta ar putea să funcționeze doar pentru că am lămurit în prealabil o bază de comunicare. Cuvintele creează cea mai mare dependență. Da, știu, poți să-mi arăți direcția cu degetul și eu pot să răspund da și nu dând din cap. Și nu știu, din umeri, deși dacă aș fi bulgar am putea avea probleme. Pot să-ți arăt că încă te doresc cu erecția mea falnică de dimineață, deși s-ar putea să aibă mai multă legătură cu visele recent avute cu Zendaya, Taylor Swift, Scarlett Johansson sau Ryan Gosling, Brad Pitt, Timothée Chalamet și oricine vrei tu în funcție de generație și preferințe muzicale. Cuvintele dau cea mai mare dependență. Cine își mai aduce aminte ultima oară când a fost în top

numai vorbele la tine te-a luat mama dracului. Uite, necuvântătoarele mai fraiere au fost domesticite. Ne dau lapte, carăsaci, ne aduc papucii și latră la comandă. Noroc cu pisicile, care trăiesc pe Insta, și claxoanele, care înlocuiesc cu succes varoxul urmărit de cel puțin un sfert de secol.

Shinedown și Searchlights, iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Holding Absence, Skindred, Înger și Corb, dar și Omul cu șobolani. Acum însă îi auzim pe cei din Black Sabbath cu Warpigs.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da,
3: acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Acesta cu Whisper of a Dream, primul lor cântec nou de la albumul din 2023, primul lansat prin Sumerian Records. După o perioadă de retragere și redescoperire, trioul galez aduce o piesă care păstrează tot ce a definit, introducând în același timp

Churches am ascultat aici la Radio 7 și Hound Down. Skindred au lansat piesa My People, un cântec de pe albumul You Got This, apărut în aprilie. Este o piesă care arată exact ce înseamnă Skindred în momentul de față. Heavy metal unic, construit pe fundația lor de raga metal. Skindred în cele ce urmează aici la Radio 7, My People.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună.
4: Yummy.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Temple Trap și am auzit cu Into the Wild, iar eu am mai pregătit pentru voi Sea Heaven, Scorpions, Dire Straits, Vița de Vie, Alice Cooper și chiar acum se au și cei din System of a Down. Chip 3.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

sunetul mai tare și nu uitați pe 24 iulie la Arenele Romane. Cei din Vița de Vie vă așteaptă la spectacolul aniversar Vița de Vie 30 de ani. Sea Heaven au lansat și piesa February Flowers, un cântec de pe noul lor album așteptat pe 5 iunie. Materialul a fost scris în principal de vocalistul Carl Soto, iar acest nou single February Flowers îl ascultăm și noi în cele ce urmează aici la Radio 7.

ultimele minute aici la Radio 7 cu piesa Freak. Își serbează astăzi ziua de naștere Klaus Meine, vocea trupei Scorpions, iar noi ascultăm Scorpions din albumul Taken by Force, lansat în 1977, Born to Touch Your Feelings.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Queens of the Stone Age, Emotion Sickness. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Mâine de la 16 și 30 de minute vom fi din nou împreună aici la Radio 7. Vama la final, vă reamintesc, 20 de ani de Vama pe 25 iulie la Arenele Romane. Iar în această seară la Radio 7 se aude melodia Victoria Ta.
1: Ușa se trântea, sec în urma ta deschideam

Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Facem radio. Cum se face?

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio cum se face.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o plec aici în Romana.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Facem radio. Cum se face?

o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la Seven.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.
2: 1, 2...

0: personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

face. Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.